0: 堀江純のファンミュージック、純さん、ちばりよー！さあさあさあ！ぜひ聴いてくださいね！
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんでーす。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、うん、
1: 去年の3月ですね。はい、約1年ぶり。
3: 50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます、
2: はい、
1: 阿部律子さんは北海道札幌市出身、高校卒業後地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました、
2: はいはい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい、いつもはここだと、うん、音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね、
2: は
3: い、
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、こう芸能界でデビューする、うん、はい、できるという時代じゃなかったものですから、うん、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという、うん、一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城というのはラテンのお店なんですけれども、うん、接客はしなくていいんですね、
3: うん、
2: まあ、おしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、うん、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: あ、その音楽喫茶っていう
2: んですか、はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、ジョージ広田さんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね、
2: それでラテンのお店なんですね、
3: はいはい、
2: うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、バレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、お酒を提供しているところで、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、
3: うん、
2: 手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して
3: 断念したんです、
2: ね、で歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのはいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ広田さんと、うん、平尾正明先生がお友達で、
3: うんうん、
2: それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏に私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
3: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、まあ、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、
2: うん、
3: 後になればあそれでよかったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね、
2: 本当ですね、
3: あ、まあでも良かったんじゃないですか、はい、その時にね、
2: うん、でもおばあちゃんは大反対、
3: 大反対、
2: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やっているのはいいんだけれども、うん、東京、
3: あ、東京
2: 怖いところだよみたいな感じで、
3: 売られちゃうよってね、
2: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
3: そういうイメージですよ、
2: 本当にそんな感じでした、
3: 方からすると、
2: うん、
3: はい、
2: 仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、
3: うん、
2: でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それでまあこう 東京に出ることをね決める段になってお話し合いしたら、うん、ぶっちょうずらしてるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身ったら、うん、北海道の人に悪い人はいない、うん、理事長よろしくお願いしますって何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
3: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
2: 本当に
3: 楽しい人でした。そんな風に繋がっていくわけですよね、はい、いやそしてもう55周年
2: は、ねはい、まああの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うんはい、55周年の第2弾として、
3: うん真っ赤なね、先ほど聞いていただきましたけどもね、はいはいうん、そしてもう一つ何か質問したら、はい
1: イメージ自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
2: あのねデビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの
3: 好きなの
2: 黄色とグリーンだったんですよ、うんはい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うんね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、リツコさんね、うん、あなた あのラッキーカーは黄色でしたら単純だから黄色
1: もう
2: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だ

あと思って、はいはい、今まであったものを、うん、あの引っ張り出して、うん、来たり何かをあれすると赤、うん、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ。

0: 改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします、
0: は
2: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕もシャンシャンだったことないけどさ、
1: いやびっくりしましたけど、
2: ダッタンが断絶、
1: はい、うん、
2: え、どういう経緯で、
1: 花よ酒酒、花よ酒、花よ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、
2: はい、
1: あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという、昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ、
2: かなり前です、うんうん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: モダンカンカンね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうになったんですか、
1: ね、いや、私は、うん、あのデビューした時からずっととあのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとってちょっと画期的な、
2: はい、
1: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
2: うん、
1: はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に自分で言うのはあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
2: はい、やってます。でも実際どうでした、これ歌ってあのレコーディングも含めて。
1: いや、まあ、あの、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわで、
2: うん、
1: もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。
2: あ、
1: 今3分17なんですよ。

0: 度だとね、
1: いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
0: そうなの、
1: はい、ですから、いやとりあえず、無理ですこれ以上、早いのみたいな、そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、というか、ね、私がついていける、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、温度はもうね、楽しく歌えるように、まあ、いろんな日本は平和って言っていても、もう戦争がねあったりと世界は動いているわけですが、ね、やっぱり元気にならないとダメなので、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、それでもう2つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました。はい、
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、
2: はい、これ、毎年やってるんですか、これ。

0: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
1: そうなんですね、
0: 2回やって、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
1: で、すごいすごい、
0: はい、ありがたいです。
2: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
0: はい、
2: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
1: そうですね、
2: はい、はい、予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
0: い、お願いいたします。
1: お願いします。
2: そして私山田は、はい、前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。4月27日発行なので、もう発行されていると思うんですけれども、今回テーマ、大きなテーマとして前橋0から1っていうことで、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で取材していただいたんですけれども、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
1: はい、
2: デジタル版で見られます、
1: うんうん、
2: フリーなのでお金かかんないやつなので、はい、ぜひ
1: そうなんだね、
2: はい、ご自由に皆様見てみてください、はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、それゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
0: ね、
1: まあいろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
2: あ、いいな、
0: いいな、
1: は
0: い、
1: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります。佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
0: 佐渡というと鼓動、太鼓、
1: 太鼓、そうですよ、
0: 大好き。
1: 佐渡は行ったことあります、
0: はい、
1: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
0: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした、
1: はい、38歳おめでとうございます。それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: T-Cruise、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ氏が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却賃貸を検討している方や、空き家空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141 までお願いします。

0: 育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 10時です。

0: ネル。
1: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。ここからは鶴ヶ地区防犯隊連合会松木会長と、私鶴ヶ警察署生活安全課山田、交通課橋本がお送りします。皆さんこんにちは。5月はたくさんの方が外出する季節ですね。
2: はい、だんだん気候も良くなって自転車で出かけたくなります。
1: そこで今月は皆さんに自転車の盗難被害の防止についてお話しします。鶴ヶ警察署管内でも自転車の盗難被害が多く発生しているのですが、実は被害に遭った自転車の多くには共通していることがあるんです。
3: それはズバリ鍵のかかっていない自転車ですよね。
1: さすが会長。会長のおっしゃる通り、昨年鶴ヶ警察署管内で盗難被害に遭った自転車の大半には鍵がかかっていなかったんです。
2: 高級自転車や新しい自転車だけが狙われているとは限りませんからね。
3: 足がなくて盗んだ自転車を乗り捨てする犯人もいると聞いています。
1: そうなんです。鍵がかかっていなければ簡単に盗むことができますからね。
3: ですから私たち防犯ボランティア団体は鶴ヶ警察署の方たちと協力して、定期的に駅や量販店の駐輪場で自転車の鍵かけチェックをしています。
2: それはとても素晴らしい活動ですね。
3: ありがとうございます。こうしてたくさんの自転車を点検していると、鍵のかかっていない自転車が本当に多く見受けられます。
1: 急いでいる時にはついつい鍵をかけずに自転車から離れてしまいがちですからね。でもほんの少しの心がけで被害は防げます。
3: 自転車の鍵をかけるのには何分もかかりませんからね。ですから盗まれて後悔する前に、ほんの少しでも自転車から離れる時には必ず鍵をかけることを心がけましょう。
1: それと意外と盲点なのは自宅に自転車を止めるときなんです。自宅だとつい油断してしまって自転車に鍵をかけない人が多く見受けられます。実は自宅で自転車の盗難被害に遭われた方も少なくないんです。特にマンションなどの集合住宅で被害に遭うケースが多いです。
3: なるほど。確かに自宅だからとはいえ被害に遭わないとは言い切れませんからね。
1: そうなんです。
2: 軒先なら簡単に盗むことができますからね。とにかく自宅でも油断せずに自転車の鍵をかけなくてはいけませんね。
3: その通りです。それと自転車だけではなく自宅や車から離れる時にも必ず鍵をかけることを心がけましょうね。
2: はい、まずは私たち大人が鍵かけを徹底して子どもたちのお手本になりたいです。
3: 橋本くん、いいね。
1: 鍵かけは最大の防御。安心は日頃の鍵かけと心がけです。皆さん、大切な自転車が盗まれないように自転車から離れるときには必ず鍵をかけましょう。
2: 続いて交通安全のお知らせです。暖かい日が増えて自転車で出かけるにはちょうどいい時期になりましたね。
3: はい、通学や通勤に自転車を使う人や、最近ではシェアサイクルの赤色の自転車に乗っている人をよく見かけるようになりました。
1: そうですね。でも自転車の利用が増えたせいか、車と自転車の交通事故もよく見かける気がします。
3: 事故にはくれぐれも気をつけてほしいですね。自転車の事故はどんなものが多いんですか？
2: はい、車と自転車の事故は出会い頭の事故が最も多くなっています。特に通学や下校の時間帯に事故が多く起きています。また令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されるようになりました。
3: 私も車と自転車を利用するので交通違反と事故には気をつけたいです。
2: 違反や事故を起こさないように自転車の運転手さんも車の運転手さんも 見通しの悪い交差点では止まれの標識がなくても一時停止をしたり左右の確認を十分にしてゆっくり通行してください。また自転車に乗りながら携帯電話を使用したり一時停止を守らなかったり信号を無視して走行したりすることのないように運転に集中して標識を確認しながら走行しましょう。
1: 標識に従って道路を走行していただき、交差点では車や自転車が来ないだろうではなく来るかもしれないと思って運転し、一時停止がある場合には確実に止まっていただき交通違反に気をつけましょう。
3: わかりました。皆さんも安全運転お願いします。
2: それでは皆さん私たちと一緒に
0: 安全安心な敦賀を目指しましょう。
1: そうそう、ところで橋本くん、
2: はい、
1: 警察官採用募集が始まりましたね。
2: そうですね。
1: 橋本くんは敦賀気比高校の剣道部って聞いたけど本当？
2: はい、私も敦賀気比高校で剣道をしていました。
1: 今年もたくさんの仲間を待っています。皆さん警察官を目指したいと思ったら敦賀警察署にご連絡お願いいたします。

空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8145。

器屋の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。正午です。
1: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は12時を回りました。5月19日火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、こんにちは、ナビゲーターのゆいです。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーション

のスタジオから今週も生放送でお送りしていきます。さて皆さん、暑くないですかね。こうまだ5月だよねって思っちゃうぐらい、昨日も今日も最高気温が30度超えの予想となっています。ね、もう夏が来たんじゃないかとね、思わず気温計を二度見した方も多いんじゃないでしょうか。まだね、朝晩との寒暖差もありますし、まあ、体がね、暑さに慣れていない時期かなと思いますので、まあ、今日もね、皆さん水分補給などしながら無理せず過ごしていきたいですね。また明日はちょっとね、雨とか降ってぐっと気温が下がる予報となってますから、まだねウェザーリポートでもお伝えしますが、少しこのね暑かったり寒かったりで、はい、大変な時期です。そして今日5月19日はね、他にもこうといった出来事が歴史にも残っている日なんです。これ調べてましたら、今からずっと昔ですが861年ね、かなり前ですが、5月19日に福岡県の能形市というところがあるんですけども、そちらになんと隕石が落下した日なんですって。その記録が残っているそうなんですが、これがなんと目撃記録が残るものとしては世界最古の隕石と言われてるんだそうです、ね、突然空から石が降ってくるとかね、落ちてくるとか、かなりの衝撃ですよね。というわけで今日のメッセージテーマはこちらです。衝撃を受けたこと、はい、衝撃を受けたことというメッセージテーマで募集をしております。まあ、今日のね気温計じゃないけど思わず二度見をした出来事ですとか、価値観が変わるほどの衝撃のお話、またはたまた推しに出会った衝撃とかね、お子さんの一言にびっくりとか、あと最近して驚いた豆知識などなど、あなたの衝撃のエピソードをお待ちしております。もちろんメッセージテーマ以外のお話も OK です。メールは hs@fm779.jp まで送ってください。鶴ヶ FM ハーバーステーションと検索しますとホームページが出てきますので、そちらにはリクエストフォームというのもございます。メールアドレスの入力なしで簡単にメッセージや曲のリクエストを送ることができますので、ぜひご利用ください。さあ、そして鶴ヶ FM ハーバーステーションには公式の SNS があります。皆さんフォローいただいてますでしょうか。番組の感想は X や Instagram のハッシュタグ HS779 をつけてぜひ投稿してみてください。今日も合間に見に行きたいと思います。さあ、そして今日は第3火曜日です。午後1時頃からは歴史コーナーをお届けします。今日は歴史観光推進マネージャー、福井県の地域おこし協力隊の梶真也さんをゲストにお迎え予定です。テーマは歴史観光の楽しみ方ということで、こう歴史って詳しくないと楽しめないというイメージもあるかもしれないんですが、そんな楽しみ方があるのというお話も飛び出しそうです。ぜひお楽しみに。さあ、それでは今日もスタートしていきましょう。まずはこの曲からスタートです。

0: ジオネーム梅ちゃんから、この稲妻チュドーンという歌詞が衝撃的に可愛くて大好きな曲ですとリクエストいただきました。久しぶりのリクエストありがとうございました。お送りしたのはアイライフジャズコードでした。火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、この後1時55分まで生放送でお送りします。ナビゲーターゆいにお付き合いください。
1: ハーバーステーションニュース、
0: 時刻は12時9分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。水産庁は昨日、日本海沿岸におけるズワイガニの年間漁獲枠の上限を現行から 19% 下げて3000トンにすると決めました。海流変化の影響で2027年には生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあり、資源保護に動くということです。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となる見込みです。昨日の水産政策審議会の分科会で了承されました。水産研究教育機構によりますと、この海域のズワイガニの推定資源量は2025年におよそ2万8000トン。漁業者が小さなカニの保護に取り組んだことで、2022年のおよそ1万2000トンから回復しました。現行の漁獲枠は3700トンとなっています。ただ、今後は減少の予想です。ズワイガニは大きくなるまでに10年ほどかかりますが、2017年頃の生まれは当時の海流の変化などによってうまく育たなかったとみられ、メスの生態が半減すると推定されます。水産庁は3000トンへの引き下げについて、漁業者や消費者への影響は大きくないと説明しています。近年の漁獲量は漁獲枠に達しておらず、2024年7月から2025年6月は年間漁獲枠3700トンに対し、

2236トンでした。続いてのニュースです。災害発生時の避難所運営について学ぶ防災講座が17日美浜町北西郷公民館で開かれました。参加した早瀬、ヒルガ、笹田の3区民40人はゲームを通して障害や持病のある人を避難所に受け入れる際の対応策などを考えました。区民に防災意識を高めてもらおうと北西郷公民館が企画しました。講座は2022年度から年1回開いています。美浜町を震源とする震度6強の地震が発生したと想定。参加者たちはグループに分かれて避難所運営ゲームハグに取り組みました。北西郷公民館1階の平面図やグラウンドの場所が書かれた紙に障害のある人や高齢者、ペット同伴者などを配置し、体調の悪い人には部屋を用意していきました。仮設トイレの場所や給水車の到着時間が書かれた掲示板を作ったり、食料の保管場所を決めたりと、避難所で必要になることについて熱心に意見を交わしていました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は高気圧に覆われています。福井県は晴れています。この時間、福井県全域に乾燥注意報が発表されています。福井県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風晴れ、晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は32度です。福井県嶺南地方の明日は南の風曇り、夕方から雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は26度です。変わりまして、福井県嶺北地方の今日は北の風のち南の風晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。福井市の今日日中の予想最高気温は33度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、日中北の風、海上では後東の風やや強く曇り、夜は雨となるでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は28度です。おしまいに滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風晴れでしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は30度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は24度です。ウェザーリポート、この時間は天気予報をお伝えしました。

0: 保健クリニックってどんなところ？
1: リスナーの皆さん、保険って分かりにくい、難しいと感じたことありませんか？今日は敦賀市内にあります保健クリニック敦賀店の山口さんにお話をお伺いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、保健クリニック敦賀店はどんなお店なんでしょうか？
2: はい、私がおります保健クリニックは複数の生命保険の商品をまとめて比べながら、お客様に合ったプランを一緒に考えることができるお店です。お亡くなりになった場合や怪我やがんなどの病気で入院された際の保障、また今後の資産のための積み立て商品など幅広くご相談いただけます。もちろん自動車保険や火災保険も含め、保険全般を取り扱っております。
1: なるほど。普通は一つの会社の商品だけ説明されることが多いですが、保険クリニックではいろんな保険を比べることができるんですね。
2: そうなんです。しかも保険クリニック独自の IQ システムを使って保証内容をグラフ化し、分かりやすく比較できるので、自分に一番合う保険が一目で分かるんです。
1: 保険って難しいと聞きますが、それは安心ですね。相談するのに料金はかかるんですか？
2: いいえ、相談はすべて無料です。もちろん無理な勧誘もありませんので、ご安心してご来店いただけます。
1: 無料で、しかも押し売りなし、それも安心ですね。実際にはどんな方が来られるのでしょうか？
2: ご結婚や出産をきっかけに保険を見直す方、新社会人や定年退職を迎えるご夫婦など、生活環境が変わった方や初めて保険を考えたい若い方まで、本当に幅広い方々にご来店いただいております。
1: 人生の節目に保険クリニックで相談をすることはいいことですね。
2: はい、私たち敦賀ファミリー保険が運営する保険クリニック敦賀店は、地域の皆様に安心して立ち寄っていただけるように心がけております。
1: 最後にリスナーの皆様に一言お願いします。
2: ありがとうございます。保険のことで少しでも迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。場所は敦賀市串林 9-4-1 安崎グルメ館駐車場内の建物です。電話番号は 0770-25-1096、 保険クリニック敦賀店でお待ちしております。
1: 本日は敦賀ファミリー保険の山口さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。保険クリニック敦賀

0: 滋賀店、電話番号は 25-1096 までどうぞ。保険のことなら保険クリニック滋賀店へ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方、絶賛売り出し中。
3: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

時刻は12時28分にもうすぐなるところです。火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、ナビゲーターのゆいが昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしております。さあ今日も皆さんメッセージをたくさん送っていただきましてありがとうございます。今日リクエストもすごく多くてですね、またおかけしていきたいんですが、そうそう、ハッシュタグ HS779 もコメントいただいておりますね。ひでまるさん、ね、1曲目のアイライフね、ラブコードリクエストでお送りしたんですが、うお、アイライフかかったと、まさにこれは衝撃とね、コメントいただいてます。いや、この曲かわいいですよね。私もリクエストいただいて初めて知ったんですけど、なんかね、こうハマりそうな中毒性のある衝撃的な曲でした。はい。さあ、そして、先ほどリクエストをおかけしました大塚愛のさくらんぼ、リクエストを送ってくれましたジョーさんからメッセージもいただいております。こんにちは。今日のメッセージテーマはね、衝撃を受けたことっていうテーマで募集してるんですけど、ジョーさんは推しとの出会いについて送ってくれました。衝撃だったんですかね。サクライトのカコちゃんがね、ジョーさんの推しというふうに伺っておりましたが、一番最初にサクライトを見たのは道の駅越前竹譜のオープニングセレモニーということです。初めて見たのもあり、漠然とステージを眺めてたって感じでした。次に見たのは敦賀港に巨大客船が入港したイベントで、トラックの荷台がパカーンと開くステージにサクライトが登場、巨大客船のお客さんも船から観戦している状況でしたとすごいですね。そこね、あれかな、ダイヤモンドプリンセスとかですかね。そこで、この僕の推しが、とカコちゃんが船からのお客さんへのアピールがすごかったと、一目惚れですねと、お団子ツインテールが眩しかったです。それからしばらくしてやっとお話しする機会が訪れて、今では世界中の女性の中で一番愛おしい存在になりました。なんてすごい、ときめいてしまった。すごいですね、推しの一挙手一投足が見逃せないですと。そんな推しはサクライトの朝比奈佳子さんでした。ここでね、初めて書いてくれたんだね。白手に先に言っちゃってごめんね。そうね、すごいですね。ゆいさんのラジオとかゲスト出演あったら最高ですねってね。この間って言ってもちょっと前だけど、あゆちにね来ていただきましたけど、かこちゃんはまだ私の番組には来ていただいたことはないですね。まゆっちの番組にはね、こうゲストでサクライトさんでご出演されてた頃もあったかなと思うんですが、またお迎えしたいですね。はい、こう新衣装もデザインしてらしてね、こういろいろと素敵な活動されているので、こういろいろお話聞いてみたいなと思います。そうかね、このクルーズ船のね時にゲストで出られてたんですかね。あ、いいですね、そういう出会い、いいですね。こうまさにこう雷ね、稲妻チュドーンですよね。うわ、すごい可愛いってなったんでしょうね。ありがとうございます。さあ、そして、続いてのメッセージは、ハッシュタグ

CS779 でも送っていただいてますが、ね、ただいまお昼休憩中というか、ね、写真付けでいただいてますエッグケイランさんです。何この力持ちのうどんを食べてるんですか、食べようとしてるのかな。はい、お写真付きでいただきました。拝聴してますということで、はい、ありがとうございます。さあメッセージです。ゆいさん、リスナーの皆さん、こんにちはといただいております。昨日はまだ5月半ばだというのに、福井各地で今年初の真夏日を観測し、夏みたいな陽気でしたねと、うん、ほんまに暑かったですね。私は完全に気候に体が置いていかれて眠くて仕方ないですと。これ眠くなるの大丈夫、だるいですか。今日も暑そうなので水分補給をしっかりして熱中症にならないように注意しましょうと、うん、水分も大事だし塩分も大事ですね。だからこのうどんなのかな、いいよね、こう水分取れるし、ね、しょっぱい感じでね。はい、今日のテーマ、衝撃を受けたこと。私が高校生の時、こう30年ほど前らしいんですが、テレビで見たロボットアニメマクロスセブンでした。これ皆さん見たことありますか。ちょっと私は存じ上げないんですが、この作品の主人公、熱気バサラっていうものかね、熱い気持ちの気、熱気バサラはロックバンドファイヤーボンバーのギターボーカルなのですが、ああ主人公がギターボーカルなんですか。でなんと彼は戦闘機に変形するロボットバルキリーに乗り込んで戦場を駆け巡り、戦わずにひたすら回避行動を取りながらギターをかき鳴らして歌い続けるとんでもないキャラだったのですすごいね、ほんまにとんでもないね。ギターが機体のコントローラーも兼ねている仕様と、戦争なんてくだらねえぜ、俺の歌を聴けと決め台詞を叫んで歌う姿に衝撃を受けるとともに、その強いインパクトで一発でファイヤーボンバーのファンになってしまいましたと。めっちゃいいよね、戦争なんてやってる場合じゃないよ、歌を聴いてねピースに行こうっていうことですよね。すごいなんかこの魂がかっこいいなって、これ気になるな、作品を見てみたいと思いました。そんな、ファイヤーボンバーが劇中で一番最初に演奏した楽曲があるそうです。はい、リクエストいただいておりますのでおかけしましょう。ファイヤーボンバーでプラネットダンスデュエットバージョン、どうぞ。

劇中で一番最初に演奏した楽曲ということでプラネットダンスリクエストいただきました。ありがとうございます。これを劇中でやるんですか。めちゃくちゃ熱いですね。かっこいいですね。リクエストありがとうございました。さあ続々とお便りいただいております。皆さんありがとうございます。暑さでバテてはいませんか。さあこちらは愛知県からですかね。はい、送っていただいております。月とすっぽん亀太郎さんです。これ衝撃のメッセージ、びっくり。あのね、豊臣兄弟って今大河ドラマ盛り上がってるじゃないですか。こう月とすっぽん亀太郎さんもね、豊臣兄弟が盛り上がってる中っていう件名でね送ってくれたんですけど、この盛り上がってる中、なんと岐阜城が耐震補強工事のため来年秋まで休業するそうですよと。ほんまに知らんかった。いつからですか。行こうと思ってたんですけど、大河ドラマ豊臣兄弟が盛り上がってる中での休業、寂しいですねと。ね、寂しいっていうか、今行かない、いつ行かねんぐらいの人ね多いんじゃないかな。そうなんだ。いつからだろう、ちょっとまた調べようと思いますが、まあでも耐震もね補強工事も大事なことですから。いや、とはいえね、遠くからはまあ眺めたりできるのかもしれないけど、休業しかも来年秋までって結構長いね。これ私の中の今日一ぐらいのびっくりニュースでした。ありがとうございます。さあそして月とすっぽん亀太郎さんからね、もう一つ件名、敦賀初上陸っていうのでもいただいてます。ありがとうございます。7月4日土曜日の夜、こちら東海地方で人気のある、これ竹かごなのかな、をかぶってサックスを演奏するサックス侍さんが敦賀初上陸しますよと。ゆいさん、時間があればサックス侍さんに会ってきてくださいね。ハーバーにもゲスト出演してほしいですねっていただいてます。ちょっと私これね存じ上げなくて調べました今。はい、サックス侍さん、正体は名古屋市を拠点に活動する40代の会社員、ストリートミュージシャンですって書いてある。そうなんだってね。平日はお昼会社員として働きながら、夕方以降に演奏を行い、休日は各地でライブ活動を行っています。大学生の子供がいる2人のお父さんでもありますとね。これどこまで本当かわかんないけど、毎日新聞のね方に書かれてるそうです。すごいですね。で敦賀にもこのね、休日ということで土曜日7月4日にいらっしゃるんですね。いやすごい。これなんで竹かごなのかなと思ったら、この活動し始めたきっかけがこのコロナ禍でね、フェイスシールドの代わりにこの竹かご、深編み傘っていうのをかぶったんですって。でこのそのね、今のこの侍風のスタイルが好評を博したと、はい、いうことでかぶってらっしゃるそうですよ。でもミュージシャンなんですよね。お歌を敦賀駅前で、はい、7月4日に披露してくださるそうで、いやー楽しみですね。なんかめちゃくちゃ人気らしいですね。はい、SNS の総フォロワー数30万人を超えてるそうです。これはちょっと皆さん要チェックですね。サックス侍さん、はい、ちょっとねお時間夜ですかね、土曜日の夜で、今のところ情報見ると夜

いいですね、毎回ワクワクして見ていますとね、いただいてますよ、ありがとうございます。さあ別件ですが、と本日19日火曜夜8時からのさんま御殿は北関東のとのことですと、ぐんまちゃんも紹介されるらしいですとね、出身地のね、あの出身地というかね、今いらっしゃる群馬県の PR も忘れていません、伊達っちです。はい、ぐんまちゃんがね紹介されるんだね、面白いですね。はい、さんま御殿も私好きな番組、最近見れてないけど、はい、いいですね。今日ぐんまちゃん好きな方はぜひご覧ください。さあ本日のメッセージテーマです。衝撃を受けたこと。青い衝撃はブルーインパルですがと、確かにね、ブルーインパルスは青い衝撃ですよね。はい、最近びっくりしたことはと、ドラマサバカ宇宙へ行くのエンディングのクレジットをちゃんと最後まで見ていなかったので、ウィさんからのコメントで衝撃を受けて毎回確認することが増えましたと。はい、ね、昨日もう見ました。私ねクレジット毎回ね載ってるかなと思ってね、ドキドキしながら見てるんですけど、そう方言指導としてね携わっておりまして、毎回載せていただいてるんですが、昨日はねなんかこういつもチェックしながら見るんですけど、なんかこう昨日はもう物語がねこう なんだろうねいつもに増してというか、こうなんかグッときたんですよ私の中でね。はい、それでちょっと確認できませんでした。載ってましたか、また載ってたよってよかったら教えてください、ありがとうございます。さあ続いてはこの時間、伊達っちからのリクエストをお送りしたいと思います。こちらもいいナンバーですね。バックナンバーで水平線。

田てっちからのリクエスト、バックナンバーで水平線お送りしました。リクエストありがとうございました。さあ、だてっちのね、あのお話の中にもありましたドラマサバ缶宇宙へ行く、ね、昨日はクレジットに私の名前はあったのだろうかとね、お聞きしましたが、エクケイラさん早速ね、私も昨日はドラマに引き込まれすぎてクレジット目に入ってなかったと送ってくれます。いや、昨日ほんまにね、引き込まれちゃったんですよね。次から次に気になる展開がね、番組後半にドドンと発表されまして、はい、まだ見てないっていう方 TVer で見れますね、 FOD とかでも見れますから、私もそちらで自分でチェックしたいと思いますよ。さあ、そしてあの岐阜城のね話題も先ほど月とすっぽん亀太郎さんいただいておりましたが、エクケイランさんからもこの岐阜城休業なんですよねと、はい、春休み無理して行っておいてよかったなと思ってましたってね。ってことはもうお休みなんですかね、もう始まってるんですかね休業。いやー、ショックだな、行っておけばよかったなと私も思っております。また改めてね、こう大河が盛り上がってますのでね、噛み締めながらまたいつか行きたいなと思っています。そう、タイガードラマで、ね、思い出したんですけど、そう、私先日ですね、つい最近あのタイガードラマ館に行ってきまして、あの滋賀県の長浜市にもあるんですよね、まあ、全国いくつか、ね、あるんですけど、滋賀県の長浜市にもあって行ってきて、その時滋賀県をね、いろいろお友達と一緒に歩いていたんですが、その時衝撃を受けたことがありまして、大河ドラマとは全然関係ないんですけど、そのお友達に誘われて人生で初めてブラジル料理を食べたんです、ね、皆さんブラジル料理って普段行きます？お好きな方もいるかな。で、私正直自分一人だったら今日のランチブラジル料理にしようっていう選択肢がまずなかったんですよ。でもこう誘われてね、どこ行くって言ってね、こう候補の一つがブラジル料理だったので行ってみたら、めちゃくちゃ面白くてね、こう初めて来ましたってお店の方にお話ししたら、まずランチを頼もうとしてたんですけど、まずサービスでコシーニャっていう料理を出してくださったんです、ね、ご存知ですか、コシーニャ。確かコシーニャっていう名前だったと思うんですけど、ブラジルで親しまれている軽食というか、よく家庭料理でも出されるそうなんですけど、こう鶏肉をほぐして味付けしたものを生地で包んで、こう雫型にしてね、あの可愛い形なんです、こう雫型っぽくしてこう揚げた料理なんです。こうじゃがいもで包んでるんですかね、はい、それがすんごく美味しくて、説明も面白くてですね、結構外は揚げてるのでサクサクなんですけど、中がすごいしっとりしてるんですよ。ちょっとしっとりしたコロッケっぽい感じっていうんですかね、はい、すんごく美味しくて、これがもうね、また食べたいって、このブラジル料理って美味しいんだっていう衝撃でした。あとね、そのお店すごくご飯の量が多くてですね、私こうビーフステーキ付きのランチを頼んだんですけど、こう添えられてるご飯っていうのが本当に普通の茶碗を、お茶碗のご飯を4杯分ぐらい多分ぎゅうぎゅうに固めたんちゃうかなってくらいの量だったんですよね、はい、ブラジルの人って普段からこんなに食べるのかなっていうね、たまたまかもしれないんですけど驚きました。でもこのお肉の味付けがすごいスパイシーでね、私好みで、スープとか豆のスープもついてきたんですけど、なんかこうしょっぱいような甘いような不思議な味付けでね、あ、日本ではなかなか食べられない味だなと思いました。こういろいろな衝撃があったランチでした。しかもこのお会計の後にね、よかったらどうぞってこう多分奥様だと思うんですけど、ココナッツケーキまでねプレゼントしてくださったんですよ。でこう観光で来たんですっていうことを伝えたらね、こう良い旅をっていう風にね、あの片言の日本語で送り出してくださって、まあ、ご主人とこの奥様と、それがまた温かいおもてなしだったんですよね、はい。まあ、料理ももちろんなんですけども、こういう人との出会いも含めてすごくいいブラジル時間になったなと、はい、海外の料理はね、意外と身近で楽しめるんだという

験もあり楽しい時間になりました。さあ今日はまたねお天気がいいですが、皆さんどこかにお出かけなどもされるでしょうか。また1時台も皆さんからのメッセージお待ちしております。さあそれではラストナンバー12時台の1曲をお送りしましょう。今月のヘビーローテーションナンバーお届けします。さあ流れてきたのは岩田義秀春風。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ氏が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

器屋の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により質問に答えると

解体費用の相場を把握できる鶴ヶ市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる鶴ヶ市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリニック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
1: なるほど。
2: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
7: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は1時を回りました。5月19日火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、改めましてこんにちは、ナビゲーターのゆいです。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお送りしています。さあ、皆さんはエアコンの効いた室内にはいらっしゃるでしょうか。でも外を歩いている方ももちろんいらっしゃるかなと思うんですが、今日は本当に暑いですね。今ニュースを見ていましたら、福島市の方で猛暑日というふうに書かれていました。真夏日を通り越して猛暑日っていうのはちょっと怖いですよね。まあ、明日からは気温が少し落ち着く予報とは

なっていますが、今日一日皆さん十分に気をつけていただきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマは衝撃を受けたこと、衝撃を受けたことというテーマで募集しています。ね、推しに出会った衝撃とかもね、先ほど12時台お送りいただきましたが、ね、最近皆さんが知った豆知識とか、ね、価値観が変わったお話とか、何かこう衝撃のエピソードなどありましたらぜひ送ってください。メールは hs@fm779.jp まで送ってください。ハーバーステーションのリクエストフォームからも送ることができます。ぜひご利用ください。さあそれでは今日は第3火曜日ですので、このコーナーから1時台はスタートです。

0: フィーの、そうなんや。毎月第3火曜日にお送りしているこのコーナー、福井県や嶺南地域の歴史についてののしりさんに教えていただき、そうなんやと盛り上がりたいという歴史コーナーです。放送を通してリスナーの皆様にも福井県の歴史に親しんでいただきたいと思います。歴史コーナー第29回の今日は、福井県地域おこし協力隊歴史観光推進マネージャーの梶真也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、歴史観光推進マネージャー、ね、県内では知ってる方ももちろん多いと思うんですが、改めてちょっとどんなお仕事か教えていただけますか。
1: はい、歴史観光推進マネージャーなんていうとなんだか難しそうだなと思われるかもしれないんですけれど、簡単に言うとですね、福井にある歴史資源を観光にもっと活用するということと、それを多くの人に知ってもらうということを目的に活動しております。なんか歴史資源をなんて言うとちょっとまた難しく聞こえちゃうかもしれないんですけど、例えば京都で遊びに行くなんて時に皆さんお寺巡りとかされますよね、はい、それも立派なこう歴史資源を活用した観光だと思うんです。
0: なるほど、
1: はい、そういう観光の仕方福井でももっと普及させていけたらいいなと思って活動しています。
0: なるほど、じゃあこう福井県に今あるこう歴史のあれこれを楽しむっていうようなところですかね、
1: うん、そうですね、もう皆さんに楽しみ方を知ってほしい、こういうとこがあるんだよっていうのを知ってほしいっていう気持ちをもとに活動しております。
0: なるほど、で今日はそんな真也さんに、ま、どんな楽しみ方をしたらいいかっていうところを中心にお話伺っていきたいと思います、はい、さあではですね、真也さんご自身は例えばどんな楽しみ方をしているか教えていただけますか。
1: そうですね、やっぱり私もともと歴史も好きだし旅行も好きっていうのがありまして、全国の史跡をいろいろ訪れるのが大好きなんですけど、なんかその中でもこう何かの知識、歴史の知識を入れて現地に行って楽しむということをメインに自分は楽しんでるかなって思います。
0: はい、
1: ね、私の中ではその場所に関する知識とかを持って現地に行くと、持たないで行くよりも、うん、なんかすごい解像度の高い風景が広がっていくっていう感覚があって、それがとっても楽しいんですよね。
0: ちょっと下調べをしてから行くってことですね。
1: そうですね、なんかただの原っぱだと思ってた場所も土地の歴史をする、うんうん、知ってると、
0: はい、
1: あ、全然原っぱじゃないものに見えるというか、
0: なるほど、
1: そんな感覚があります。
0: へー、
1: はい、そうですね、で、まあ、その場所で神社仏閣行ったりお城行ったりっていうこともするんですけど、うん、まずはじめに、はい、現地の博物館とか資料館ってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 私は最初にそこを訪れるのが好きですね。
0: 旅行に行くと、うん、まず博物館に。
1: そうなんですよ。というのも、はい、やっぱりその土地によって、うん、その土地の歴史って立地とか、うん、まあ、食とか違ってくると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: どういう土地かっていうのは博物館に行くと分かるんですよね。
0: なるほど、そこその土地で違いますもんね、はい、やっぱりね、
1: 私東京出身なので関東の、はい、史跡とか博物館を訪れることが今までも多かったんですけど、
0: はい、
1: 例えば福井みたいな日本海側に面していたり、うん、九州とかちょっと大陸に近い立地だったりすると、はい、展示が全然違ってたりするんですよね。
0: そういうものですか。
1: はい、例えば、
0: はい、
1: 九州の博物館なんていうのは、うん、朝鮮との、うん、こう国交だったり、古墳時代とかのものもその大陸から入ってきましたっていうものが

0: さん展示されてて、あれこれってあんま関東で見たことないなみたいな、
1: そうなん
0: だ、そう楽しみ方ができたりしますかね。
1: あ、そっかそっか、はい、その土地ならではですね。
0: そうなんです。で福井だと私は若狭地方の県立若狭歴史博物館なんかが好きですね。
1: 好きですね私も。
0: あ、本当ですか、嬉しい。
1: よく行ったりしますか？
0: よく行かせていただいてます。
1: そうですね、はい。やっぱり違う、東京とかと。
0: 東京とはやっぱり全然違って、もちろん日本海側で、さっきも九州の話でもしたんですけど、はい、大陸との関わりの話だったりとか、うん、あとは江戸時代とかになってから北前船なんかもあったりしますよね。はい、もちろんその福井の偉人とかもいらっしゃるので、うん、そういう展示もあるんですけど、はい、そういう関東にはない展示があったりしますね。う
1: ん、なるほど。やっぱり博物館ってその土地ならではのものなんですね。は
0: い、そうなんです。ぜひ皆さんもその博物館先に行ってみてください、うん、そうすると ね、はい、史跡の解像度も上がるかなと。
1: そうかそうか、なるほど。そこで知識を得てからこう実際町に繰り出していくっていうの
0: が
1: ね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: 楽しいですね。
0: 楽しいです。
1: うん、なるほど。
0: あとは、はい、そうですね、もちろん神社仏閣行ったりするんですけど、うんうん、例えば神社仏閣行った時に建築物もすごいな、うん、古いものだなっていうのもあるんですけど、例えば、うん、はい、狛犬ってあるじゃないですか。
1: ありますね、神社とかね、はい、慶比神宮とかでもありますけど、
0: 私はあれを見るのがとっても好きで
1: 狛犬を見る、
0: 狛犬、
1: なんかそんな違います、なんかこう
0: 違うんです。福井でいうと顕著なのは、うん、使ってる石の種類がまず違ったりするんですけど、名産の尺谷石使ったものが、あわらなんかには多く残ってって、で、それが戦国時代のものだったりする。
1: あ、そうか、当時のものが残ってる。
0: そうなんですよ。だいたい皆さん、その狛犬だなって思って通り過ぎちゃうと思うんですけど、
1: 可愛いなぐらい思ってもね。
0: そうそうそう、はい、ですけど、実は狛犬って座ってる台座みたいのがあるじゃないですか。だいたいそれ昔のままだと、後ろとか横にいつ作られたかって年代が彫ってあったりするんですよ。見たことありますか？
1: ちゃんと見てないかも。
0: ぜひ次行った時は。で、それが江戸時代のものだったりすると、うわぁ、江戸時代だみたいな。
1: その時からいるみたいな、ね。
0: そうなんですよ。っていう楽しみ方をしていたり、もちろんその造形として、うん、あ、この髪型の子もいるし、
1: 髪型
0: 髪型
1: そうかそうか、
0: 毛並み、
1: なるほど、ちょっとね、モリッとしてるのが、
0: モリッとしてる子もいるし、うん、なんかほんとおかっぱみたいな子もいるし、
1: そっか、そういうのも、
0: そうなんです、
1: 違いがあるか。
0: で、表情も全然違います。
1: ああ、なんかたまに色がついてるのとかも、
0: うん、あ、ありますあります。
1: うん、そういえば
0: 青い耳、
1: 青
0: とか、違いました。
1: 赤のイメージだったね。青もある。
0: そうそうそう、青もあったり、それもありますね。確かに確かに、うんうん、まあ、石の違いで本当脆い石だとあまりこう精巧な、うん、あれが造形が残ってなかったりもするし、硬い石だと本当そのまま残ってますみたいな子もいるし、そういう楽しみ方もできるかなって思います。それもまた土地の石だったりするので、
1: そうか、調べていくとめちゃくちゃ楽しそう。
0: 楽しいですよね。まあ、私もその理系ではないので、石の種類っていうのはパッと見ただけだと、尺谷石は分かりますけど、なかなか分かんないんですけど、後からあれはそういう材質をこう持った石なんだなっていうのは後から分かったりします。はい、そういうのが楽しくて、で、狛犬でいうと、はい、鶴ヶに私のお気に入りの狛犬ちゃんがいらして。
1: どこにいますか？
0: 慶比神宮なんですよ。
1: そうなの。
0: わかりますか？
1: いっぱいいる。
0: 確かにいっぱいいるんですけど、鳥居をくぐってすぐ左側に猿田彦神社かな、
1: はい、ありますね。
0: ありますよね、はいはい、あそこにいらっしゃる狛犬ちゃんがめちゃくちゃファニーフェイス、ちょっととぼけたような顔をしてて、好きなんですけど、
1: 手前かな、入ってすぐ、
0: 手前だと思います、はい、入ってすぐのところ、
1: 奥じゃなくて、
0: うん、多分手
1: 前、
0: で、その顔も好きなんですけど、その子の体に作られた年代が彫ってあるんですね、
1: う
0: ん、
1: 体に、体に、台じゃなくて、
0: そう、台じゃなくて、それって私、うん、結構全国いろんな狛犬見てるけど、慶比神宮で初めて見て、
1: 本当にじゃあ珍しい、
0: そうなんですって、そうそう、だから、わ、こん んな初めて見たってめっちゃ初めて見た時テンション上がってしまって、うん、そうぜひ皆さん岐阜伊神宮に行った際は見てみてください。
1: 見たい、もう今すぐ見たい
0: 帰りにぜひ、
1: ね、ちょっと神社の中入るまでがすごいね、もうそこですごく楽しいっていうね。そうなんです、
0: あの鳥居もあの江戸時代のものだったりして、古いものですしね、
1: そっかそっか、はい、ね、そういう楽しみ方もあるんですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: あとなんか神社仏閣とかで気になるものとかあったりしますか。
1: あ、どうだろう、あとは絵馬とかも地域、ね、特有のものかなって。絵馬とかも神社ですかね。
0: そうですね、神社ですね、うんうん、絵馬って、うん、ま、簡単に言うと今現代でもちっちゃい絵馬をに、うん、お願い事を書いて引っ掛けるみたいなあるじゃないですか、うん、あれの大きい版がもともとあって、
1: 大きい版、
0: そう、あの結構残ってるとこもあるんですけど、お社の、この屋根の下とかにかかってることがよくあって、うん、大きい絵馬が
1: そんな大きいサイズで、
0: そうなんです、そうなんです。で、大体ああいうのってその土地のお金持ちの人だったりとか、うん、村単位で奉納するっていうんですけど、うん、そうです、そうです、そういう風な、ま、願い事とかを込めて奉納するっていうのがありますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、福井の特徴的なもので言うと、うん、北前船、さっきも話したんですけど、はい、寄港地だったじゃないですか、
1: ええ、
0: その船が沈まないようにだとか、うん、無事帰ってこれますようにっていう思いを込めて、うん、その船絵馬っていうのを奉納してたりします。
1: そうなんですね、
0: はい、三浜町で見たかな、の文化資料館かなんかで、はい、拝見したんですけど、
1: はい、
0: ぜひそういうのも、これ船が大体書いてあるんですけど、船絵馬だって思ってみてくれると面白いんじゃないかなって思います。そういう意味では確かに絵馬にも、うん、あの特徴、土地の特徴っていうのがあるんじゃないかなと思います。
1: なるほど。はい、長の書かれてるものとか、
0: そうですね、
1: 願い事自体がその土地ならではのものって、
0: そうですね、
1: もしかしてあるかも。
0: もちろんそのね、農家さんが多いところだったら五穀豊穣だったりすると思いますし、うん、私が今まで見た中で一番びっくりしたのは長野で見た絵馬なんですけど、うんうんうん、ちょっと遠目に、なんかが張り付いてるな、うん、ピーナッツの落花生の殻みたいなのが絵馬に張り付いてるんですよ。
1: え、
0: なんだろうと思って、うん、よくよく近くで見てみたら、あの蚕の眉が、であの字を書いてたんですよ。貼り付けて貼り付けて字にしてたっていうやつなんですけど、まあ多分わすごいってなったんですけど、あ、昔この辺では、うん、蚕養蚕が盛んだったのかなっていうの、そういうところから読み取れたりもしますよね。
1: 蚕さんのね、
0: そうなんです、
1: 土地だったかもって、そういう発見もあるんですね、
0: はい、
1: いや面白い。なんかこう絵馬って平面だけなのかなとかね、うんうんうん、こう自分が一人で描くものかなっていう、
0: そうですよね、
1: イメージもあるけど、そういう場所を訪れることで、うん、なんか知識も増えて、ね、
0: ちょっとい
1: いですね、
0: はい、皆さん神社行った時はこう屋根の方、うん、上を見てみると絵馬がかかってるかもしれないので、うん、ぜひ見つけてみてください、
1: うん、ね、いや、はい、本当に楽しい。こう旅行に行くときにこの神社と博物館とね、
0: うんうんうん、
1: セットでね、
0: はい、
1: 神社とか仏閣と ね、
0: そうですね、
1: できるといいですね、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ、
1: ね、でお気に入りのその若さの歴博とかもね、うん、はい、もう少し聞いていきたいなと思うんですけど、はい、あそこも結構いろんな展示がありますけど、
0: そうですね、
1: なんかこうお気に入りのとかね、ここ楽しいんだっていうポイントがあったらぜひお聞きしたいですね。
0: 私が初めて行った時に一番、うん、わーってなったのの一つが、うん、奈良時代、
1: 奈良時代
0: の、うん、ま、あの通史縄文時代から江戸時代、うん、明治くらいまでのが並んでると思うんですけど、うん、はい、奈良時代の、あの税金として納めていた、うんうん、この辺は海なので、うん、塩を納めていたっていうのがあって、うん、
1: はいはい、
0: その塩の作り方が、うん、こうジオラマみたいになって展示してあるんですけど、
1: 確かにあったかも。
0: そうそうそう、あれは、あの蘇葉町こう、うんうん、そう、こうやって作ってこうやって収めてたんだみたいなのがすごい感動的で、
1: そか、教科書とかでこう言葉としては知ってたけども、具体的にこうやってってい
0: う、ね、そうなんですよ、いや今はそう、おっしゃっていただいたように、うん、言葉として知っていたものが、うん、ビジュアルとして目の前に現れることに私は興奮を覚えてしまう
1: なるほど、これなのかっていうね、
0: そうなんですよ、こうやって運んでたんだ、みたいな
1: 確かに
0: っていうのが一つ面白いなって思った展示と、うんはい、あともう一つが私仏像が好きで、大学の卒論も仏像で書いたんですけど、
1: すごい
0: 仏像で、いやいやもう大したあれではないんですが、はい、ですけどその仏像のお部屋っていうのもあるんですけど、うん、実は

0: 筆の常設展の方に、はい、の奥の方に、うん、カルラっていう仏像が、はい、こう展示してあるんです、
1: はい、
0: それの説明書きを見ると、うん、まあ、色もすごく残っていて、うん、ちょっと宝石みたいのもついてるんですけど、それも綺麗に残ってるんですよね、はい、わあこれすごい、どういうものだろうって見てみたら、うん、説明書きを見てみたら、なんと平成に、うん、若さの海に、うん、小浜の海に流れ着いた箱の中から見つかったものだと、
1: うん、平成っていうとね、割とね、近代というか、ね、
0: そうなんですよ、はい、しかもその中身のその仏像自体は、うん、何層って言って、何百年も前の、うん、そうの、あの仏像、中国の仏像だったっていう。
1: 最近作られて流れてきたんじゃなくて。
0: そうなんです。
1: すごい。
0: そう、どういうことだね。そうそうそう。まあ、さすがに、わかんないですけど、うん、その、ずっと海にあったものではないと思うんです、うんうん、状態からして。
1: へ、綺麗なんですね。
0: 綺麗なんですよ。状態がすごくいいので、まあ、あの、詳細はあまりわかんないみたいなんで、私はそれを見たときに、うん、なんでこんな、すごいものが、うん、皆さんに知られていないんだろうっていうのをすごく感じて、もっともっと有名になればいいなと思っております、
1: うんうん、私もちょっと覚えてないかも。こう仏像が、ね、いっぱい集まったお部屋があることは知ってるけど、 それの奥、まあ、
0: その部屋とは別の、
1: あ、また別の、
0: あの常設展示の
1: 常設展示に
0: 奥の方にあるんですよ、
1: そうか、じゃあ常設だから常に見られるってことですよね。
0: そうです、そうです、見られます。
1: カルラ、
0: カルラ像、カルラっていうのはもともとインドのヒンドゥー教とかのキャラクターというのかな、だったんですけど、はい、まあ、そういう子たちは仏教の中にも何人かいるんですけど、その中の鳥の顔をした、もともと鳥の神様だったのかな、ガルーラっていうんですけど、
1: そこから来てる、
0: そうなんです、そうなんですが、まあ、中国とかでこう仏教の、ね、造形にもとなって、うんうんうん、で日本にもそういう仏像ありますけど、うん、奈良とかに、
1: はい
0: はい、が、まあ元
1: すごい、
0: そういう仏像が実は若さの歴博にあるので、もしよかったら見てみてください。
1: 今日なんか見に行きたいものがたくさんいっぱい
0: 一緒に行きましょうか、
1: ね、本当に行きたい、ね、なんかこういい、いいな、なんかこう詳しいというか、うん、この着眼点が面白いから、
0: 本当、
1: うん、一緒に回ってるとこなんかね、ただこう見るよりもね、面白い、楽しめる気がします、ね、
0: そうですか、そう言っていただけると嬉しくて、うん、やっぱり皆さんこうちょっと興味はあるけれど、うん、どうやって見たらいいのかわからないっていう人たくさんいらっしゃると思うんですね、うん、私はそういう人たちに向けてこう歴史の翻訳をしたいというか、わかりやすく一歩踏み出すお手伝いができたらいいなってとても思っていて、ぜひそういうツアーとかも今後やっていけたらいいなって思っています。
1: すごい、なんかこうツアーでね、うん、こういう楽しみ方、こんなところ面白いですよってね、発見とかも一緒にできそうで、
0: そうなんです、まあ、県外の人ももちろん県内の人もね、うん、福井の歴史をもっともっと知ってほしいなっていうのがあるのでやりたいですね、う
1: ん、ね、本当に、いや本当にすごい、今日はなんか楽しみ方を本当にたくさん教えていただけたので、
0: う
1: ん、
0: 大丈夫でしょうか、どうな
1: 大丈夫
0: 楽しみしょうで、はい、そうでしょうか、
1: いや本当に、いやなんかこう狛犬もねすぐ見に行きたいなと思いますし、うんうんうん、改めてこう地元の博物館っていうところもね、はい、はい、チェックしていきたいなと思います。さすが歴史観光推進マネージャーということで、はい、皆さんもこう歴史をちょっと身近に今日は感じていただけたんじゃないでしょうか、うん、
0: よかったです、
1: はい、地元の方も県外の方も今ラジオ聞いていらっしゃる方、ぜひこう歴史に気軽に触れていただきたいと思います。さあ歴史コーナーゆいの、そうなんや第29回の今日は福井県地域おこし協力隊歴史観光推進マネージャーの梶真也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: 時刻は1時25分になりました。ここからは敦賀ガスの提供でキャプテンクックのコーナーです。今日は旬のアスパラを使ったお弁当のおかずにもぴったりの一品、アスパラとひき肉の甘辛つくね焼きをご紹介します。まず材料です。2人分です。鶏ひき肉 200g、 アスパラガス3本、玉ねぎ1/4個、片栗粉大さじ1、塩コショウ少々、油小さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ1以上をご用意ください。作り方です。

カラガスは根元の硬い部分を少し切り落とし、下の方の皮を軽く剥きます。5ミリほどの小口切りにします。玉ねぎはみじん切りにします。ボウルに鶏ひき肉、アスパラガス、玉ねぎ、片栗粉、塩コショウを入れてよく混ぜます。食べやすい大きさの小判型のつくねにまとめます。フライパンに油を熱してつくねを並べます。中火で焼き色がついたら裏返し、蓋をして弱火で3分から4分ほど蒸し焼きにします。火が通ったら醤油、みりん、砂糖を加えて全体に絡めます。照りが出てきたら完成です。ここでポイントです。アスパラガスは細かく切ることでつくねになじみやすく食感も楽しめます。また蒸し焼きにすることで中までふっくら柔らかく仕上がります。それではおさらいです。まず材料です。2人分です。鶏ひき肉 200g、 アスパラガス3本、玉ねぎ1/4個、片栗粉大さじ1、塩コショウ少々、油小さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、以上ご用意ください。作り方です。アスパラガスは根元の硬い部分を少し切り落とし、下の方の皮を軽く剥きます。5ミリほどの小口切りにします。玉ねぎはみじん切りにします。ボウルに鶏ひき肉、アスパラガス、玉ねぎ、片栗粉、塩コショウを入れてよく混ぜます。食べやすい大きさの小判型のつくねにまとめます。フライパンに油を熱しつくねを並べます。中火で焼き色がついたら裏返し、蓋をして弱火で3分から4分ほど蒸し焼きにします。火が通ったら醤油、みりん、砂糖を加えて全体に絡めます。照りが出てきたら完成です。アスパラガスは春から初夏にかけて旬を迎える野菜です。シャキッとした食感と優しい甘みが特徴で、今の時期ならではの美味しさを楽しめます。またアスパラガスには疲労回復が期待されるアスパラギン酸や、体調管理にも大切なビタミン C、葉酸なども含まれています。新生活の疲れが出やすいこの時期にも嬉しい食材です。今日はアスパラとひき肉の甘辛つくね焼きをご紹介しました。ぜひご家庭で楽しんでみてください。それでは来週も美味しい時間をお届けします。キャプテンクック、鶴ヶガスの提供でお送りしました。

ーと日差しにぴったりなこうサマーなナンバーリクエストをいただきました。お送りしたのはザ・ヤラでサーフズアップグッドなサマータイムでした。さあリクエストを田所凛さんからいただきましたよ。ありがとうございます。田所凛さんがお住まいのところは今日は暑いですか。さあ今日は衝撃を受けたことというテーマでメッセージ募集しているんですが、田所凛さんの衝撃を受けたことと、土曜日ね、この今お送りしたやらさんの特典会というのがあったそうで、やらさんを目の前にした後記憶がなくなったことですねと記憶なくしましたか。握手会気づいたら終わってましたと。前に並んでいた友人から来たねって声かけられてたねって言ってもらって、言われたあとパネルもらってくるって言ったらありがとうって言われたってね、記憶を取り戻しましたとイケメンを見た衝撃で記憶が飛びました。これすごいよね。なんかでもそうらしいね。本当にあまりにも興奮しすぎたり楽しかったり嬉しかったりすると人って記憶飛ぶんですってね。こうライブ行ったけどなんかこうすごい良かったのに忘れたみたいなね、こう脳内に USB メモリー欲しいってね思ったことある方いらっしゃるんじゃないかな。私だけじゃないと思うんですけどね。えやらさん、生のやらさんにお会いできたんですね。おめでとうございます。目力と笑顔の破壊力がやばかったです。なのに対応フレンドリー、心臓が止まるかと思いました。生きてます、大丈夫ってねいただいてます。いやめっちゃこの報告楽しみに待ってたんです私。おめでとうございます。いやすごいよね、特典会ってね。握手もねきっとできたんですね。ね、しかも来たねってさ声かけられてたってもうすごい認知されてませんか、ね、今日も来てくれてありがとうの来たねっていう感じかなと思ったんですけどね。もうすごい普段のねメッセージからも応援されてるのが私もすごく伝わってきますから、きっとやらさんからしても田所凛さんはあめちゃくちゃいつも応援してくれてる田所凛さんだってこうなんかね分かってらっしゃるんですよねきっと。

ね、なんかこう想像してすごく微笑ましくなりました。いやありがとうございます。いや衝撃受けちゃいますよね。皆さんこう芸能人とかね、こう有名な方との握手会って行ったことあります？私もこうちゃんとした握手会、こう偶然お会いしてとかじゃなくて、ちゃんとした握手会っていうのに行ったのって人生で今まで2回あるんですけど、こう1回は高校生の時 でもう1回は大人になって、本当にもうね、いい大人になってから1回行ったんですよ。ちょっと応援してる俳優さんのなんかこうお渡し会みたいのがあって、その時に握手もしてもらえるっていうのがあったんですけど、こうなんでしょうね、目の前にいると、なん本当に妖精みたいな、こうキラキラパウダーをまとっているようなこのオーラがすごすぎて、私も記憶なくしたんですよ。こう握手会に行ったはずなのに握手をした記憶がないんですね。こう終わってから握手どうだったって同じようにこう、ね、前にいたお友達から聞かれたんですけど、握手してないかもってね言ったら友達びっくりしてました。いや本当にね、これは握手してない疑惑があって、あまりにもこう緊張しすぎて、こう自分が話したいことだけ話して、こうね、もらうもんだけもらって帰ってきたみたいなことだったんじゃないかなって今思うとね、はい、実はあるんですね。まあ、本当に記憶をなくすよね、衝撃だよねっていう、はい、よくわかりました。トムコロリンさん、今日もメッセージありがとうございました。さあそして続いての衝撃を受けたメッセージ、スノーサーモンさんからもいただいております。よいさんこんにちは。急に気温が上がりましたね。5月半ばで30度超えかとね、鶴ヶ島ただいま30度から31度となっております。気をつけていきましょう。さあ衝撃を受けたこと、これね、パッと読んでわからなかったんですけど、うるう年は4年に1度とは限らないことですと、ね、これ皆さんご存知でしたか？読んで割り切れたらうるう年は基本そうなのですが、例外があるみたいで、100で割り切れたらうるう年ではなくなるそうです。これどういうことと思って、で続きがあるんですよ。なので2100年は読んで割り切れますが、100でも割り切れるのでうるう年ではないそうですと。4年に1回やってくるけども、読んで割り切れるのはいいけど100で割り切れたらダメってことなんですね。これなんでダメなのかちょっとわかんないんですけども、2100年は確かに100でも割り切れるからうるう年ではないと。でさらに例外があって、400で割り切れたらうるう年になるんですって。で2000年ってね、100でも割り切れるからうるう年じゃないかなと思いきや、2000年は400で割り切れるし、4でも割れるじゃないですか。でこれはうるう年なんですって。もうちょっと私はわけがわからないでその決まりでいくとですね、2096年の次がね、うるう年、2100年ではなく2104年になるので、こう8年空くらしいですと。だから4年に1回うるう年、あ来たなみたいなね、思うじゃないですか。あれ4年に1回じゃないっていうね、これ衝撃ですね。私この確かに4年に1回じゃない時あるなと思ってたんですけど、こういう100で割り切れるのはうるう年じゃなくなるっていうのを知らなかったので、これ衝撃でした。びっくり。いやスノーサーモンさんよくご存知ですね。これ皆さん知ってるのかな。私びっくりしました。へーと思ってね。こう2月の29日生まれの方、年取るのが先にさらに伸びるとかいうことですよね。いや面白いなと思いました。まだまだね、知らないこといっぱいありますね。私だけかもしれないけど、はい、皆さんに教えていただいて勉強になっております。さあそれではこの時間はスノーサーモンさんからいただいた、ちょっと4が入った、はい、ナンバーをお送りしましょう。 TM レボリューションでレベル4。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

ハッシュタグ HS779 を見ていましたら、タヌコロリンさんコメントくださってますね。ありがとうございます。今日のキャプテンクックのね食材アスパラが好きとね言ってくださってたり、オンエアした曲をね、はい、夏男のヤラさんにぴったりな曲とねコメントいただいたりもしていますし、あとこのねヤラさんと会ってきたこの特典会のお話、ちょっと握手した時のこのひんやりした手の感触を覚えているといったメッセージですね。けど脳内に映像で記憶できていないです。本当記憶を記録するレコーダーが欲しいですとねすごい気持ちわかりますよ。はい、タヌコロリンさんのところも青空が広がるようなお天気ということで、ちょっとね涼しいところで、はい、水分とってゆっくりとお過ごしください。メッセージありがとうございます。じゃあこの時間お送りしましたのはラジオネーム CD@ 大阪府民さんからのリクエストで嵐かけるゼロでございます。

そう、先ほど、ね、人生で2回握手会に行ったことがちゃんとしたのはあると、ね、言いましたが、この1回目がまさに嵐さんの握手会だったんですね。あの時もね、はい、松本さんと握手をしたんですけど、ひんやりした手の感覚だったなって、こうさっきのタヌコルリンさんのコメントで思い出しました、ね、あれだけはなんかこうね覚えてるんですよね、はい、さあリクエストをいただきました C さんからのメッセージもご紹介しましょう。衝撃を受けたこと、今日のメッセージテーマ、ね、送ってくださってます。この前の土曜日、駿河に来られていたんですかね、喫茶チャクラで映画談義のイベントがあったそうです。こうナビゲーターの美香子さんと60代くらいの男性の参加者さんが隣の席で会話をしていて、リスナーさんに群馬の伊達っちという人と京都の CE という人がいるよねと会話されていて、美香子さんがこの人が CE さんですよと紹介をしてくれました。今似てますか？ちょっとお真似をしてみましたが、はい、ローカルなイベントにハワトモが来ていたことに衝撃を受けましたと。いやー、つながっていくんですよ。敦賀市狭いですからね。ねえ、いや本当にこうラジオって思い出をね聞いてるとね、皆さん覚えられてますよ、リスナーさんね。ねえ、メッセージいつもありがとうございます。その後はとガルツの会合があり、今年の冊子の後書きを任されるということでも衝撃を受けました。何気に大忙しとなってしまいましたと。なんとね、ガルツに入っただけでなく後書きももうすでに任されると、ね、これはすごいことですね。本当にこうね、もう載ってますからね、シーさんの作品がね。いやもう本当に敦賀市民なんじゃないかなと時々錯覚を受けるぐらいですが、はい、今年はまさに C さん駆け抜ける感じになってきたということでの先ほどの駆け抜けろのリクエストだったんですね。いやありがとうございます。本当にこうラジオからねつながっていただきまして、どんどんこう交流を深めていらっしゃるっていうのはすごく嬉しいことです。私最近ね読んでる漫画がありまして、あのサムワンヘルツっていう、はい、このラジオを題材にした漫画なんですけど、それもねなんかこうリスナーさんとの交流が描かれてるシーンもあったりして、めちゃくちゃ面白いんですよね。ラジオ好きの方は絶対この話好きなんじゃないかなと思うので、またよかったらね、あの読んでますっていう方いらっしゃったらまたお話ししたいと思います。さあそれでは今日のラストナンバーをお送りしましょう。こちらの曲お届けします。ラストにお送りするのはヤングカイです、ブルー。

時刻は1時54分エンディングのお時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後の番組をご紹介します。この後2時からは音楽番組ジンケトリオ、夕方5時からは DJ かごちゃんのハーバーイブニングクルーズ、そして夜8時からはいろはわかなちゃんのほんわかなラジオオンライブをお送りします。明日のこの時間はナビゲーターのゆうこちゃんが担当します。この後も鶴ヶ FM の放送をどうぞお楽しみください。それでは今日もあなたにとって素敵な一日になりますように。ここまでのお相手はナビゲーターのゆいでした。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは

住宅制作課、電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。

0: 育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売シチ預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。
3: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐久健です。ジンケトリオ50年代から70年代にルーツミュージコ、ヤンマは白くてとっても高いと紹介していく番組です。
5: でもね、黄色い赤いネズミはい、ファンキティナのジャンルです。そして黒くピッカピーカ光るおそつくたしんです。
4: さて、今週はどこでございましょうか。
5: 今週はね、いやまさかこの3人がこんなところでこういう佇まいでこれを撮るとは思ってませんでした、はい、渋谷のクソど真ん中にクソど真ん中にタワレコですかね、はい、ちょっと今ほら公園通りの先にある青の洞窟を見て、はい、青の洞窟ってなんかあのなんかイルミネーションやってるんですけどね、はい、クリスマスの、
4: はい、
5: お前ね、なんかね、腹立たしくなってきた。若いやつしかいない
4: 人難一丁目ですけどね。
6: 本当にそぐわない連中ですね、こんな3人これ。
4: 何年ぶりかな、来たの。
5: いや、そうね、俺とか結構これ仕事で車で通って仕事入ったりするんだけど、こういうところをこう降りて、うん、ちょっとこう歩道を歩いたりするの結構久しぶりだろ。
4: ないね。
6: しかもクリスマス近いシーズン
4: です。んだよな。
6: もろにシーズンって感じ。
4: んだよな。
6: あ、我
4: 々赤マスコの野郎、本当によ。
6: 渋谷ですから。
5: 要はあれですよ、浮き足だってやつが集まる街ってことですよ。
4: まあ各有私たちもね、きっとねこうだったんですよ。
5: 私たち間違いなく私そうです、うん、はい、
4: だよね。いやいや、まだ本当に交通安全守る、本当に
5: 交通安全わからないでもないよな。俺たちが20代の頃なんて本当に何かあるんじゃねえかと思って、暇あればここに来てみたりしてた
4: ら、うん、本当、うんうん、だよね。
5: いや、わかります、わかります。
4: でも

0: 俺その東京出てきた時に、うん、そのやっぱりなんか渋谷よりは東京あの新宿だったなっていう、
1: 結局落ち着いたのが俺たちはもう30前前後に新宿だったよね、
0: うんうん、何回か渋谷来てたけど、うん、なんか馴染めなかったかな、
2: やっぱ新宿なんですよね、
1: うん、なんかねあのね、いやいい街だと思うんですけど、うん、でもさっきも言ったけど、いい街ってのはやっぱり老若男女なんでは、
2: そういうことです、
1: 共存する街じゃないですか、
0: うん、
1: ほらパリとかそうじゃないですか、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: ニューヨークもそうじゃないですか、うん、でも若者のエネルギーを認めてる、でも、先輩も認めるみたいな、
2: はいはいはい、
1: なんか渋谷は最近本当に騒ぐだけの街みたいな感じの印象が多くなってる、
0: 印象としてね、
1: 絶対いい街、うん、レコヤもあるし、うん、いいお店いっぱいあるんですよ、
0: いや俺ね
1: フグ屋とかもかっこいいのあるし、
0: ね、高校生だったかの時に、初めてタワ今タワレコードの近くだけども、うん、タワレコードっていうのを知って、
2: うん、
0: 何でもあるって言われたの、でね、タワーレコード、俺当時そのドゥアップとか好きだった、あ、中学校の時だ、
1: あったね、うん、
0: ドゥアップとかのね、アルバムがすっごいいっぱいあって、これ全部買いたいと思ったもんで、しかもさ、ほら、レコード屋の袋あるじゃん、うん、あれがね、なんていうのかな、昔のほら、スーパーとかでさ買うと紙袋あってさ、茶色の、あんな感じの袋にタワレコードって書いてて、
1: うんうん、
0: しかもそれこう二重になってるの、で上がなんかギザギザにな
2: って、
0: あのギザギザハサミで切ったような、
1: はい、
0: すっげえかっこいいと思ったんだよ、俺それ持って歩くの結構ね自慢だったもん、
1: そうそう、うちの奥さん、まあまあ高崎前橋の方なんですけど、あ、そうそうそう、あのやっぱりタワレコードの袋を持つのがちょっとね、活、うん、かしてた
0: と思うんだよね、か
1: っこいいじゃん、そうそう、かっこいい、それの中に要は、あ、音楽ちょっとマニアックに知ってる人なんだって思われるのがいて、
0: うんうん、まあでもね、あのね、タワーレコードのあの不風呂はいがったよ、
2: 衝撃、うん、でしたよ、だって田舎
1: から全部大事に撮っておいてたでしょ、
0: 撮ってた、
1: 俺も撮ってた、
0: で、あの中にこうね、あの佐野元春とか入れてるわけですよ、
1: いいっすね、そうだよ、
0: もうそれで、あ、完璧、俺は東京全だよって
1: 俺東京でレコード買ってきたからさ、うん、みたいな、
0: もうで貸す時にもさ、タワレコードのあの袋でこう貸したりしてでもう価値分かってねえやつとかさ、あれさ、こうずっと持ってるとさ、指のあの汗でさ、カサカサになるじゃん、はい、あの一箇所だけ、うん、玉になるんだよ、
1: なんか袋ごときでそんなにだったら貸すなよぐらい目張って貸してんだよな、
0: 貸してんだよ、
1: 貸してんだよ、
0: それをね、誰が女の子に見ててほしいの、
2: あ、
0: 貸してる、
1: 一緒だ一緒だ、そう、
2: 貸してるところ、そ
0: う、貸してるところ見たい、教えたい、
1: 女の友達に貸すんだけども、うん、それをなんとなくその見られたいんだ、
0: そうそうなので、あの、俺何そのそれって新生堂じゃねえのみたいな感じの
1: 新生堂な、
2: 新生堂、
0: あとダイエーレコードとかさ、
1: 知らねえけどな、
0: あったんだよダイエーレコードってのは、ダイエーの、あの何階かにそのレコードコーナーがあって、
1: うん、
0: それ、そう、あと佐々木電機、
1: あ、それは有名、
0: いいんだけど、品揃えもいいんだけど、やっぱりね、タワレコードかなわなかった、
2: 当たり前です
1: よ、当たり前ですよ、あ、なりませんよ、
0: いや、見たことねえやつだと、うん、あの袋は、うんうん、あれはなんだとっていうのをね、こうなんとなくこう言わないの、こっちがあえて、それこうできるだけ長い時間見せるようにこうして
1: 伸ばすんだ、
0: そう、
1: 尺伸ばすんだな、
0: そう、
1: あ、これが持ってきたから、あ、じゃあなって、じゃないんだよな、
0: そう、教室入る時も右に持ってると黒板の方になるから左に持って入った方がこういうわけよ
1: なかなか細くな作戦立てる男です、ね、俺もそうでしたけどね
0: それがどうしたって感じだけどな、そういうわけで、今週の特集は何でございましょうか、
1: 今週の特集はですね、もう渋谷の真ん中でこれができることは嬉しく思いますよ、あの、
0: は
1: あ、U2 の吉野ツリーで、今2019年の12月なんですけど、
0: はい、
1: U2 はあの吉野ツリーツアーみたいな感じで、うん、この名盤なんですけどね、
0: うん、
1: これの再現完全にあのツアーみたいなので回ってる、うん、あのね、ちょっとリアルタイムでいいかなと思ってできました、
0: あ、はい、いいですね、
1: グラミーと受賞している、うん、多分一応最高傑作、名曲がたくさん詰まってるアルバムです、
0: う
1: ん、
0: はい、なるほど、はい、今週は U2 の吉田ツリーでいきたいと思います
1: いきなり格下がりますね吉田さんの家の海の日だったのね、クリスマスになったのあれだろ、イルミネーションするんだろうちの子供たち連れてっからよ
2: っていうやつになっちゃうね

だよ。はい、それでは聞いてください。ユーツーです。はい、曲名約束の地、そして終わりなき旅、そして With or Without You。

0: ワン、ツー、スリー、フォ
1: ー。あ、一歩、あ、二歩、あ、三歩、四歩、四歩、あ、六歩、あ、六歩。じゃ、次は、一歩、十歩、二歩。百歩まで、ボン、ボン、ボン。
2: チケトリオです。いやいやいや、久しぶり見たね。
3: 頑張ってますね。
2: ああいうのはいい。
3: だね、
4: 懐かしいな。
2: ああいう掘り出ようとはいい。
3: いいでしょ、
2: うん、
3: いいよ。掘り出ようとな。
4: 掘り出ようとはいいよ。
2: つや消しだったの今な。
3: つや消しだった
2: な。あ、いや
3: ああいうのはいい。久々に見たでしょ。
2: 久しぶり見たよ。
3: 久しぶりやろうな。あそこの交差点で仕事してた時にな、タギアリGSX とか FX みたいな。
4: ああ、バイクね。
3: それも20代ぐらい。あんなガンガンガンガンガン。
4: 社会
3: いるんだ。でやっぱり渋谷なんだよ。ほら、また来たぞ。いいの、いいの来たぞ。
4: ほらシビック、
2: シビック、あれシビックなの。
3: 20年ぐらい前のシビック。
4: そうそう。
2: あ、シビックって何、
4: トランク付きがあるの。
2: あるんだ。
4: あるので
3: 、ね、結局あの人たちがみんな、あの人たちもそうだし、うん、あのこの人たちもそうなんだけど、みんなこの辺に住んでる人じゃない、うん、
4: ないから、
3: ね、みんな大体埼玉
4: なんちゃう。今か
3: 彼来てます。
2: 遠征してんだよな。
3: いや、ここ
2: どこナンバーだあれ。見えねえな。
3: 見える。川崎、
4: 川崎、
2: 川崎だったな。さすが、
3: さすが、
2: さすが川崎。
3: やってくる。
4: 川崎です。
2: そういうわけで今週はですね、U2 の吉田ツリーでございました。
4: ツリーですね。はい。チケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: いいな。
3: てかさ、今日さ土曜日の夜なんだよ。
2: あ、そうだね。
3: こういう、こういう時なんだよ。
4: いやいや、
3: 悪いけど俺さっきちょっと渋谷ディスディスロードしたけど、やっぱ最高だ。
2: いい。俺もね、俺もね、見直した。
4: いい。いい。
3: ここはやっぱいいな。
4: いい。
2: 渋谷いい。
3: なんかスカスやつらのばっかりだと思ったら、
4: いやいや、ああいうやつがいればいい。
3: そうだね、
2: いいね。
3: 俺大好きだな、
2: こういうのは。いいです。と、うん、いうわけで、来週の特集は何でしょうか。
3: 来週これね、メンバーなんで2回、うん、2週にわたって全曲流したと思うので、うん、来週も U2 の吉田ツリーでお願いします。
2: はい、わかりました。と、うん、いうわけでじゃあ次の場所に行きましょうか。
3: いいでしょうか。
2: はい、ちょっとまた渋谷特集いいね。
3: マジですか。
2: もうちょっとどっか見っけましょう。と、いうわけで皆さんまた来週。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ氏が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後

0: 後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 美味しいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
2: 3時です。
3: せーの、火曜日のフルーティー。

0: スイカ担当セリです。
1: カシス担当ジリです。
0: そして本日は本当は、ブルーベリー担当のマオがいるはずだったんですが、
1: はい、
0: 集合5分前のね、はい、大寝坊ということで、はい、この後ね間に合う時間から犬がね走ってきてくれていますので、
2: ワンワンって言うのかな、
0: そうです、吠えながら多分今超特急で向かってきてくれていますので、届き次第荷物みたいに付き次第、ココナッツ担当のマアイが参加しますのでお待ちください。
1: はい、
0: ということで私たち北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、私たちフルーティーは、北海道札幌市を拠点に活動しているアイドルグループです。ラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうと、なんかいつもと違うこと言っちゃった行きますので、最後までよろしくお願いします。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FM G スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: コーナーへの募集、その他番組へのメッセージはメールアドレス with@fm830.jp wiz@fm830.jp、
0: ファックス番号は 011-867-8383 です。皆さんからのお便りお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: それではまず1曲目、私セリのリクエスト曲、アイシズム、阿部アムさんです。

0: あなたの知らないフルーティー。はい、ということで犬が到着しました。
1: おはようございます。寝起き10分ぐらい
0: です。素晴らしい。素晴らしいね、本当にね。
2: 素晴らしいんだけど寝起きって言うな。
1: いや
0: すごいですよ。犬がこの時間にあの起きて来てくれることが奇跡なんで、そう、
1: やっぱ普段遅刻するやつはね、遅刻した子を助けなきゃいけないと思ったんで。
2: すごいな、
1: 任せろって。
0: そう、多分気づかないよねとか言って思ってたけど、犬が気づいてくれたので、はい、感謝ですね。
1: 任せて、
0: はい、ということでね、このコーナーは、皆さんのお便りから、私たちフルーティーのまだ知らない部分を覚えていこうというコーナーなんですけれども、はい、今回はねお便りがねいっぱいいただいていますので読んでいきましょう。まずは私からいきます、はい、ラジオネームふみふみさんからです。セリちゃん久しぶり、うん、いっぱいいるよまだ久しぶり、ゴールデンウィーク4日間あっという間だった。楽しかったです。4日とも5月3日から6日ありがとうございますあのね、1回来てくれたかな。あ、ゴールデンウィーク中はいなかったかな
1: 結構イベントはあったよね。なんですけどね、
0: 充実したあの 3日間かな、3日から6日か4日間か楽しめたみたいなのでね、よかったですね。あのぜひフルーティーのライブのね、もっともっと遊びに来てください。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、そして次、
3: はい、次は竹冠さんからです。セリ、はい、ちゃん、ジュリちゃん、まおちゃん、こんにちは。こんばんはね。
0: まおちゃんいた。
3: まおちゃんかも。ジュリマオといえば、先日サプライズで発表披露された2人のユニットのミルキーベイビーですね。とっても可愛いユニットで、今後どのような活動をしていくのか気になります。結成の経緯

0: からどのようなユニットにしていきたいのかあれば教えてください。それではとのことね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあどうですか本当はね今日ねジュリー、あそうかマオいるのか。
3: はい、います。
0: あ、まーちゃん、
3: はい、ね、嬉しいね、キスね。
2: そんな声だっけ、マオって
3: 頑張ってよね。
2: そんななんか細かったっけ
0: やばい、
2: どうですかという感じで、
0: 楽しいでもね、本当になんかデビュー日が決まらない、
2: うん、
0: してないまま始め、まあね、練習してたから、うん、ゆっくりやってたんだけど、うん、急に4月頭にそのできるとしたら ULJ みたいな、
2: はいはいはいはい、
0: 言われて、それかもうめっちゃ6月になっちゃうみたいになって、
2: 急ピッチだったんだね。
0: そう、それでもう一気に曲を今4曲、
2: うん、
0: 一応できるようになって、あと普通のアイドルさんのカバー曲2曲もできるので、うんうんうんうん、めちゃくちゃ急ピッチで詰めたんだけど、まだ2曲しか披露できてないっていう
1: そうだね、あの ULJ はさ、あの出番がちょっと短めだったからね、
0: うん
1: うん
0: うんうん、
1: このね、うん、あのユニットについてもね、この後半のコーナーで聞いていきたいと思いますので、うん、最後まで聞いてください。はい、はいはい、そして次、
2: はい、次が、ラジオネームゆいなちゃんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: フルーティーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
2: もし1日だけ違うメンバーと入れ替わるならどのメンバーと入れ替わりたいですか、うん、とのお便りです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 入れ替わるなら
1: か
0: え、ジュリはね、さっきまで誰もいないなと思ったんだけど、うん、やっぱいたわ。
2: いた、誰、
0: 誰だと思う。
2: 俺、
0: うわ
2: あ、
0: 違う
2: 違うんだ、
0: 違うってマリアちゃんと入れ替わってみたい。
2: なんで、
0: 何してるか分かんない普段。
1: あ、普段何してるかを知りたいってこと。
0: 知りたい
2: ミステリアスだからね、意外と
1: 入れ替わっちゃえば何してるか分かれるもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
0: どんな家に住んでるとかさマジで気になる
2: 私生活何も分かんない
1: よね。分かんない、すごいよね。こんだけさ一緒にいてさ、うん、こんなにもさ私生活が見えてこないってすごいよね、うん、
2: 本当にすごい徹底してるよね、隠すの、うん、アイドルだな、
1: すごいな、
2: メンバーにも
1: 隠し通してるのすごいね、
0: すごい、
1: 確かに、そうすれば知れるんだもんね、
2: うん、
1: それは気になる。だって犬こんなに仲いいのにさ、
2: マジで
1: 犬でも知らないからね
2: 隠されすぎてる、
1: 出てきてる時しか知らないのね
2: そう、表の点々しか知らないから
4: いや私はね、意外と、はい、結構お嬢様かなと思う、彼女。
2: え、お嬢様っぽい、
0: お嬢様かな、
4: うん、彼女実は、
1: そう
4: でもポーンとボーっとしてるでしょ
2: うん、うん、
4: でもね、めったに入らないスイッチ入るとシャキッとするよ、あの子、
2: うん、あ、そうなの、お仕事スイッチがあるんだ、
4: うん、いや、お仕事っていうか、お仕事スイッチじゃないな、
2: もともとアイドルやる前 OL でしたからね。
4: あ、そう、
2: バリバリのキャリアウーマンだったから、その時の血が騒ぐ時があるのかもしれない
4: 例えばさ、そのお仕事をしてた時、
2: うん、
4: 社長が父ちゃんとかさ、
2: うんうん、
4: そんな感じじゃね。
1: いや違う、ね、ちゃんと仕事してる、
2: うんうんうん、
1: しっかり、しっかり OL
4: み
1: たいな。
4: 僕の感じで見ると、あ、この子はちょっとお嬢さんかなって。
2: お嬢様か、
4: うん、お嬢様でもやっていける感じ。
2: あ、しっかりはして
4: る褒めてる、褒めてる、褒めてない、
1: 褒めてる
2: めちゃめちゃ自立はしてるよね。
1: そうね、うん、そうだね、
4: しっかりしてる。
1: だからこそ分かんないみたいなところあるよね、
2: うんうんうん、
1: こうどうしようみたいな頼ってくるあれがないから、うん、見えてこない、
4: うん、そんなのこんなんでいいんじゃないみたいな、さらっと言うからね。
2: そうそうそうそうそう、うん、
1: そうですね、
4: うん、肝座ってるっていうかね。
2: そう、うん、ずっと落ち着いてるんだよね、テンテンね、
1: うん、犬は、
2: 入れ替わり太鼓、いやー自分もあんまりなんかないなって思ったけど、うん、やっぱ一番若い体が欲しいから真央ちゃんかな。
1: いやね、私も真央
2: ね
0: 私、
2: 若い体、
1: あれなんだよね、なんか3グループやってて、うん、最年少ってやったことなくて、
2: う
1: ん、デビューした時から一番上だから、うん、最年少やったことないし、なんかこう、うん、普段の親戚の集まりとか、
2: うんうん、
1: もう私が一番上だから、
2: うん、あ、そうなん
1: だ、一番下っていうのをやったことがないから、
2: うん、
1: 唯一こうフルーティーに入った時に年は下じゃないけど一番後輩っていうのがあっただけで、そう、前の東京のグループも同期4人一緒に入ってるから、なんか一番下って感じしないじゃん、4人同期がいるとさ、半分以上同期だからって感じがするからね、最年少やってみたい。
2: 末っ子ポジってあんま

0: まりやったことないかもしれない、ね、
1: そう、一番下のポジションをちょっと味わってみたいなっていう、ね、
0: と、まおちゃんと一日交換します、う
1: ん、
0: 今度。
1: あ、するんだ。
0: はい。代わりに学校行ってみます。
2: あ、そう、
1: 学校はね、行ってあげたいよね。
0: ちょっとね、うん、あの、この年になったら学校行ってみたいもん、もはや。まおちゃんの代わりに行ってきます。
2: まおがさ、入れ替わって犬ちゃんできると思わないけ
1: ど、ね。間違いない、間違いない。
0: 今度ライブで役割交換してみる。
1: もう、うん。それは、あれ、歌割りも全部。
0: 歌割りも全部。
1: あ、じゃあ、ジュリー、ジュリーじゃない、犬。魔王入れ替わりライブ、
0: でジュリーマリア入れ替わりライブ、
2: やばい
0: 大丈夫だよ、
1: やばい、ね、
0: 2人とも MC 中ずっと
2: 確かにちょっと冒険
0: はしてるだけ、そうぽやっとしてる
1: 歌割り変わるだけやんそれ、
0: 立ち位置と歌割り変わるだけ大丈夫大丈夫、
2: じゃあいいや
1: 犬と魔王の方が全然違う、うん、
2: 魔王めっちゃ煽り出すんですよ、
1: かっこいい曲とかで、であの犬はホワイトミラージュージ
0: ューリー
2: 楽しい、おもろいね、
0: やってみましょう今度、う
1: ん、
0: いつか
1: やってみて、あのその前後もちゃんとやっててほしいから、なんかびっくりしたりしたら、はい、あの顎の下でこうやってやって、はい、ってやって
0: 親指だけ出るグーね
2: やばい、これ伝わってんのかない
1: や伝わっててほしいけどさ、この間さ、そのなんだっけ、ファンの人が載せた写真で、うん、マオがそれやってて、
0: これやってたんだ、
1: そのポーズがあって、うん、これマオのいつものやつやって思ったから
2: やっぱちゃんとイメージは
1: そう、ファンの人の前でもやってるから、
0: マオちゃんのグーって小指と親指出るよね、うん、どっちも飛び出してるんだよな、うん、こう
1: あとさギュッてなるよね、めちゃめちゃ全部ね
0: ギュッて内側によるよね中心による
1: そうそう、朝やってたかな、寝坊して気づいた時に
2: やばいやばい、
0: ちょっと余裕あるやんじゃんこれは余裕あるやん
1: 怒っちゃうよね、そうしてたらねおいお前今すぐに出ろ
0: まず来い、
1: はい、そんな感じかな、でも、うん、なんかずっと一緒にいるからとか、うん、あと9人もいるとさ、やっぱちょっと似たタイプのメンバーとかもいるじゃん、うん、真逆じゃないなみたいな、
2: うん、
1: だからさ少ないよね、
0: 今、うん、のメンバーそんな真逆とか落ち着いてるとかって子いなくない、
2: うん、いないと思う、
0: みんな元気で、
1: みんななんか同じキャラは違うんだけど、うん、タイプは一緒みたいな、
0: テンションとかは一緒だよね、うん、波長が近いというか、
1: そうだね、だから難しい、ね、
0: 難しい、
1: 誰になりたい、ちょっと今度はよくよく考えながら生活してみようと思います
0: 今このメンバーだったなみたいな、ね、
1: でも 今入れ替わりたいかもみたいな考えながらねやってみたいなと、はい、思いますので、また聞いてください、同じこと、
0: またお待ちしてます、
1: 変わってるかもしれません、はい、はい、ということで次の曲いきましょう、
2: はい、ジュリのリクエスト曲イコールラブさんで仲直りシュークリーム

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは、北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは八雲町の2026ふたみサーモンフェスティバルです。早速お電話で、八雲町熊石総合支所産業課の桜井のりおさんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、桜井さん。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 桜井と申します、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、札幌から八雲町熊石へ行くにはどのような風に行ったらいいですか？
2: あ、そうですね、まあ、自家用車で、来る場合には、札幌駅から高速道路、道自動車道なんですけども、函館方面へ向かい、八雲インターチェンジ、立岩というところなんですけども、この出口からですね、国道277号線無敵止めというのを経由しまして、国道229号線に差し掛かった後、日本海を左手に見て北上すること、桜方面なんですが、2.5km およそ走ったところにあります。
0: 車だ と、時間的にはどれくらい使いますか？
2: 高速道路で3時間30分、あるいは高速を使わない場合は3時間50分ですね、この場合は中山峠から道後号線を通じて、同じように国道277号線の右折峠を通って、同じようなルートで来るというようなことになってます。
0: 高速を使っても使わなくても数十分の違いなんですね。
2: 高速道路を使う場合は、室蘭ですとかの下の方を通っていくので、
0: 距離が
2: 長いんですよね。
0: ちょっと遠回りっていうか、あれになるんですね。じゃあなんかこう峠とか通るんだったらね、高速使わなく行っても楽しそうです ね、 ね、車ドライブの感覚でね。
2: そうですね、野旗を見ながら、今の時期だとちょうど景色も美しくて、ドライブには最適かなと思いますよ。
0: いいですね、気持ちよさそう、
1: ついこの間も函館遠征フルーティーやってね、八雲町の前通ったりして、八雲町出身のメンバーもね、
0: そうだね、私たち の、 あの後輩グループの方にいますね。
1: 美少女なの、月ちゃんか、
0: なんかお祭りとかね、出させていただいてるみたいで、
1: そう、よく役門のイベントで呼ばれてるイメージ、
0: 私たちも行ってみたいね。
1: ね、行きたい、
0: 車以外って行く方法ってあるんですか、他には？
2: あ、ごめんなさい、ちょっと車以外ってことですか？
0: 車以外だと、
2: ではですね、JR ですね、札幌駅から八雲駅を降りまして、八雲駅から定期便なんですが、バスがこう走っておりまして、そこのバスを利用してくるという方法があります。
0: じゃああれですね、車がない人でも
1: ね、行きやすいね、
0: それこそね、私たちがこう行くってなったらファンの人たちがついてきてくれたりとかもするから、みんな車あるわけじゃなかったり ね、
1: 車ないファンの人も
0: するので、ね、みんなも来やすくていいです ね、 ね、 JR すごい助かるかも、
1: 助かる、一番使うからね。
0: 地域の特徴を教えてください。
2: あ、地域の特徴ですか、ですね、熊石はですね、夏場がすごく綺麗なんですよ。っていうのは、夏の熊石っていうと、結構お客さんが来ていらっしゃってですね、すっきりとした気候、青い海と青いですか、こういったね、コントラストがすごい綺麗で、晴天の日なんかは海がキラキラと輝いているというところなんです。でまた日本海のですね、波打ちの夕日も絶品になるんですよ。あと、キャンプ場や温泉も人気スポットで、毎年東大内から家族連れも多く訪れて、すごくこう賑わうんですよね。
0: いいですね。なんか写真今調べても海の写真がいっぱいあって、
1: 海素敵、綺麗、札幌住んでるとね、海が街の近くいないから、
0: そうだよね、
1: 羨ましいんだよね。
0: なんか開放的な気持ちになれるからね、
1: 行ってみたい。なんかリゾート地みたいな気がする、こんなに海囲まれて綺麗な景色あって。
2: そうですね、過去、昭和40年代前半かな、道南丘陵村という打ち立ててですね、檜山管内全域の中では、レジャースポットで人気だったんですよね。
0: そうなんですね。
2: キャンプ場ありの、で、遊具も充実していましたし、今はもうほとんどの街でいろんなものがこう普及してるっていうんですかね、にぎわいがあるので、目立たなくなってきてるんですけど。
1: いいな、行ってみたい。
0: キャンプしたことないんですよ。
1: そう なの。
0: そうだからなんかこんな気持ちよさそうな場所だったらキャンプ行きたい、ね、行ってみたいなって。
2: キャンプ、ね、キャンプいいですよ、はい、うちのキャンプ場はですね、はい、昔ながらのキャンプで、まあ、不便なんですけど、はい、不便さがキャンプ、あ、まあ、ちょうどいいっていうかですね、うん、リアルカー使い
0: でもらったりとか。そうですよね、せっかくキャンプするんだったら、うん、もうなんか現代的ななんかちょっと簡単にできるキャンプより、うん、
1: グランピングとかよりもね、うんうん、
0: キャンプっぽいキャンプしたい。
1: 一から火起こしたりテント張ったりとかね。
2: 夏はですね、スズムシ、
0: うん、
2: で朝はもうセミの鳴き声で起きるみたいな。
0: 自然だ、めっちゃいい。
2: 自然でキャンプ場です。
0: なんかスズムシとかの声聞くのって地元、うん、私滝川市が地元で結構田舎なんですけど、うんうん、ですごい聞いてたから今スズムシって聞いて、うん、久々に聞いたスズムシの、うん、
1: もうその単語自体がね懐かしい。
0: 札幌にいたらあんまり感じない、うん、スズムシって
3: ないと思う全然、うん、
1: ちょっと懐かしい、ね。そんな素敵な熊井市で行われる二見サーモンフェスティバルですね、はい、このお祭りの詳細を教えてください。
2: ですね、二見サーモンフェスティバルというのは、はい、従来だとアワビの里フェスティバルというそういう、はい、あの名前だったんですが、はい、今回ですね、北海道二見サーモンのブランドを用意しちゃってですね、アワビのみならず新たな養殖事業に着手しておりまして、はい、熊井市産のサーモンを売りにですね、はい、名前をですねブラッシュアップして開催されるイベントになっております。サーモンはですね、日本海の厳しい荒波とですね、はい、冷たい水温で育つためにですね、うんはい、身がすごく引き締まって脂の乗りが上品で、しつこくない味わいが特徴と歌われています。
1: 美味しそう。
2: すごく美味しいです。
1: 大好きサーモン、
0: ね、犬なんかいつもお寿司とか行ってもサーモンサーモンってイメージある。
1: ほぼ主食、
0: 犬とコミちゃんね。
1: そうねサーモンばっかり食べちゃう。
0: ほぼ主食やばい。サーモン主食
1: ほぼ主食だよサーモンなんて。
0: でもめちゃめちゃ美味しそう。
1: 二見サーモンって初めて、
2: ね、まあ、お寿司屋さんの子供の人気メニューでもありますもんね、はい、サーモンっていうのは、うんうんうん、こう注目されるイベントになればいいなとは思ってます、
1: ね。二見サーモンって初めて聞いたけど、八雲町は有名なんですか？サーモンとか海産物はやっぱり。
2: そうですね、まあ、有名にしたいところですね。北海道二見サーモンっていうブランド名で、まあ、全道全国にですねこう発信しているような、そんな今の品種になりつつあります。
0: いやもう激推ししていきたいですね、サーモン、サーモン好きとしては特に、
2: もともとぜひお越しいただいて PR をお願いします。
0: 行きたい行きたい、もうサーモン PR しに
1: いくらでも食べます。
0: 全員オレンジの服着てこ。
3: オレンジは似合わないけど。
1: オレンジ担当サーモンにしようよ。
0: サーモン担当。一個だけね、フルーティーなのに一人だけ魚っていうね。で私さっきもねおっしゃってたんですけど、アワビがめちゃくちゃ好きで。
3: うちにも
1: アワビが有名なんですね。

0: もともとはアワビの名前がアワビの方だったんですもんね。
1: そうですね、アワビもですね、うんうん、あの人気ではあるんですけども、はい、うんうん、近年はそのサーモンの方に力をですねちょっと入れているんですね。あの海面養殖なんですよ、熊井市の前浜で、
2: ですよね、
1: 港の中で
2: 採卵からやってあの育てていくみたいな感じですよね。
1: そうです。
2: で、あの多分餌の管理とかもしっかりされて美味しいサーモンに仕上げるっていう感じですよね。
1: はい、そうなんですよ。その餌やりがですね、冬場すっごく大変なんですけど、はい、これあの豆にやってるところが、はい、あの自慢ですね。
0: すごい。ちゃんとあのフライヤーの方にもサーモンの詳細が書いてあって、
3: いやすごい。ね、美味しそうな方に入ってる。
1: 餌もですね、こう巻くとこう沈むじゃないですか。
0: はい。うんうん、
1: でもその沈むものをちゃんとこう食べるタイミングっていうかですね、はい、だからこう豆にこうやってるみたいなんですよね、その餌のやり方っていうのは。
0: へー、こだわって
1: 丹念にやってるようです。
4: へー、すごい。なんかそういうところもあんまり見たことないから、
3: ね、気になる、
4: うん、どうやって育ててるんだろうとかも見てみたいなって思うし、うんうん、特にねそうやってこだわりを持って育ててるサーモン、うんうん、だからちょっと他とはまた違う、
3: ね、
4: 感じだからすごい。
3: めっちゃ食べてみたい、美味しそう。北海道のトラウトサーモンって全然あんま注目して食べたことがないの、
4: うん、北海道産のサーモン、
3: ね、そう北海道産なのが
4: あんま聞かないかも。
3: 高そう高そう、美味しそう。
1: 確かにですね、あの、はい、チリ産ですとかあの海外のサーモンと比べるとですね、油の臭みがないっていうんですかね、あのすごくこうちょうどいい油なんですよ。
4: そう、え、そう、私あのそのサーモンのもともとその油、うん、があんまり得意じゃなくて、はい、普段食べられないんですけど、臭みがない油だったら全然好きかもしれない。
3: ちょっと食べれそうですよね、う
4: ん、克服できそう、二味サーモンで
3: 、うん、すごい。ノルウェーが有名なイメージ、一番、うん、ノルウェー産のサーモンばっかり食べてるから、
4: ノルウェーとチリがめっちゃ効くイメージがある ね、うん、ね、北海道産のサーモン食べたいですね。
3: 我らが北海道で、
2: うん、まあそうですよね、まあ油の質と旨味と、うん、あと身の甘さか、甘さですかね。
1: そうですね、甘みがありますね。
3: いいな、
1: プリッとしたあの歯ごたえと、その甘みと油がちょうどいい具合の、
4: うん、だって写真で見るだけでめっちゃ美味しそう。
3: 美味しそう、
1: 絶品です。
3: じゃあこのサーモンフェスティバルはこうどんな会場内でたくさんこう食べれたりとか、いろんなお料理とかグルメとかが出るんですかね。
1: そうですね、食の、あの食街道といいまして、うん、あの
0: 食街道、はい、
1: ドラム缶あの2つに、半分にわたですね、そういったあの特製の焼き台を用意してまして、その網の上で豪華にですね炭火焼きで食べれます。
4: めちゃめちゃ美味しそう、
3: 美味しそう
4: すごい。なんかそういう風に食べれるのなんかいいな。
1: そうですね、各店とかですね、あの自慢のこう品を商品として販売しまして、
4: はいはい、それは
1: 購入された方が、はい、そのブラム缶の焼き台でこうお買いに焼いて食べる。
4: みんな自由に、
1: こちらの
4: なんかサーモン料理っていうか、うんうん、サーモン系のものが売ってるんですか、他のものも売ってる。
1: あ、そうですね、サーモンの他にも、はい、あの貝類ですとか、はい、まあ、もちろんアワビもちょっとあるんですけども、はい、うん、そういった海産物を食べれますね、焼いて。
4: 行きたい、
3: 食べたい。
4: 炭火っていいよね、
3: うん、やっぱアウトドアといえばって感じ、バーベキューみたいな、
4: さすがのキャンプとかが有名なところですね、
3: うん、確かに、
4: うん、
3: 毎年どれぐらいの人が来られるんですか。
1: そうですね、会場はですね、昔はそう数年前はですね、はい、キャンプ場で行ってたんですね。
4: そうなん
1: ですね、キャンプ場でやってた場合はもう数がですね、うんうん、もう満、キャンプ場がこう埋め尽くされるぐらい入ったこともありますし、は
3: い、すごい、
1: この会場はですね、ちょっと港の方の、はい、グラウンドっていうんですかね、はい、歌の広場でやるんで、
3: うんうんうん、
1: まあ、1万人ぐらい入ればいいのかな、
4: すごい、
1: かなりの密集になりますね、あのお客さんで。
4: いや、そうすごいな、
3: 食べれるかな、ね、みんなに全部食べられちゃうかな
4: 行く前に、
3: 確かに、ね、行く前に食べられちゃうかな。
4: すごいですね、結構ご用意はいっぱいあるんですかね、各店舗によるのかな。

0: ですね、各店舗でですね、うんうん、あの海産物の他にいろんなその特産物っていうんですかね、うんうんうん、まあ、販売してますね。
1: いいな。
0: 中には焼肉ですとか、は
2: い、焼肉
0: みたいなものが出たりですね。
1: めちゃくちゃ最高です ね、 なんか ね、 ですね。しかもこれステージショーもあるって書いてあるんですけど、うんうん、このステージショーはどういうのを行うんですか。
0: ステージショーですね、はい、ちょっとまああのコンパクトにこうも今回はまとめさせていただきまして、うん、はい、まあ、郷土芸能の太鼓演奏ですとか、うんうん、あとまあちょっとしたのレディースさん のダンスみたいなのがこう催されるんですね、まあ、時間的にはそんな数分のものなんですけども、
1: はいはいはいはい、
0: 郷土芸能がちょっとまあ祭りの開始を、うん、盛り上げるっていうんですかね。
1: いいですね。
0: 太鼓の演奏ってやっぱりイベントにはこうちょうど差しかなっていう感じで、う
2: ん、ね、素敵。
1: なんかね、今回ねそれで、うん、盛り上がったら次はねアイドルも呼んでいただきたいですね、
2: うん、
1: 行
2: きたい。
0: ぜひぜひ、お金あんまりかけないように。
1: 私たちフルーティーもそうですけど、うん、さっき言ってたハッピー少女もね、うん、出身の子がいるのでね、うんうん、多分出れたらめちゃくちゃ嬉しいと思うし、
2: ライブプロって出演料ただなんですよ、
1: うん、
0: お客さんいっぱい入ってですね、まあ、熊谷地域のこう PR につなげればいいかなと思ってます。
2: いや、もちろん、うんうん、もちろん呼んでいただける、
1: ね、特にねこうタレントの出身地とかっていうと、うん、やっぱりファンの人たちも嬉しいから、うんうんうん、こう生まれ育った場所行きたいっていう人が結構多いので、
2: ね、いっぱいいるよね、
1: うん、いっぱい来てくれると思うので、ぜひぜひ来年ライブプロのタレント呼んでください。お願いします。
2: お願いします、は
0: い、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。あとはビンゴ大会とかもあるって書いてるんですけど、このビンゴ大会は、うん、何が当たるんですか。
0: あ、それはですね、はい、当日会場にお越しいただいてお楽しみにしたいと思います。
2: そうなんですね。
0: テレビとかですね、
1: うんうんうん、
0: そういったものがあります。
1: 豪華、びっくりした。
2: すごい、家電とかなんか豪華商品結構あるんですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、子供さんが喜ぶようなものとか、うんうん、やっぱりサーモンのフェスティバルですので、はい、サーモン半身 の真空パックですとか、
1: そういったものが
0: あったりとかですね。
2: やっぱりお土産にサーモンとか海産物いっぱい買って帰りたいよね、
1: うんうん、なんか販売もいっぱいしてますか。
0: そうですね、販売も数多く品ぞれ、ね、してますね。
1: じゃあ買って帰れますね。
2: 買って帰れ
1: は、
0: ね、ただ混み具合によるんですが、
1: う
0: ん、人気商品はもう並んですぐに売り切れるような可能性もございます。
2: それはそう、1万人ぐらい来たらね、そりゃなくなっちゃうよね、うん、
1: だって1万以上用意するってなったらすごいことだから、うん、
2: ね
1: とんでもないことだから、
2: うん、そりゃそう。朝9時半オープンですね、開催が、
1: うん、早めですね、
2: 札幌から朝一で並ぶとしたらもう5時とか4時とか
1: に確かに
2: 朝真っ暗な時間に出ないとゲットするの難しいかな。
1: いやー、サーモンのためにやっぱりね、
2: うん、気合い入れてもらわない
1: と。前乗りだね、もうそうなったら。そうだよね、うん、前乗りするか、うん、車で行くかしかないよね、
2: うん、
1: 確かに。その時間に電車で行く
3: のちょっとね、犬ちゃんね、はい、もうね、はい、4時くらいになったら明るくなってるよ。
1: 明るいんですか。
3: 明るいよ、もう。
1: 確かに今日朝明るかった、
2: うん、
3: だから明るくなってから行けばいい、大丈夫。
2: 本当ですか。じゃあ夜明けとともにサーモンを向かってもう
1: 何暗い時間に準備始めて出発は明るくなってから
2: いいね、
1: うん
2: うん、キャンプで前乗りとかもいいんじゃない。
4: 確かに、
1: めっちゃいいかも。
2: 2、3日前からキャンプで泊まって、うん、お祭り参加して帰るとかさ、
4: めっちゃいいじゃん。
2: 完璧なプランすぎない、
4: うん、
1: 超いい、ね、
2: いいな。食べたい
4: ね、お腹空いてきたもんね。
1: お腹空いてきた、ね、できた。ちなみにこれは朝早くからやってると思うんですけど、
2: うん、
1: これ行った後に、はい、なんかここ寄って帰ったらいいよとか、うんうん、これ食べて帰ってっていうものとかってあったりしますか。
0: そうですね、大体もう食のイベントですので、はい、その当日会場で召し上がっていただくっていうイメージが強いんですが、うんうん、生ものももう売ってるので、はい、それは送るとか送りたいとか、
1: う
0: んうん、こう知人に送りたいとかあるんですよね、はい、まあ、そういったニーズに応えるためにも、はい、ゆうパックさんの、パックメで発送するっていうサービスも行ってます。
1: いいですね、
2: 新鮮なまま持って帰れるね、
4: うんうん、お祭りでそういうのないよね。
1: あんまりね、確かにあんまり聞いたことないから、うん、新鮮な。
4: この季節ね、しかもあったかくなってきたから、
2: うん、持って帰るの ね、
1: 長距離でこう遠くから来た人とかだとちょっと心配だったりするからね、
2: うんうんうん、
1: いいね、嬉しいサービスですね、
4: うん、すごい、
1: うんうん、
4: すごい、すごい。
1: 車で来る人が結構いると思うんですけど、うん、駐車場のご用意

0: 多いって結構いっぱいありますか？
1: そうですね、まあ、従来のキャンプ場と比べて港でやるので、
0: はい、
1: 港の駐車場結構広い駐車場を用意してますので、はいはい、毎週になることはないのかなっていうふうに
2: 思って、安心していける、ね、嬉しいですね、
3: 嬉しい、
4: 楽しみに。
3: では最後に桜井さんの地元自慢をお願いします。
1: あ、地元自慢っておっしゃいましたか？
3: はい、
1: あ、すいません、ちょっと電話がですね響きで響いてちょっと聞こえなかった自慢ですか？やっぱり自慢ですね、夏の熊石ですね、
3: はい、
1: 夏の熊石というと先ほども申し上げましたが、
3: はい、
1: 夏のすっきりした気候に合わせて、まあ、空が青くて海がキラキラしてるっていうところはもちろんのこと、
3: うん、
1: やっぱりですね夏の磯の香りっていうんですかね、すごい爽やかなんですよ、
3: うん、
1: なので晴れた日のドライブなんかもすごいいいですし、
3: ドライブいいね。
1: そうです、海海岸道路があるんですけど、そこの波の時のですね夕日、これは写真を撮るのにも絶景スポットとなってます。
3: ありがとうございます。
1: はい、ですね、あと夏の例大祭が見頃であってですね、
3: うん、はい、
1: 8月13から15日の、まあ、はい、お盆の期間なんですが、
3: うん、
1: まあ、約400年の歴史を持つ伝統行事、こういったものがあります。
0: 400年、
3: すごい、
1: ね、地域ごとの豪華な出汁と、
3: はい、
1: それから神輿がですね将来を練り歩くということで、そのお盆の時期は本当に にぎわいを見せます。
0: 素敵ですね、行ってみたい。私たちもね、いつか百名町行ってライブしに行きたいなと思いますので、ぜひぜひフルーティーのこともよろしくお願いします。
3: お願いします、
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 改めて今週は八雲町の2026二見サーモンフェスティバルを紹介しました。桜井さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、それでは3曲目に行きましょう。
2: はい、じゃあ犬ちゃんと真央ちゃん2人からのおすすめ曲、アイカツスターズよりラッキートレイン。

0: 先週の
1: フルーティ
0: ー。はい、先週はね、私たち函館遠征だったりね、はい、私たちの事務所特有のイベントだったり、すごいね、はい、濃い1週間だったのでレポートしていきたいと思います。はい、はい、まずは函館、
2: はい、
0: ですね。私はちょっと1兆円で
3: 行けなかった
2: 、まさかの
0: 本当に辛かったんですけど、ね、みんなはねきっと楽しんできたと思うので聞かせてください、
2: うん、はい、函館、私はフルーティーになってから初めて行ったんですけど、うんうんうん、なんかそのおばあちゃんのお家があったから、うん、前日前乗りで函館行って、うん、で初日、函館遠征初日のライブ、家族みんな来てくれて、
0: いいね、
3: レスしたわ、ママに
2: ママとかおばあちゃんとか、
0: ジュリのママめっちゃ可愛いよ ね、
3: かわいい
2: そう、来てくれてね、なんか変な感じして楽しかった
3: 家族なかなか来る機会ないもんね、
2: う
3: ん、
2: そう、うん、なんかドンキ、でかいドンキ、うん、あれもめっちゃちっちゃい時行ったなって思ったりして、
0: うん、いや、うん、ドンキね、私もよく行ってたからすごい懐かしい、
2: うんうん、懐かしい、楽しかった、
3: ご飯がやっぱ美味しかったっ
2: すね。いや、そうだよね、美味しかった、
3: ね、メンバーそれぞれその飲みに行ったりとかさ、うん、と交流イベントとかで食べに行ったりとかしてたけど、うんうん、みんなやっぱどこも美味しかったっていう、
2: うん、
3: ハセスと、うん、ラッキーピエロ、あとイカとかさ、うん、
2: 海鮮、いや食べたかった、海鮮美味しかった。
3: 何食べたって言ったっけ、ジュリちゃん。
2: え、ジュリはね、レイカちゃんと居酒屋に行ったんだけど、うんうん、そこでなんか刺身いろんなの食べたの美味しかったし、うん、あと交流イベントで海鮮丼食べたんだけど、
3: いいね、食べた食べた、
2: めっちゃ美味しかった、神、
0: めちゃくちゃいいな。
3: 帰りにさ、みんなでラッキーピエロもめっちゃ並んで行ったんだよね、うん、あ、ジュリも車違ったか、
2: そう、ジュリ違ったけど、まおちゃんとね、うん、ハセストの焼き鳥弁当買ってから帰ったよ、うんうん、
3: いいねいいね、
2: うん、
0: 私あれ食べたかった、イカさ、釣ってさ、動いてるイカ食べれる、
2: え、ね、
0: 踊り食いみたいな、ね、あれめっちゃ食べたかった。
3: 一兆円になって49度ってライン来たからね
0: 死んだと思ったもん、
3: 間違えた、熱が出て
0: 死んじゃったなもう文字を打つ気力さえなくて見直すこともできずに送ったら、送ったメンバーに送った直後に、うん、元メンバーのまどちゃんから、うん、49度は死んでるよって言われて、
3: 間違いない、
0: 確かに間違えた、10度間違えた
2: 10度間違えて結構だからね、
3: 結構ね
0: もう本当にショックだったの、本当に。
2: いや、そうだよね、
3: うん、また次の遠征こそね、
0: いや、函館しかも去年フルーティーなかったじゃない、
3: そう、イベント
0: ね、だからやっと行けると思って、うん、もうあれも食べてこれも食べるぞって思ってたら、
3: 計画してたのに、
4: 仕事しに行け、
0: いや、そうだけど
4: 今もう、うん、なんていうの、食べ物の話ばっかり、
3: 函館といえばそれグルメですよ、
0: 私たちはね、やっぱ交流イベントっていうのがあるから、うん、結構本の人たちも食べるモチベ高く来る人が多いんですよ、
3: う
0: ん、
3: そうそうそう、
0: どこのイベントも、
2: うん、
0: そう、だからどこ行ったら何食べよう、
3: うんうんうん、ね、
0: そうそう、
3: なんだっけ、函館のさ、そのアイドルさん、チューハピーさんがもうライブ結構かぶって一緒にやったんですけど、個性的な曲が多かったよね。
0: ね、
3: う
0: ん、なんかさ、チューハピさんってあれだよね。前さ、イカの被り物、
3: そうそうそう、
0: グリーンランドのフェスとかも出てくれてる。
3: うんうんうん、へー、ね、
0: そうそう。
3: イカの曲をなんか歌ってたのがね、ずっと覚えてる。
2: イカの曲ね。
3: 塩辛塩辛って歌ってるのずっと。
0: 誰だろうと思って。
3: クセ強ソングだったの。函館のアイドルさんだからかと思って、あれ
0: いいね。
3: フルーティーも欲しいな。
0: フルーティー札幌だけ、果物歌うしかない。
3: 果物

0: 欲しいなと。
1: やっぱそれだとあのフルーツアイドル復活しなきゃいけない。
0: 呪いの歌と言われてる
1: フルーツアイドルフルーティー復活しないといけないですよ。やっぱり
0: やるか。
1: あもうさあれじゃない、あの曲をねやると卒業生が出るっていう、うん、あれがあるんですけど、うん、もう出てるからいいんじゃない、
0: もういいか、
1: うん、
0: 確かに卒業生が出た今でこそね
1: そうそうそう、うん、今だからやってもいい、
0: やるか卒業前にやるかじゃあそんなね函館でしたね、
1: う
0: ん、
1: はい。そして、その次が、ゴールデンウィークがねありまして、はい、今年のゴールデンウィークフルーティーとしては結構イベントが少なかったんですけど、でもねあのゴールデンウィーク恒例のライブプロ特有のあのイベント名をこんなにちゃんと電波に乗せて言っていいのかっていう ULJ っていう、ね、イベントがありますけれども、
0: ユニバーサルライブプロジャパン ね、
1: そうですね、ちょっとまあパロディーかなみたいないや、あのリスペクトですね、
0: リスペクト、そうリスペクト、うん、
1: あの私たちの事務所でしかやらないようなイベントでして、うん、あのいろんなね100円でできるゲームがいっぱいあったりとか、
0: 要は1日フリー交流お祭りイベントみたいな、
1: ね、そうお祭りですね、もう本当にライブプロの祭りって感じの
0: 身内お祭り
1: めっちゃでも楽しいよね、なんかいろんなことがあって、
0: もうあんなに人がごちゃ混ぜでさ、うん、こう喋ったり遊んだりして、
1: そう普段さ喋らないさあのファンの人とか自分のファンじゃない人とかとも交流できたりとかもするから、私たちにとってはね結構あの貴重なイベントなんですけど、うんうん、このイベントでね、うん、あのジュリちゃんさっきね出てた、
2: はい、
0: ミルキーベビー
2: そうデビューしたんですけど、もう緊張しすぎて、もう後半、うん、もうフリなんか交流してる時間もずっと緊張しすぎてやばくて、うん、なんか動悸みたいなすごくてファンの人からえ大丈夫みたいな、あの足ずっと止まってないよ、震えてるよみたいな言われて、
0: 気が切れなかった、
2: そうめっちゃやばくて、そうで終わってからもう、まーちゃんともうあーってなってて、
0: ずっと泣いちゃってたもんね。
2: そしたらメンバーが慰めに来てくれてね、優しいなって、ライブ中もみんなの顔見てね頑張れました。
0: やっぱデビュー日だから最善管理しましたよ。
1: やば、私は、うん、あの2階センターで見てた
0: 広報彼女面ね、
1: スタッフ位置で見てた
0: 楽しかったわ、
2: うん、これからも頑張ってください
0: 、はい、頑張ってください、
1: は
0: い、
1: あの犬はねめちゃめちゃ楽しんでたよね、
0: やっぱあの、うん、全タレント全オタクの中に一番楽しんでる自信がある、うん、毎年
1: 毎年そう本当に、なんかさあのフルーティーのライブあのオープンとラストで2回のはずなんですけど、うん、犬なんか出番めっちゃあるんだよね毎回、
0: うんうん、あの全グループ最善管理してるから
2: おもろい、
0: あの ULG 明けってねあの筋肉痛なるんだよ普段のライブでなんないのに
1: そうなんだ、4曲しかやってないのに、
0: 4曲しかやってないのにULG 明けって全身バキバキで、う
2: んうん、昨日も言ってたもんね、
0: 肩上がんなくなるペンライト振りすぎて、
1: いや全力で楽しんでるよ犬が一番、
0: あ楽しい
1: いいですね、でも、うん、ああいうイベントだからこそできることだから、うん、そう許されるね、何をしても許されるからね私たちは
0: 本当に
1: 楽しかったね、
0: 楽しかった、
1: はい、そして、ゴールデンウィークスペシャルというもゆくがありまして、はい、もゆくさんでのライブもなんか普段のイベントの3倍ぐらい人いたよ ね
0: ゴールデンウィークと祝日の
1: すごいねやっぱり、
2: しかも TikTok ライブもめちゃくちゃ
1: 見てくれてて、そう300人以上見てくれてて TikTok ライブだからあの場所に多分100人以上はいたでしょ、うん、200人ぐらい見てくれて、うん、TikTok ライブでも350だったかな、ライブ終わった後に、うんうんうん、見てくれてたから合計で500人以上の人が、うん、あのライブを見てくれてたっていう
0: あれもう毎週やるべきだと思う、
2: そうだね、
0: 好評だった、
1: うん、もはやあのなんかワンマンみたいな人数来て
0: た、ね、集客は
1: だって500でしょ、うん、あの動員目標500ぐ達成ぐらいの話だから、ね、
0: キューブガーデンぐらいならねだいぶパンパンなんじゃない
1: やばいよ、キューブガーデン入んない多分、
0: いやすごく
1: 2階とかまでぎゅうぎゅうに入れなきゃいけないぐらい来てて見てくれてて本当にありがたかったので ねこれからもね配信はあの、ね、やっていきたいなって思いますので、ね、
0: 週まで毎週やりたくない、
2: もうやりたいと、
0: やるやるやる、
1: なのでぜひぜひあの皆さんね、あの見に来れる方はぜひ現地で、うん、配信あるからいっかとかは、うん、あの許されないので、うん、
0: 配信以上に楽しいから現地は
1: そうだから現地に来ていただいて、あの今日はどうしても行けないとか、うん、今日仕事中にちょっと見れるかなとか、うんうん、あとはねあの初めて知ってくれる方もとこ、うんうんうん、いっぱいいると思うのでね、うん、そこではぜひあのいっぱい配信を見てコメントで盛り上げて、はい、アイテムとかもね
0: 動画の方とかもね
1: くれたら嬉しいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、
2: お願いします、
1: はい、ということで、そろそろ1時間が経ちますのでね、あの、はい、フルーティーの火曜日のフルーティーも終わりの時間が近づいてきました、はい。

0: 告知していきましょう。
1: はい、
0: まずは、私たち今ドゥームズデイラストサバイバーというね、ゲームの、イベントに参加しておりまして、
1: はい、
0: これねみんな参加してくれた皆さんにも全員に当たる特典だったり抽選の特典だったりありまして、
1: うん、
0: さらに私たちもねみんなで目標を達成した合計の、うんうん、何合計
1: ポイント
0: 合計で合ってるか、
1: うん、戦力みたいなね、
0: はい、戦力のポイントなどのいろんなねポイントが合算された、
1: うん、
0: 累計が目標に達成すると、うん、私たちまだ作っていないミュージックビデオの曲を、うん、曲まだ作っていない曲でミュージックビデオを作らせていただけます。
1: イエーイ、イエーイ、楽しみ。何にする
0: わかんないね。でもこれ新曲かもって書いてあったから、新曲か既存のまだ作ってない曲って書いてあったので、
1: このための新曲かも。
0: もしかしたらねこう新曲が生まれる可能性もあるし、うん、
2: ゾンビの曲、
1: ゾンビの曲
0: いいな。でもさ、いろんなグループで結構ゾンビの曲ってあるから。
1: そうなの、
0: うんうん、あるある。それこそ私たちが好きなゆるめるもさんもゾンビの曲あるし、うん、
1: いいな。
0: そう、フルーティーコラボさせていただいたことあるんだけど、
1: 欲しい。
0: そうそう、だからねゾンビ系の曲も面白いなって思うので、
1: うん、
0: いいね、ぜひぜひ皆さんね、まだまだ戦力必要です。
1: とにかく人が足りなくって、
0: そう、みんなね頑張ってくれ、入ってくれてる人すごい頑張ってくれてるし、うんうん、私たちもねもう必死でやってるんですけど、うん、まだまだ人数がね足りていないので、ぜひぜひ今聞いてくれてる皆さんは、フルーティーのね、うん、ファンの人もそうだし、ラジオを毎週聞いてくれてるよっていう方も、うん、
3: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、契約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前

0: 10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 4時です。
3: 伝代の
4: ラジオ良かった。
3: はい、伝代のラジオ良かった。始めます。弟子です。よろしくお願いします。
5: はい、川西です。
3: ということでペンネーム、リータンさん。
5: はい。はい、
3: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
5: はい。
3: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
5: いいですね。
3: うん、怪我の巧妙的な、うん、はてな、うん、これは当たってるのかどうなのかわからないようですね。
5: ああ、そうです
3: か。皆さんはそんなことありましたかっていう。
5: いや、
3: 結果
5: ないけど、
3: 結果往来みたいな話ですね。
5: ああ、ある？
3: 結果往来は、あんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまりないよね。
5: うん。
3: うん、定番のことというか。でも、結果往来で言うと、ちょっと試しにね、AI の、Google の AI とか使ってみたんだけど、もう、人と話してる時間よりも、こっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
5: 人と会話しようよ。
3: ね、そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
5: そりゃそうだよ、だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話をだいたい学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
3: いや、でも、まあ、いいことと、
5: 違いますよ、とは言ってこないんだよ。
3: うん。それは違いますとも言われるけどね。うん、ちょっと手厳しい。
5: ちなみに、ちなみにこの方の行かれた、その中華街とかって、行ったりする、
3: うん、神戸のとこはあんま行かないね。
5: ああ、横浜とかは？
3: 横浜も、でも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。な、観光地じゃん、やっぱり。
5: う
3: ん、
5: まあそうですね。
3: うん。うん、でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
5: あれ、まあだから、それは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。
3: うん。
5: 特別なんじゃないの？
3: だから逆に、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で。
5: うん。
3: 中華街の中に。
5: うん。
3: ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。
5: ああ。
3: うん。わざわざね。神戸に来ましたんだ。もうでも、そんなのがもうルーティン化して、飽きちゃってるね、もうね。
5: 確かにね。
3: うん。うん、
5: まあ、ツアーで回っても、その観光地に行くこともまずないしね。
3: そうね。昔はちょっと行ってたけど、
5: うん、
3: もうライブしに来てるな。仕事しに来てんだよ、俺はっていう気。なので、
5: 観光してる暇があったら、ツアー中に、そんな暇があったら寝てるわ。
3: うん、そうなの、寝るよね。
5: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
3: ね。あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
5: もう一切出ないよ。
3: ああ、俺一緒やね、それはね。
5: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
3: うん、いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
5: そうね。
3: うん。
5: まあだから、どこ行くの好きだからね。
3: 行くの好きっていうね。うん

0: それもそれでいいと思うよ。
1: うん。いや、見たことのない景色はね。でも確かに、見たいところはあるっちゃあるよね。
0: 例えば？
1: いや、今までに経験のないこととかさ。うん。いや、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん。うん、
0: まあ、ないね。
1: こんな、全部真っ白の中走ることはないわけで。うんうん、そういう時はちょっと、おうって思うよね。うん。だから、この間、旭川とかさ。
0: はいはい。うん、ホワイトアウトしてたからね。
1: うん。いや、あんなの見たことねえもん。
0: 見たことない。ニュースでは見るけどね。
1: うん。
0: 体験することはまずないもんね。
1: うん。でも、いや、実際問題怖いと思うよ。いや、遠近感もわからなくなるし。
0: いや、怖かったね。
1: うん。真っ白。全部が真っ白だもんね。
0: うん。前に走ってる車が見えないんだもん。
1: 見えないよね。うん。いや、ツアーしてると、やっぱね、福島とかのあたりの霧とかね、うんうん、ほんと前に20メートル見えないんだよ。
0: 確かにね。うん、この間は。
1: あれは怖いね。
0: 東広島もそうなってたよ。
1: あ、そう。
0: なってた。
1: うん、東広島ね。
0: そうよ。
1: 東広島がどこにあるかよくわかってないんですけど、僕も。

0: 岡山のね、浜ちゃんって言ったんですね。
1: 浜ちゃん、はい。
0: 浜ちゃんたくさんいますけどね。
1: 岡山、はい、浜ちゃん、はい。
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人のテスト、老人テストかなこれ。うん、昨日の晩ご飯ね。
1: 何食べたっけ。
0: 昨日の晩ご飯。昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺もう食べてないんじゃないかな俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや俺そんななのよ。なんか一日一食とかだったりするし。
1: あそう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ。
0: もう野生に近いです。
1: 晩ご飯、朝ご飯、昼ご飯っていう、うん、こう決まった時間に食べるわけじゃないってい
0: う
1: ことね。
0: そういう概念がないのよもう、はあ、朝食や朝ご飯なんだろうし、
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそうそうそう、
1: あのみんな決まってるのよ。
0: うん、そう

0: そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだからその、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちが どっちもね、うん。アメリカも日本もね。
0: アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ。
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: で、今まで見てた、今まで見てたアベマが、もうやらなくなったの、メジャーリーグを。
1: そうだね。そりゃそうでしょう。
0: うん、でも、アベマはアベマで見たいのがあるからね、俺も。うん、
1: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ今もそうやけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷君を追ってるじゃん。
0: ああ。
1: で、他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今、アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから。
0: うんうんうん、うん。
1: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら。
0: うんうん。
1: で、アマプラの方で、あの、ブルージェイズとか、岡本君の見ながらとか。
0: ああ、そういうことか。
1: そう、二限で見れて、まあ、時間もずれてたりするんだけどね。
0: うん。
1: でも、それもできるから。
0: ご飯が思い出せない。ご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな、俺。ご飯
1: だ、それは晩ご飯じゃないですよ、うん、それ。
0: あ、わかった。俺豚丼食った昨日。うん、豚丼だ。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわ、そういえば。うん。はい、まあまあ、あの、この人はね、単純にすごい質問だけバーンと書いてあるんだけど、
1: で別の方ね、次の方、
0: うん、うん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな、
1: はあは
0: あ、広島 あのお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてくださいだって。
1: よく言われるのはあの、
0: うん、
1: 宮島口とかね、あるアナゴ、うん、
0: アナゴね、
1: うん、もあるし、あと、タミオくんの好きな、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
0: まあね。
1: あとはね、なんだっけな、クレにね、豚丼みたいなのがあるんで、それこそ。
0: うん。
1: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん。
1: それもなんか有名らしいし、
0: うん、うん、
1: なんだろうな、あと、広島にいた時に何食べてた？
0: 広島にいた時、だから俺はもうほぼほぼ、家とかで、家を出てからは、その何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね、俺は。
1: ああ。
0: うん。で、あと、つまみ、味見してるうちに、厨房でなんか出すじゃん。
1: うん。
0: で、あれの味見をしてるうちに腹いっぱいになるんだよね。
1: まあ、それはそうだろうね。
0: で、細かったのは、それもあるよね。
1: うん。
0: なんかね、人の作って味見してるうちにね、もう満腹になってんだよね。
1: うん、うん、うん。
0: うん。っていうこと、
1: ね。あとあの、お好み以外だったら、昔はそんなことなかったんだけど、今はあの、コウネというもの。
0: コウネ？
1: コウネ。
0: あ、来た！
1: エビちゃん、コウネ好き？
0: 現れた！
1: コウネ、コウネ。
0: 現れたで、ね、
2: はい、どうぞ。
0: 録音ボタン押してください。
1: エビちゃん、コウネ好き？
2: コウネ。コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
1: 昔なかったよね。
2: うん、昔なかったよね。
1: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
0: あれ何？
2: そう。
0: 首の部分な、あれ。
2: うん。
1: 知らん。
2: わからん。部位はわからんね、あれ。
0: ネックって言われる部分じゃないの。
2: ちょっと油っぽいかな。
1: うん。だからね、僕は苦手なんだ、あれ。うん、
0: ああ。
1: でも、
2: 俺も苦手。
1: タミオ大好きだよね、うん、あれ。
2: いやー、
1: いつもコーネコーネ言うとるもん、広島来たら。
2: うん、こう。
0: ということで、
2: いいことですか。
0: あ、エビさんがさらっと加入されましたけども。はい。
3: ラジオ、よかった。
0: それでは、聞いてください。
4: 手島イサム、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
0: 皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演
2: こんばんは、
1: うん、伝代の日本公演、
2: 日本公演
0: いやで日本日本、うん、この人はねに、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはねBTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていうドームらしいんですけども、
1: うん、
0: うん、21っていうのは9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うん、うん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、
1: うん、じゃあことでございます。9万9千円ぐらい取ってってこと？
2: まあ、せあ、
0: いやそんなことはないと思うけど
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: る、ね、うん、いやうちはまあ なんとかねやれればいいなっていうね、継続性を重視してますから。
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、知らんのよね。
2: いや活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな、なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える
0: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: まだいいですよね、うんうん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うん、うん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まあうん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう、
1: はい、
0: うん、うん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃんやっぱり。
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: そう、チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あそう、そんなに、
1: いやごめん、今ね、今のは盛りましたけど、
0: いやいやいや、その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ
1: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: うん、そうなんや、
1: 俺は全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか、うん、そうですかもうそうですかとか言いようがないけど、
2: 伝代、伝代はよく分かってないんですけど、
0: 伝代はねまだまだまだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、行ってみます、
0: うん、
2: はい、チケットは
0: 全然買えますので
2: 、はい、
0: 余裕で買えます
1: ので、まあその
2: プレミプレネはついていませんので、
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、ぜひその際は来てください、まあ、また、
0: うん、売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
1: 続きまして、
0: これ海老さんがね60歳のうちにもぜひお願いしますってお願いなんですけども、
1: あーは
0: ー、うん、
2: もうなってしまいました、
1: うん、そう
2: そう60のうちにね、60歳
0: やってほしいんですけども、
2: うん、なんでしょうね、
0: 海老さんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
1: うん、60、まあ
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
0: いやこの人はねものすごい、ね、怒りのこもった、うん、

0: 怒りのこもったものって、ね、今から言うよ。この人書いてあるのは、なんかいじめですか、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですか。
1: それエビちゃんやろ。
0: かなりかなりあのこのお怒り、
2: いや
0: かなり、
2: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、うん、うん、まああのユニコーンがありましたからね、うん、
0: だからまあその、うん、何回もちょっと60歳でね、ずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
2: いやまああのね、なんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね。
0: スケジュールなの、
2: うん、近辺で、うん、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは。
1: そうだろうね、うんうん、
2: まあでもね、脱皮を見てください。
1: そうそう
2: 一応60歳直後のね、融資は見れると思いますのでね。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問にさっき言っとったね、
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、はい、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答って、

0: よね、最近。
1: だからそれをまあ見てるぐらいですかね。ね、
2: 見てる、
1: うん、そんなには活用してない。
0: そんなもんかな。
1: うん。うん、うんうん、そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり、今のところ自分にはないかもしれない。
2: そうね、うん。ありがとう。う
0: ん、はい、うん。続きまして。
2: リクエストのコーナー。
0: はい。
2: うん、これライブの多分俺がここ読むじゃん、
0: うん、
2: 読んだら張り切ってどうぞって書いてあるからいきなりやらせようとしたんだろうね。
0: どういうこと、
2: うん、だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、
0: うん、
2: で本日はハイウェイスターです張り切ってどうぞって書いてあるから俺がそれを読むと、うん、みんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した
0: ライブの時にね、
2: うん、目指したんではないかなと。
0: あ
2: ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
0: ディープパープルの、
2: いや、ディープパープルの方がやりやすいかな、俺は。
1: 伝代にある
2: ハイウェイスターを、
0: はい、
1: ハイウェイスター。
2: うん、ね、これは。
0: テンポ早いんだよ、もうね、あの頃のやつね。
2: うん。
1: あれはちょっと、CD が超早い、ね。
0: 早いよ、
1: あれちょっと、だいぶ早い、ね。
2: うん。あ、ちょっと覚えてらっしゃる。
0: いや、覚えてるよ。
1: いや、まあ、細かいことはね、ざっとはね。
0: プロだよ、プロ。
1: いや、それは、記憶力の問題ありますからね。
2: 誰が最初にできなくなるか、うん、だって
1: え
2: 誰が先に離脱するか。
1: うん。おお、まあ。
2: 感想できたら。
1: あの、うん、私なんですか
2: 覚えてない。うん。
1: もうほんとすぐ忘れるからね。ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
2: で、エビさんの、
1: ええことか、ね。
2: エビさんのの、ええことなんだ、
0: ね。いや、あのね。
1: ええことだな。
0: あのね、最近というか、うん、今、現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ。で頭の中にこう、うん、いっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、うん、そうするとそれを溜め込んでいくと、うん、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこうキャッシュがいっぱいいっぱいになってバグることがあるらしいのね、
2: うん、
0: だから一回パッとこうリセットしてそのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
1: ああそうなんだね、うん、人間でもそういうことを言えるのね、
2: うん、
1: じゃ
2: あ。ああ、そうなんだ。
0: そうらしいよ。
2: うん。うん、
0: だから、それは、
1: まあ、あの
0: 脳の中にいろんな情報が、バーッと入ってくると、本当にこう、いっぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、
2: うん、
0: だから、それはね、一回、ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、うん、また復帰して思い出したりするから、その、忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
1: うん、まあなんかこう空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね。
0: うん、らしいよ、
1: うん。まあそれが自然にできているということでしょうね。
0: だけどまあ、
1: よく言えば、
0: ね、あのほら、
1: よく言えば、
0: すごくこう忙しくしているときに、一日だけ会いたいとかして、海のそば行って、海とか眺めたりすると、やっぱこう、無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん、やっぱり。あれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから。
2: うん。
0: うん
1: いいね。近くに海があるといいね。
0: 歩いたらすぐだから、
1: ね。羨ましい、ね。
2: ということで、
0: はい、
2: まあまあ、忘れることも大事ということ
0: で、ね。大事ですよ。

0: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し、売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社ワンプレイスと株式会社タスは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: Harbor Evening Cruise.

ングオールミュージックラバーズでございますね。はい、そういったわけでございまして、今週も景気よく始まりました。火曜日の夕方の声で著名でございます。私アナログディスクジョッキー DJ かごちゃんと申すものでございまして、これより2時間ですね、生放送、大切なことは2回言いましょう。2時間生放送で務めさせていただく週となっております。はい、暦を見てまいりますと2026年は5月19日ということでございまして、生放送でございますので、時事ネタから入りますと、昨日今日とですね、大変気温が高くなってきている我が町敦賀シティでございますけども、皆さんのお住まいの地域はどんな感じでしょうかね。そういう、28度から今日とか30度とか超えてたんじゃないかなっていうぐらい、暑い、一言で申し上げました暑い日だったなというわけでございまして、日中はですね、そういうことも、予報は見ていたにもかかわらず、シャツといわゆる、スーツのジャケットみたいなのを着てね、過ごそうかなと思いきや、とてもじゃないけどもということで、午後からですね、半袖仕様にさせていただいた、DJ カゴとかもいるわけでございますけどもね。はい、いや本当に現在の時刻5時を回ってる本日でございますけども、日差しもですね程よくと言いましょうか、いい感じで照っておりますね。この後天気予報でもお伝えしますが、少し明日以降は、雨模様みたいなところもあるわけでございまして、天気だけはね、いろんな人がこうあってほしいみたいなことはそれはあるかもしれませんけども、私自身といたしましては、プチ農家をやらせていただいている兼ね合いもあり、もうそろそろ振ってくださいよと言ったところでございます。あ、そうだそうだという方は多分、畑とかね、田んぼとかやってる方は、もうぼちぼち欲しいようなという段階に入ってるわけでございまして、何分やっぱり天からのね、そういう恵みの雨っていうだけあってですね、これほどありがたいものはない、常に思ってるわけでございますけれども、そんなわけでございまして、バック BGM を本日のレコードに変えさせていただきながらお話を進めていこうじゃございませんか。

はい、そんなわけでございまして、例によって、日本映画主題歌集のこれパート6でございますね。まあ日本人が作った最高イントロダクションの一つと言っても過言ではない、リンゴの歌のイントロダクションから始めさせていただいているわけでございますので、本日はですね、まあ前編を通して邦楽でございますね、日本の楽曲をご紹介できる、週に

させていただこうかなと思うわけでございます。はい。で、そして今後の予定なんですけども、これをね、まあ、しっかりと伝えとかないとというわけでございますけども、来週5月26日最終火曜日になるわけでございますけども、録音放送と、相なりますことをお詫び申し上げます。そして月が変わって、お仕置きはしないんですけども、6月に入りますとですね G 月間ということになりますので、4週ですね、2、9、16、23と、録音放送になりますことを本当に深くお詫びいたします。まあ、事前に DJ カゴが本スタジオで取りためてあります、まあいわゆる作品と、まあおこがましいようでございますけども、そちらの方をお聞きになっていただく週となっております。またそういったところの録音時のフィードバックはまた生カゴ時にですねお返しいただければ幸いかと思うわけでございますが、まあ次の生カゴといたしまして、現在のところ予定としては6月の30日最終火曜日というふうになっておりますので、ここぞとばかりですねカゴに物申しときたいという方いらっしゃいましたら、宛先は hs@fm79.jp の方までどしどしご応募いただければ即時回答3倍返しで、努めていこうかなというわけでございますので、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。はい。そんなわけでございまして、まあ今週はまあ今ほど流れているバック BGM 以外は全て7インチレコード、この7インチレコードが楽だよっていう話はね、いつでや皆さんとさせていただいたわけでございますので、そういったところからご紹介していければなと思っているわけでございます。で特に、本日はたまたま、本当にたまたまなんですよねこれね。何がたまたまかというと、まあ今日は何の日みたいな、よくパーソナリティさんが対応されることであろうかと思いますけども、5月19日まあいろんなというか、なんかボクシングが世界チャンピオンが初めて誕生した日とかいろいろある中で、孝育の日っていうね、薫と育むで孝育の日っていう、これ確か私たまたま今日朝モーニングクルーズの井上陽子さん、のところでもここを取り上げておられて、まあまあそれに関連するようなね楽曲みたいなのを提供されてたのがたまたま聞けたわけでございまして、で私はもう数ヶ月前から今日が孝育の日とは知らずに、前半部分はなぜか、バラですね、お花の、バラがつく楽曲をまあちょっとプチ特集として集めてたことがありまして、まあこんなこともあるんだなというわけでございまして、まあ前半部分はバラですよね、お花のバラをがつくようなつくようなというかつく楽曲ですね、そちらの方をご紹介していきたいと思います。まあまあ孝育というのはその何ですか、ことをまあ子供たちに向けた香りに対する体験教育だそうで、植物の恵みであるまあ精油ですか、横文字ですると、よく聞くエッセンシャルオイルとかね、その香りの体験を通じて、五感の一つの嗅覚に意識を向けて、豊かな感性や柔軟な発想力を育む、うんぬんかんぬんというされてる日でございまして。どうですかね、皆さんね。花の匂い嗅ぐこと、まあ一日にであるとか、まあ週にとかね、月にとかってありますかねっていう話からになるんですけども、私自身ね本当になかったですね、この今年9月で50になるんですけどもね、鼻の匂いを嗅いでまあ何かの時には嗅いでましたよ、ただその、どう言いましょうか、その気持ちとかね思いとかね、今ほど申し上げましたその五感にとかね、そういったところを全く意識せずにっていう人生を送ってきたわけでございまして、でたまたまかなちょっとその畑をやるようになってからまあいわゆる野良の花というかね、しっかりと お花屋さんでね綺麗な花ではなくて、野良の花がやっぱ咲くんですよね、それは土ですから地面が、そうなってくると、まあ、探求心じゃないですけどもこれは何だろうってなるわけでございまして、そういうのをやっぱ調べていくうちに、まあ、食物にもなるようなそういう花もあったりとかして、深くそういうのが、近くに私の近くにねライフスタイルに、寄って

0: たもんですからっていう話もあって、でそこから花のね、そう曲を調べてたらバラーめちゃめちゃあるやんっていうやっぱなんかそうなんでしょうね、皆さんキャッチーでかつね分かりやすい花の一つなんでしょうかね、バラの花っていうのはね、まあそんなところから全然私その辺知見がないので、本当に、バラをついたレコードを集めてきたという日でございます。はい、さあそんなわけでございまして、せっかくではございますけども、はい、そういったところでプロット1、プロット2はお花に関する楽曲、日本の邦楽、そして、プロット3、6時以降は、鶴ヶ嫁話といたしまして、皆さんからのメッセージ、開封しながら、もし時間があれば、私の何らかのうんちく話を聞いていただいて、そしてプロット4、6時半以降は、まあ、日本の邦楽ですね、そちらの7インチのあまり今までかけたことないような楽曲持ってきておりますので、そちらの方でまた、お耳を傾けていただければなと思う週となっております。さあそんなわけでございまして、レディさんジェントルマンでございますね、 DJ かごちゃんのアナログレディを、ちょっと長い長い、録音放送になる前の生放送というわけでございまして、皆さんと共に楽しんでいければなと思うわけでございます。よろしくお付き合いのほどお願いいたします。オーライ、ヤングヨチエンマ
1: アテンションプリーズ、
0: yep。
1: DJ かぐちゃんのアナログレディオはレコード音源発信番組です。
0: So that's right
1: You listen
0: to me。 All right、 開演ブザが高らかに鳴り響きましたら、 DJ かぐちゃんのアナログレディオ邦楽特集参りましょう。オープニングナンバーは双葉あきこさんでバラのルンバ。

オーライグーッと下がってウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、本日5月19日ウェルウェルチューズデー、オープニングナンバーといたしまして、まあ、バラのつく楽曲の7インチを集めてきた週でございますので、まあ、ニーズあるかどうかはさておいてでございますけども、バラのルンバ、双葉明子さんでございましたね。まあなんというか楽曲がいいですよね。まあそれもそのはず、服部良一先生の作編曲でございます。まあこの双葉明子さん、でございますけども、まあご存知の方ならそれであれですけども、第1回の NHK の紅白歌合戦から出ておられる方でございました。はい、でですね、そのエピソード話として、まあ、ちょっと王となるのが、まあ、いわゆる戦前歌手でもございましたので、要はその、広島長崎の原爆を経験されている方で有名でございまして、かつこの方確か広島市出身の女性だったと思うんですけども、いわゆるあの8月15日の、まあ、原子爆弾が投下された際にですよ、まあこれウィキ情報だから、まあまあまあまあ信憑性あるのかなと思うんですけども、20分遅れぐらいのなんか記者に乗ってたらしく、当時は記者ですよね、たまたまですよ、たまたま投下された時間にこの双葉明子さん、その20分遅れで出た電車がとあるトンネル内通過やったらしくて、まあ、変な話、その直接の、まあ、簡単に言うとごっつい被爆からトンネル内にいたもんですから免れたみたいなね、そんな話書いてあったんですけども、まあまあまあまあまあね、まあそんな方もおられたと、まあまあ一人で乗ってらしたんじゃないでしょうから、その記者に何十人かはそういうこともあったんだろうなと。で、まあその双葉さん曰く、トンネルを通過した際に外の景色に、まあいわゆるキノコ雲的なものがね、市内の方から見えたみたいなことが書いてあったんですけど、まあそんなこともあるんだなと、いうエピソードというか、まあ事実ですかね。さあ、そんなわけでございまして、まあそんな彼女もですね、まあそのいわゆる阿波谷先生とかね、そういった方々と共に、まあ、お歌でもって、そういう慰問活動とかね、慰問公演みたいなことをされてた時代の方という方の歌でございました。まあ今ほどのルンバはあの紅白でも歌われてた、まあ、結構まあ有名な楽曲でございましたね。はい、さあ、そんなわけでございます。続いて男性の楽曲、男性もバラの曲歌うの好きなんでしょうね、日本人ね。ダン二郎さんによりますバラの恋です。

オライグーと坂田ヒーラーゲインでございますね。はい、そういったわけでございまして、本日の2曲目、ダン二郎さんでございますね。まあ、これクラウンレコードからなんですけども、1968年でしたかね、これはね。まあ、日活映画、の主題歌でもありましたこちらのタイトルでございまして、まあ、知る人ぞ知る、まあ、いわゆる昭和歌謡みたいなところで、これいいよねという方がいらっしゃるのは事実でございましてご紹介させていただきました。はい、これ多分帰ってきたウルトラマンのダン二郎さんとは多分別の方だと思いますけどもね。はい、そっちも知らないぞという方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、さあそんなわけでございまして、本日の DJ かごちゃんのアナログレディを、前半からプロット2あたりまでは、バラ、そして最後の方はバラじゃないお花の7インチも持ってきておりますので、そちらの方をご紹介させていただければなと思います。さあそんなわけでございまして、3曲目、続いてもバラのつく楽曲の方でございます。これ本日はすべて邦楽でございますので、そのねのねという、アーティスト名の方がいらっしゃるわけでございますが、その方の楽曲でございます。参りましょう。そのねのねでバラの乙女。

0: の。
1: オライグーッと下がってウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしたナンバーはそのねのねですね。バラの乙女というわけでございまして、あのねのねというね、男性2人組、まあ、清水さんと原田さんのユニット、まあどちらかというとまあコミック的なね、そういうまあ大ヒットされたお二方なんですけども、その方々がまあ変名と言いましょうかね、別名義で、ちょっとシリアスな曲も歌えるぞ俺たちみたいな感じで出たのが確かそのねのねだったと思うわけでございますけども、まあまあ後追いですからね、致し方ないと思います。楽曲としては1973年、まあ、愛の調べっていうね、楽曲の B 面の曲だったんですけども、これそのねのねのねそのねのねのね、うん、うん、そのねのねはわでもいいか、うん、いいんですけども、楽曲はね杉山浩一先生なんですね。まあまあまあ好きな方はお好きなんでしょうねというわけでございます。さあそんなわけでございます。もう一曲だけ、今度は女性二人組のバラにまつわるナンバーでプロットワンを締めくりたいと思います。 NEXT チューン、ジュン&ネネでバラよ目を閉じて。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。ウェザーリポート。

まず概況です。2026年5月19日16時34分福井地方気象台発表によります、北陸地方は高気圧に覆われています。そのため福井県は晴れています。続いて予報です。嶺南地方今夜19日火曜日晴れでしょう。風は北の風のち南の風、波の高さは50センチメートルでしょう。降水確率この後深夜0時まで 0% です。嶺南地方明日20日水曜日曇り、夕方から雨でしょう。南の風のち北の風、波の高さは50センチメートルでしょう。降水確率深夜0時から朝6時まで 0%、 朝6時から正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 60%、 夕方6時から深夜0時まで 90% の予報です。以上、この時間天気予報をお伝えしました。

きの皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージ、リクエスト等をお待ちしています。サンクスフォーアテンション。ハーバーイーヴィングクルーズ。

オライグーッと下がってウェルウェルウェルでございますね。ちょっとワンコーラスで聞いていただきました美空ひばりさんによります、星の流れにでございましたね。まあこれねこんな女に誰がしたっていう、これは松竹だったと思うんですけども、まあ昭和の映画があったんですけども、そちらの方はこの美空さんの方が主題歌歌ってはったんだなっていう感じですよね。はい、そんなわけでございまして、本日 DJ かおちゃんのアナログレディを生放送で、2時間お送りする週となっておりますけども、前半部分は、何を思ったかお花のバラがつく楽曲のご紹介とさせていただいている週でございますけども、あと2曲ばかし、バラをつなげて、で最後違うお花をでプロット2は締めくろうかなというわけでございますのでお付き合いいただければいいかなと思います。これまた、まあ、昭和の名女優歌手でありました南沙織さんでございますね。こちらの方も出しておりますバラにまつわるソング、参りましょう。南沙織さんでバラの風。

日のメロディーとかね鳴り響いておりますけど、電話が鳴っておりますので、こちらも取らなきゃなというわけでございます。ガチャッと取りましたら、ラジオネーム CE at 大阪府民さんでございますね。ありがとうございます。本文入りましょう。かごちゃんこんばんは。はい、こんばんは。まあこんばんはというには、我が町鶴ヶシティ、むちゃくちゃ明るいんですけど今日ね、17時42分を回っとるわけでございますけども、続けましょう。悲しい出来事がありましたってね、この都晴美さんの東京ブギウギのバックにして、悲しいニュースを、CE さんから受けるわけでございますけども、何でしょうか。敦賀に持参しているノートパソコン、内部の機械的な故障により動かなくなってしまいました。あらま。敦賀で集めたさまざまな情報は一応バックアップはあるものの、この2週間ほどのデータがバックアップがまだなので、生存不明な状態です。あらま。敦賀で、雪や雨だったりオボロックの暑い時など、共に、背中のリュックに入っていたまさに相方でしたと。なるほど。話は変わって変わりますか。はい。去年にお邪魔した施政報告会や、先般敦賀の市議会のウェブで見ていたら、G の皆さんがタブレットをフル活用しておられる様子でしたが、点点点。はい。あれだけの数があるなら不具合や不都合や不具合が起きているマシンもあれば、あれどこ行ったとか、やらかしてる G さんもいたりしませんか。

クエスチョンマークでございますね。はい、そうですね、お答えできる範疇でということでございますけども、まあまず前段部分の、そのシディさんのノートパソコンが動かなくなってしまったというのは、これはほんまに何でしょうね、

するのがまあまあ手段だとは思いますけども、はい、そして後段部分のね、これよくあの C さん、よくご存知で、どうでしょう、いつだったかな、私が G にならせていただいて2年目か、うん、そこらぐらいに、いわゆるそうですね、iPad みたいなものをです、はい、それがまあ支給されて、これはね一応ね、全額ではないんです、私今年6000円、年間6000円だったかな、自己負担6000円と、そして、政務活動費っていう議員に、ね、月4万円かけることの12ヶ月の48万円の部分も引いて、そしてまあ議員にまあ当てがうといったところで、公費でっていう割合で使用させてもらっているものがまあ現実あります、はい。で、まあ、そこでの CE さんからの問いは、だからそういうトラブルですよね、これはね私の聞いてる中では、それは大なり小なりやっぱありますよね、それはありますのと、でまあもう一つというか結論から申し上げますと、その支給されてる G のタブレットにはすごく制約と言いましょうか、制限が一応規定で、決められてますので、何と言いましょうか、おそらく C さんが、自分のねノートパソコンなりそういうタブレットを使う、まあフルスペックをね全部自分のまあ自由に、いろんなものもね取り込んで、活用できるのが、100とすればですよ、今ほど、鶴ヶ寺に与えられているタブレットはあーどうでしょう、10とかじゃないですか使用制限と制約がかかってるがゆえにですよ、うん、本当に僕その辺疎いんで分かんないですけども、まあ多分詳しい方に聞いても本当にそれぐらいだと思います、本当に本当にというか、これとあれとそれがを使用しているぐらいのレベルですわ、うん、ただそれを使用すべきだとは思ってます、うん、その情報の共有とか、まあセキュリティ面においてもその制限制約があるがゆえに守られたりもすることもあるので、なのでそんなにフルスペック使ってないから、おっしゃるみたいな不都合や不具合はそんなにないと私は思いますし、私の近い、同志の方々からもそんなことは受けてませんね、はいはい、そんなところで、ご返答に、なりましたかね、分かりませんけども、うん、まあ、ただもう少し使えたらいいなとは思ってますけども、これもまあみんなで話し合いながら、そして皆さんのね、まあ同意というか合議というか、そういったものがなければすみませんけども案件ですよね、はい、お答えになってるかどうか分かりませんけども、まあ いずれにせよ C さんのね、2週間ほどのデータが、戻りバックアップされてますようにということをお祈りして、続いてのバラソングに入ってもよろしいでしょうか、案件ですね、はい、ゆきさおりさんがですね、こんな楽曲も残されてますので、はい、お届けしたいと思います。参りましょう、ゆきさおりさんでバラのため息。

ぐっと下がってウェルウェルウェルでございますね。いい声されてますね、霧島昇さん、365夜でございますけども、はい、さあ戻りまして、イキサルさんによりますバラのため息というチューンでございました。まあ率直に声がおあこうございますね、ゆきさおるさんね、今もお元気で、お歌をおね、あの姉妹ですか、お歌になられてるのが微笑ましく思うのは私だけではないと思いますけども、はい、さあ、そんなわけでございまして、進めてまいりました DJ かおちゃんのアナログレディオ、今週は生放送でお伝えして、お届けしとるわけでございますけども、前半部分といたしましては何を思ったか、バラのね、楽曲ですね、バラがつく楽曲をご紹介させて、まだまだ本当に5万とあると言っても過言じゃないぐらい、バラのつく楽曲、かつそのレコードではなくなった1989年以降ですね、いわゆるまあ日本の、J-POP 等でもたくさんあるんじゃないかなというわけでございまして、広く皆様から愛されている花の一つなんじゃないかなというわけでございます。なんとなくでもどうでしょう、しっとりめというかねなんかそういうイメージの楽曲がなるあるのかな。あでもそうか、例えばザ・ブルーハーツの情熱のバラもそうだな、しっとりではないもんね全然ねはい、そんなわけでございまして、続いての曲でございますけども、これはバラを一旦、置いときまして、1968年、今度は口なしというね、お花の方で多分プロット2は終わるのかなといったところ、もし終わらなければもう一曲、つなげてミックスでいこうかなというわけでございますので、お付き合いいただければいいかと思います。船木和夫先生でございますね、口なしのバラード。

名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。

0: 何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角の薬局です。
0: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: トラフィック

トラックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路、北陸自動車道下り線敦賀インターチェンジから今城インターチェンジの間、故障車のため最高速度50キロ制限となっています。なお北陸自動車道上下線加賀インターチェンジから片山津インターチェンジの間、工事のため対面通行です。同じく北陸自動車道上下線小松インターチェンジから三河インターチェンジの間、工事のため対面通行です。同じく北陸自動車道上下線金沢東インターチェンジから金沢森本インターチェンジの間、工事のため対面通行です。続いて舞鶴若狭自動車道は順調に流れています。なお舞鶴若狭自動車道上下線小浜インターから舞鶴西インターは工事のため夜間通行止めとなります。迂回路といたしまして国道27号等をご利用ください。続いて名神高速道路上り線一宮インターチェンジ付近において交通量が多いため2キロの渋滞となっています。変わって一般道です。国道8号線は南行き敦賀市岡山町交差点において交通量が多いため1キロの渋滞です。なお国道8号線敦賀市長曽は工事のため片側交互通行になっています。続いて国道27号線国道161号線は異常なく順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、携帯電話シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して

0: 速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。トラックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。
1: ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等お待ちしています。サンクソーやテンション。
2: KUC5 FM 77.9 FM Harbor Evening Cruise.

0: なった祭り。
1: おらぐーっと下がってウェルウェルウェルゾーでございますね。そういったわけでございまして、我らがチーター、我らが水前清さんが1969放たれました鶴がとても好き好きで愛流れましたら、 DJ かごちゃんの名物コーナーの一つでございます鶴が読めん話でございますけども、さあそんなわけでございまして、今ほどまではですねお花にまつわる7インチレコードを おかけいたしておりました、もう一曲だけ、今度は菊ですね。菊の花、残り菊というナンバー残っておりますので、こちらを取っかかりといたしまして、鶴が読めん話メッセージの開封としていきましょう。残り菊でございますね、龍哲也さんでございます。

おらい電話が鳴っておりますのでガチャッと取りましたら、メッセージの方を拝読いたしましょう。ラジオネームよっちゃんさんからでございます。毎週毎週ありがとうございます。本文入ります。グッドイーブニング DJ かごちゃん。はい、グッドイーブニングでございます。かごちゃんの初恋はいつ頃でどんな相手を好きになったのかな、クエスチョンマークと想像しています。これはまた何でしょうね、こういう5月の19日にふと思い立ったんでしょうかね、よっちゃんさんね。続けましょう。私が小学生高学生の頃、私はモテたいと声を大にして公言している女の子がいましたが、女の子の場合モテるのはまず見た目の可愛さ美しさでしょうねと。男の子の場合は走るのが速い、スポーツができる、勉強ができるなどがありますが、それ以上に場を和ます人や面白い人といったところでしょうか。うん、なるほど。ところで私が小学生低学年の時に学芸会があり、私のクラスの演目は浦島太郎、助けた亀に連れられて竜宮城へ来てみればうんぬんかんぬんというやつですね。そこでなんと私は担任の先生の一存によって乙姫様役に選ばれたのです。おー、母はとても喜んで白い歯切れでドレスを作り、そのドレスに、金紙かな、金紙や銀紙を切り抜いて作った魚を貼り、飾り付けてくれました。いいですね。そして迎えた本番当日、舞台を前に緊張していた私に向かって同級生の女子が、あんたな、目の下に泣きぼくろがあるやろと、このほくろがある人は泣き虫で恥ずかしがり屋やと突然の脅し文句。ただでさえ緊張していた私は本番前に練習を重ねていたにもかかわらず、スキップをしながら乙姫が初登場するシーンで手と足が一緒に出てしまったのですというね、これを見ていた母もがっかりしていた様子でしたということで、こうして苦い思い出となってしまった浦島太郎ですが、なぜか学芸会の練習中の間だけ浦

0: 島太郎役の男の子を見ると胸がドキドキしたのを覚えています。今考えるとあれは間違いなく初恋だったと思います。と浦島太郎の終焉とともにすっぱり消えた恋心でしたが、初恋とは儚いものなのかもしれませんというメッセージをいただいておりますが、よちゃさん本当に、毎週毎週素敵なメッセージありがとうございますでございますが、このなんとも初恋というこの熟語に対しまして DJ カオが一人でお答えするには本当にこっぱずかしさもあり、かつ、何の深みもなくなるなぁと4時半以降考えたところ、なんとですね、たまたまと言いましょうか、まあこれはでも彼女のルーティンワークの一つでございますけれども、私が敬愛してやまない、若狭町のですね、まゆっちが今ほどスタジオの方に、まあ某用事、今後の用事とともにですね、まあ来てくださってたので、ご登場いただきましょうか。まゆっちこんばんは。
1: はい、こんばんは。木曜日ハーバー無人島クルーズの DJ まゆっちです。 from 若狭町です。いや、鹿児師匠、
0: はい、
1: なんか私呼ばれたなっ
0: ていやね、うん、まあこういったやり取りも以前からあった加護とおまゆっちだったの で、かつですね、まあ打ち合わせ先ほど15秒ほどしたところ、お互い6月からほぼほぼ忙しくなるよねっていう話で、はい、
1: うん、
0: ちょっとそれまでにですね、わずかのばかし、そっちのことも考えないような初恋なんてところで、
1: 助かる、
0: アウトプットをして、
1: はい、したい今恋がしたい、
0: あそんなところから、あもうすごい発言が出ておりますけどもさてさて、初恋というこの荷物でございますけども、うん、私の方から、うん、まずどう言いましょうかね、この熟語においての、まあ、定義というか、うん、何をもって初恋とするのかは
1: そこよね、
0: これ毎日的にはどう捉えてます、う
1: ん、いや多分ね私の中では2種類あると思って、
0: あ2種類、はい、
1: うん、
0: まあ、1種類目は、
1: まあ、いわゆる憧れ系、
0: 憧れ、はい、
1: うん、まあ、そのものすごく年上の人とか、
0: はいはいはいはい、
1: ね、初めて接する異性の大人とか憧れ、
0: はい、
1: とか、あと二次元の人とか、
0: お
1: 、ね、これをまあ初恋とする人もいるわけで、
0: 二次元のところっていうのは、うん、例えばテレビに出てはった
1: その、まあ、
0: 仮面ライダーアニメとか、
1: そうそうそう、ヒーローとか、
0: アニメとかヒーローとか、
1: アニメーションの主人公とかね、
0: はいはいはい、あそうか、うん、それもあるか、
1: そういうこともあるんですよね、
0: はいはいはいはい、うん、
1: でもう一つは本当に
0: 二つ違ったんかい二つ違ったんかい
1: 今のが一つ、
0: あ一つ目か、
1: あのもうなんていうの、もう叶わない、
0: あなるほどなるほど、叶わないなるほどなるほど、
1: だろうよ、はい、そりゃ、はい、みたいな初恋、
0: はいはい、
1: でもう一つは生々しいやつ、うんうんうん、ちゃんと手の届く、
0: 実在してる、
1: あそうそうそう、手を伸ばせばそこにいる初恋、うん、みたいな、うん、2種類あると思って、
0: はいはいはいはい、
1: 加護師匠の話はどっちなのかなと思ってね、興味深く待ってる、
0: わかりました、あのお互いそのパターン1とパターン2、
1: うんうん、
0: 言い合いましょう、
1: あ、OK、
0: はい、まずパターン1、
1: はい、
0: その憧れであったりとか、うん、叶わないその二次元的なものを、
1: うん
0: うん、が誰でいつかっていうところから答え合いましょうか、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: OK、私からいきます、
1: はい、
0: これも本当に忘れもしません、金山保育園の年中3時の、うん、担任の保育士さんだった秋山先生、
1: 秋山先生、
0: これはもう確実に覚えてますね
1: 秋山先生、
0: 秋山先生が好きで好きでしょうがなかったです私、
1: どういうところが好きやったんですか、
0: まあ、これ先ほどのよっちゃんさんの話じゃないけども、うん、私当時の私からこう見てですね、
1: はい、
0: 美しかった、
1: あそう、
0: うん、
1: もうなんかストレートロングでとかそんな感じ、
0: ね、
1: うん、
0: まあ本当にアンジェリーナ・ジョリーみたいな
1: 日本人離れしてたんかな、
0: ちょっとどちらかというと、うん、あの方も、うん、ちょっとアジア系のチーム入っておられる方なんで、
1: エキゾチックな、
0: エキゾチックな
1: 香りが
0: した、目鼻立ちが結構濃いめの方だったと記憶してます、
1: か、はい、なかなか普段こう接することのないような、
0: そう
1: かな、雰囲気を醸してたの
0: かもね、とにかくもうそれはそれは手をつないで散歩
1: 行こう

0: んや。
1: もんならもう。
0: もう顔はもうほてってほてって。
1: ほてってほてって。目も合わせられないよ。
0: もうそれぐらいのレベルでしたね。今でも忘れもしない。い
1: やそんな具体的に覚えてるってことはよっぽ
0: ど。よっぽどでした。
1: ほどのね。
0: でかつ、うん、そういった秋山先生の顔立ちの方にやっぱ惚れちゃいがちでした。ずっとその後
1: それ以降ね
0: それ以降
1: 今に至るまで秋山先生のようなエキゾチックな、
0: そう
1: あなるほどな、
0: それありましたね。
1: 面白いですね、
0: はい、じゃあ前内の方は
1: ちょっと面白いな。
0: いや本当リアルに、
1: うん、言います、うん、あなんかもう師匠の話をもう深掘りしたくてしょうがなくて今
0: そこはまた次の意見、
1: うん、ぐっとこらえてね、はいはい、私はもう絶対孫悟空なんですよドラゴンボール
0: あ道理でその後者、
1: うん、はい、
0: パターン1の方の後者を入れてきたのがそこにあるんやね、うん、憧れのとかじゃなくて、
1: もう狂ってましたね。
0: 孫悟空、うん、
1: 孫悟空、
0: オラ悟空だ、
1: オラ悟空だみたいな、もう狂ってた、ね、
0: どの辺の孫悟空、
1: うん、一番ドンピシャは、ドンピシャは本当に結婚する時なんですよ。悟空が父と結婚する時、
0: あ
1: もう失恋です、大失恋。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなん、まあ、小学生だったんですけど、
0: ああ
1: 大失恋じゃないですか。
0: ああ
1: なんで父なんみたいな、私の方が絶対いいやんみたいな
0: あ、そうですか。
1: もう嫉妬に狂って、
0: ああ
1: もうしばらくまあそっか読まなくてドラゴンボールは
0: いやそういうリスク考えてなかったやろな、鳥山明先生も。
1: いやちょっとね、こういう人いっぱいおると思うんですよね。
0: いるのかな。
1: いると思う。
0: いやそうか、本当にそのアニメのキャラクターに恋しちゃったってこと、
1: うん、本当にもう勝ちで周りが引くぐらいですよ。もう家族もあいつまたちょっとやばいドラゴンボール見てんでみたいな、
0: うんうんうん、
1: ちょっとさーって引くのが分かるぐらいのめり込んでたんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあでもね、
1: うん、
0: でもねというか私もドラゴンボールは愛読本でした、
1: うん、
0: 世代的に、
1: うんうんうん、
0: あのジャンプで連載され始め、はい、ドクタースランプはラレちゃんの次だったと思うんですよね。でちっちゃい悟空から始まって、うんうんうん、確かに前地が今おっしゃった、
1: うん、
0: なんだ大魔王の娘さんと結婚する
1: よね。あ、そうそうそう、そうなんですよ。牛魔王のね、
0: 牛魔王
1: か、牛魔王の娘の父と結婚する、牛魔王の娘、
0: あ確かにあの辺はちょっとなんか、うん、あの耳を澄ませばにつながるような、
1: あ金と運2人で乗ったりとかしてね、
0: なんか確かに格闘というかアドベンチャーじゃなかったよね。
1: ちょっとあのロマンスが混ざった感じしたでしょ、
0: ね、
1: そうなんですよ。でずっと仲間だったブルマを置いといて、で父を選ぶでなんか父お金持ちやからさ、
0: まあ、
1: 結局金かよみたいなのも思ったしうん、なんかあの頃の悟空ちょっと私嫌ですね
0: いやでさ、まあまあ、
1: うん、
0: この悟空話 の、その落としどころとしては、うんね、うん、結婚とかできると思ってたわけ
1: 悟空と、
0: うん、
1: もちろんですよもちろんもう私は
0: 悟空と結婚、それはだからその鳥山先生がマユッチをこう書き出すことがあるってこと、ドラゴンボールのストーリーの中に何かの回、何とかの巻きやった
1: りマジがその中に出ていくみたいな、あいや そこまでは考えてなくて、むしろ実在すると思ってたの
0: 悟空が、
1: 悟空があ
0: 、そうですか。
1: そうなんですよ。もう本当にあの同じ世界にいると、
0: あ
1: ドラゴンワールドにいると、
0: あ
1: だいつか会ってみたいない
0: やああでもね
1: 純粋だよね。
0: いや純粋、純粋、純粋かなるほど、まあまあでも僕それね、僕多分付き合い結構長いと思うんだけど、
1: はい、
0: 初めて聞いた、
1: 初めて言った、
0: でもそこがあると節々に撮ってた真由知の虚構道の、うん、そのルーツが分かったわ分かった、
1: ありがとうございます。
0: ああ
1: 私
0: すごい
1: 震度5ぐらい、
0: ああ
1: 深い震度5になりました。
0: じゃあ、うん、パターン2、まあ
1: う
0: ん、
1: そうね、はい、
0: はい、リアルの方はこれはね、そっからね、ずっと年を重ねて、同じクラス、小学校4年生かな、
1: うん、
0: 小学校4年生、これはちょっと今実在されてると思うんで実名は伏せますけども、
1: あ
0: 変な話ごめんなさい、

0: 秋山先生は、はい、もしいらっしゃるかどうかちょっと分かんないんですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、ただ私50になる、
1: うん、
0: カゴの保育園の時の先生なんで、うん、ね、ちょっとわからないですよね。まあ、
1: お元気、ね、
0: で会ってほしい
1: ですけどね、
0: はい、うん、でそういった意味では、小学校4年生の好きになった、うん、女性は実在されてます。なので、H さんにしようか、
1: はい、
0: H さんはもう本当に同じクラスの好きになった女の子かな、うん、交換日記とかやれるよってなった時にも
1: 交換日記、うん、やったな、う
0: ん、でなんかお話しする際には黒電話からその H さんのとこにかけてお父さんかお母さんが出張って
1: ジーコジーコでね、うん、ドキドキしてね、
0: うん、
1: うんうんうんうん、
0: かな。その遊びの約束などはその黒電話でしたみたいな。
1: 黒電話でしたもんね、
0: うん、
1: そのフォールインラブの瞬間みたいなのって覚えてます？
0: 顔だねあ、めちゃめちゃ可愛かった。
1: そりゃそうだよね、うん、そう小学校の時ってまあまずはよっちゃんも言ってた
0: けど、そうそうそうそう、う
1: ん、顔ですよね、
0: うん、ポジションもその、まあ、いわゆるアイドル的なみたいな、
1: もうみんなのマドンナで高嶺の花でみたいな、いるいる、そういう子いる。
0: でも小学校4年生でまだ高嶺の花っていう言葉は使わなかったかな。
1: 使ってたらやだね
0: ですよね、
1: うん、
0: まあでも、まあうん、そのことは交換日記を経て、交換日記を経て
1: マンツーマンで交換日記したの？
0: いやそれね複数やったと思うねんな、
1: うん、私らもそうやったよ、う
0: ん、複数やった、うんうん、なんか俺と H さんを取り持つために、
1: うん、ああ周りから固めようぜみたいな、
0: A 男子、うんうん、B 女子も加担してくれてみたいな、
1: じゃあもうもぶってくれてやっぱめちゃくちゃいい友達はそっちを大事にしてください
0: まあそういう考え方もあるな、う
1: ん、ね
0: え、まあそんなことも経て、うん、まあまああっさりとその5年生のクラス替えを経て、
1: うん、
0: 何もなく、
1: 告白とかは？
0: ね告白とかはそのなかったかな、なんとなくの好き好き同士みたいな、
1: うん、あ、両思いだった なんか
0: 一瞬なったと思う、
1: 向こうも好きやなみたいな、
0: なってくれたと思う。
1: え、どういう時に？
0: どういう時にってそら二人っきりになった時に
1: 手と手が触れたりしたの？
0: そら触れるな。
1: マジで
0: 触れたな。
1: 小学生やで、
0: うん、手やで、うん、
1: 手やで
0: 手やでって、
1: まあ、手やろうけどさ、うん、手が触れた。
0: 手は触れた。
1: そんな
0: かつ、うん、だから僕らの時にはあの鶴がとても好き好きが運動会の時に必ず踊るっていうあれがあったんで、
1: うんうんうん、
0: その時にも手を触れた時にも
1: 鶴がとても好き好きって、うん、フォークダンス的なダンスなの？
0: ごめんフォークダンスや鶴がとても好き好きとフォークダンスを、うん、踊るあれがあって、うん、
1: ダメダメになってる、
0: はい、すみませんフォークダンスだ。
1: フォークダンスで、
0: フォークダンスで
1: 手をつなぐ、
0: はい、うん、手を触れるかな、
1: あ、こう乗せ、うん、重ねる、
0: はい、
1: ね、
0: うん、それも経て、
1: うん、
0: 二人っきりでその手を触れた時にフォークダンスの感触やったのも覚えてるしあ、そうやな、手ってこうやなっていうの、
1: うん、やばい、あ、もうやばい、恥ずかしい、ドキドキする
0: さあ、じゃあ毎日は
1: ちょっと待って、そんな、はい、もうあ
0: かん、掘りたい、
1: 掘りたい
0: 深掘りなしでいきましょう、はい、
1: そうなんや、
0: はい、
1: でもその両思いの感覚が分かるっていうのは羨ましくて、
0: お、
1: 敦賀は進んでるわ敦賀の子はやっぱシティーボーイやわ。
0: いやいや、
1: シティーボーイ
0: しちゃう。若干人口は多かったと思うけど、
1: いやいや全然違うもん、文化の住み具合が。
0: 毎日は
1: 私
0: そリアルの方は、
1: リアルの方は私はまさしくんが好きだったんですけど、
0: まさしくん、
1: まさしくん、同級生のまさしくんで、
0: 何年生ですか、
1: うん、何年生の時に思ったか、でも5年生、
0: うん、
1: 5年生ぐらい、
0: お、
1: 気になってたんですけどね、保育園の時から、
0: おおおお、
1: ずっと気になってはいたんやけど、悟空が大事だったから私はリアルはちょっと遅かったんですよ。でまさしくんが、まあ、ここ人間として男としてかっこいいみたいな、そういう認識が5年生やったと思う。
0: まさしくんが好きやった、ね、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: なんで好きやって分かったかっていうと、あの焼き餅を焼くっていうことをしたんですよね。
0: あら、まさしくに対して、
1: そう、
0: あら、まあ、
1: 嫉妬の感情みたいなものを抱いた時に、ああ、私はあ、これが恋に落ちるということなのかって思ったのを覚えてるんですよ。
0: なるほど。
1: そうで、まさしくんと仲いい女の子もいて、うん、そういうの見るの辛いじゃないですか、うん、だから一人その家の前の川の橋の上で、うん、私も辛すぎて飛び降りたりしたらどうしようとかまさしくんは悲しんでくれるかなとか
0: また
1: そういうね、うん、重いでしょ、めっちゃ重いことを考えたりとかした、なんか嫉妬シーンみたいな、
0: あ、そうか、だから
1: それが恋、うん、
0: 嫉妬を知って、うん、それが恋だと、はい、あ、リアルな、ね、難しいな、うん、
1: まあ、父は置いといて、本当のね、あの人間として、はい、あの嫉妬したっていうのは辛かったなっていう思い出がある。
0: なるほど。甘
1: 酸っぱくないんですよね、辛かった。
0: はい、そんなわけでございまして、本日の鶴ヶ山話はですね、はい、ラジオネームよっちゃんさんからのこの突拍子もないと言いましょうか、初恋、はいつ頃でどんな相手を好きになったのかなという回答ですね、DJ カゴだけでは甘酸っぱくなりませんので、眉打ちを読んだところ、まあ、甘酸っぱくならなかったという
1: むしろいない方が甘酸っぱかったね。
0: 少しでございました。さあ、そういうわけでございまして、はい、私もですね、毎日においても次月6月は次月間ということで、はい、共に、自分のふるさとをですね、はい、思う活動を、はいはい、共にしたいと思いますけども、はい、最後に毎日から一言メッセージだけいただいて、はい、ご登場の方を終了しようかな、
1: ご退場いただきましょうか。はい、師匠、今日も呼んでくれてありがとうございます、はい、よっちゃんもね、来月はあの忙しい月間にもかかわらず、はい、私は夜は頑張って放送していきますので、
0: おお、すごいね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: 曜日と時間も言っていきましょうか、
1: はい、第1第3木曜日の夜9時から11時まで無人島クルーズ、
0: はい、
1: はい、しっかりこっちも行ってまいります、よろしくお願いします、はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、
0: 突然のゲストでございましたけども、はい、DJ 真由知とともに初恋話を語らせていただきました。ご清聴ありがとうございました。真由知、ありがとうございました。
1: ともに
0: 頑張りましょう。さあ、そんなわけでございまして PS 文が残っております。さあ、4年に1回のワールドカップの季節がやってきました。しかし三笘薫と南野匠が怪我でメンバーから外れるというハプニング、どちらも大好きな選手なのでがっかりしましたが、新しく佐野海舟が入ってきたのと、オランダの得点王上田綺世もいます。今年は、北中米大会でカナダ、アメリカ、メキシコと移動距離が大きく、出場チームもこれまでの32チームから48チームにまで増えたタフな大会、応援する側にもタフさが求められますが、私は応援し続けるつもりです、という力強い、サッカー大好き、よっちゃんさんからのメッセージでございました。さて、そんなよっちゃんさんから今週、まあまあもちろんこれになりますよねっていう案件なんですけども、リクエストナンバーといたしましては、村下幸三さんですね、村下幸三さんの初恋、こちらの方にリクエスト来ておりますので、こちらを、まあ、来週から私5週ほど留守となっちゃいますので、かけとかないといけないなというわけでございますので、こちらの方をお答えさせていただいてアンサーとさせていただきましょう。よっちゃんさん、毎週毎週ありがとうございました。村下幸三さんの初恋です。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: ハーバーステーションニュース。
3: 6時は6時30分を回っています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。嶺南六市町と滋賀県の長浜、米原、高島三市で作る福寺県境交流促進協議会は今日、本年度総会を美浜町役場で開きました。各市町村ら10人が出席、本年度の事業計画や各自治体の取り組みに関する情報を交換し、今後も連携を継続することを確認しました。本年度事業は各市町の住民を対象にした婚活イベントを実施することなどを決めました。イベントは10月下旬頃に敦賀駅西口のオッタ芝生広場で開催する予定。会長の米沢浩二敦賀市長は、結婚したい旧市町の人の出会いを応援していきたいと述べました。人口減対策に関する取り組みの意見交換会もあり、浅見信義長浜市長は、子育て支援策や交通インフラの規模縮小化など、人口減を前提にした町づくり計画を紹介。人口減に負けないで次の社会を作っていく、規模が小さくなっても未来を守ることが必要と話しました。

0: 皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等をお待ちしています。サンクソーやテンション、
1: ハーバーイーディングクルーズ。オーライ。それでは今月のヘビーローテーションナンバー、岩田義秀さんで春風。

おライぐーっと下がって送信部からの、おいのメッセージいただいておりますので、これはしっかりとご紹介しとかなきゃなというわけでございますけど、ラジオネームよっちゃんさんからです。まゆちかごちゃんありがとう、とても面白かったです。私もドラゴンボールに一時ハマりましたが、私は悟空とフリーザの戦いに熱くなり、呼吸困難に陥るほど興奮しましたとね。でも二次元への恋はありませんでしたって。そうですよね。まあ実際まゆっちもね、今日初めて発表した二次元の恋話だったらしいんですけども、まあつまりはですね、まあ人にはそれぞれの人生があると言いましょうか、ね、そういったところが垣間見れてよかったんじゃないかなと思うわけでございます。よっちゃんさんにおかれましてもちょっとね、間空きますけども、かごや、まゆち、ほか、ハーバーステーションのこと、ご愛顧のほど、今後ともよろしくお願いしますと締めくくらせていただきましょう。参りましょう。NEXT チューンは、Sweet Caroline。

All right, well, well, well. いかがだったでしょうか。 DJ かごちゃんのアナログレディオ、前編を通して邦楽バラの花の特集から始まりミックスでございました。さあ、そんなわけでございまして、大変本当に申し訳ないんですけども、来週5月26日火曜日から5週続けて録音放送になります。まあ、晴れてですね、6月30日の火曜日に生顔とお会いできる日を楽しみにしておりますので、皆様お体に気をつけてお元気でお過ごしください。それではまた6月30日までお元気で。バイナオバイナオ。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。

0: 改めまして、エミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいて、ありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないので、お電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう一対一でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことをまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや、嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はタレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見て、なんでオーディションに参加しようって思ったんですか。
1: ですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、なんかエミリーさんの X で知ってから、エミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました。
0: 素敵。もともと歌は好きだったんですか。
1: そうですね、歌を歌うことだったり音楽は好きで、でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか。
1: いや、もう本当にそういう経験はなくてですね、いや本当

0: 人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、うん、
1: すごい本当思い切りましたね。
0: 本当に自分でもびっくり、うん、していると。
1: でもすごい上手でしたよ。
0: いやいや、うん、たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
1: 私の印象なんですけど、
0: はい、
1: 結構低い声が出るじゃないですか、
0: はい、
1: でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。
0: うん、
1: 私もそうだし、だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
0: あ、いや、そう言っていただけてとても嬉しいです、うん、
1: すごくいい声
0: いや嬉しい、ありがとうございます。
1: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、あのグルーヴあんちゃんさんとか、うん、三留健介さんとか、
0: はい、
1: 絶賛してました。
0: もう本当に嬉しくて、あの二人のコメントを読まさせていただいて、うん、すごく嬉しくて、
1: うん、
0: いやこんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
1: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
0: いやありがとうございます本当に
1: じゃあちょっとね、レコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
0: はい、
1: では曲紹介お願いします。
0: はい、それではニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原ラブ、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いまして、とても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいて、お写真も載ってました ね。
1: 自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくて、持ってたよって教えてくれました。
1: いやー、嬉しいですやっぱり。
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしてしまって、ちょっと思いまして、紙で欲しかったんです。私も
0: 紙で欲しいね。
1: ウェブはもちろん実感があったんですが、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、
0: わかる。
1: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った。
0: いいね、それ。直接くださいって、
1: そう、直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
0: 5月1日に、私、FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、その時にタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
1: はい、
0: その時に言っておきますよ。
1: 嬉しい。
0: 一部くださいって。
1: いやありがたい。
0: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
1: いやとても嬉しいです。私も
0: ありがとうございます。今回小田原でレコーディングしたじゃないですか、レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
1: レコーディングの場所に行って着いたらもうやるしかないって思っていたところはあったんですが、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋に機材とか、あ、こういうふうにレコーディングしてるんだとか、いや純粋に本当に嬉しかったです。とても
0: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか。
1: はい、
0: あれ私でも結構きついんですよ。事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って。でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて、
1: 一緒に参加させていただいたお二人はで、とっても対応されていたんですよ。私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら、
0: そんな
1: ことない。でも、ね、皆さんが丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、本当にありがたかったです。
0: コーラスって難しいですよね。
1: 難しかったです、本当に難しかったです。
0: しかも短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ。
1: すごいシーンでしたよね、本当に。本当に
0: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙って

0: いうかそんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
1: そういう一面が終わりだったんですねっていうね。
0: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
1: いやとても楽しかったです。
0: 今度はあの9月の21日に、
1: はい、
0: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールというところで、はい、オープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
1: はい、
0: これも初めてになりますかね。
1: そうですね、本当に初めてです、うん、ですね、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね。
0: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
1: あ、楽しみたいです。
0: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
1: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
0: ね、一緒に楽しみましょう。
1: お願いします。
0: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
1: そうですね、
0: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
1: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聴きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけている全ての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原部ボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵、フィナーレを待ちながら。

青のりえフィナーレを待ちながらをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリーク。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノーさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM 41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 福井県からこんにちは。福井はいいざ、ちょっきり30分しなーっと喋るで、ほんわかなラジオオンライブ。この番組はあなたの手に電気の明かりとぬくもりを、住みよい家、住みよい街、住みよい社会、街の形を作る川口電気株式会社の提供でお送りします。

2026年5月19日でございます。いかがお過ごしですか？今日は夏の気温でしたね。

ここに来るまで道の温度計もたくさん見てきたんですけど、全部30度超え。きゃー、怖いよー。大丈夫？みんな夏バテしてないですか？ねえ、外歩いてるとね、風がないとなんかめっちゃ息しづらいなみたいな、ありました。今日もしんどい感じありますけど、元気にいきましょう。でね、今日は5月19日、私の包丁研ぎの師匠の誕生日でございます。このほんわかなラジオはきっと今も聞いてるであろうリスナーですねまさか誕生日が火曜日に被るとは。ナイス師匠でございます、おめでとうございます。でね、あの師匠には LINE ギフトで餃子を送りました餃子好き仲間なんでねこの LINE ギフトっていうのはめっちゃ便利やなと思って、これからいろんな人にあのお誕生日プレゼント LINE で送っていきたいと思いましたさて、今日のメールテーマは自分の密かな師匠ということで、あなたの憧れてる人とかロールモデルにしてる人とか密かに憧れている師匠、ぜひ送ってください。こちらでハーバーのメールにて送ってくださいね。そして後半のコーナーは若ちに切られたいのコーナー、川柳のコーナーです。川柳のテーマは暑い。はい、575、しかもルールがありまして、暑いという言葉を使わないで575で暑いを表現してくださいというお題です。これはね、私の X のコメント欄にて募集ですね。はい、どんなお題が来てるのかまだ見てないので、もうドキドキと楽しみにしておりますね。はい、ではそれではね、このあと30分間最後までお付き合いください。ほんわかなラジオ知らない？ほんわかなラジオオンライブ今やってるんだよ。え？知らないの？そんなわかな！ほんわかなラジオオンライブ

さて最初のコーナー行ってみましょう。リスナーズボイスのコーナーです。このコーナー、ほんわかなラジオオンライブ宛てに届いたありがたいメールを読んでいきます。今夜のメールテーマ、自分の密かな師匠ということで、今日もたくさんね、いつもより多いんじゃないかっていうぐらい届いております。ありがとうございます。それでは読ませていただきます。ラジオネームまさとさん、わかちこんばんは。こんばんは。戸谷さん、お誕生日おめでとうございます戸谷さんって私の包丁研ぎの師匠ね、おめでとう。僕の密かな師匠は今一緒に現場に行っている会社の先輩です。ほう、1ヶ月ほど一緒の現場にいて、先輩の手元をしておりますが、先輩はザ昭和的な感じで、仕事中は口調も荒く少し怖いですが、仕事の溶接早いし、現場のトラブルにも的確に対応するしで、とても憧れます。休憩中などはとっても優しいです。僕は不器用なのでなかなかそのレベルにはなれませんが、いつかは先輩のようになりたいと思っております。わー、仕事中は厳しいけど休み時間はめっちゃ優しい先輩ね。もうこれギャップ萌えやばいよ。うん、いいもう最高ですね。こういうのはそのパワハラとかそういう風にならないと思います。その優しい厳しいがあればきっと大丈夫だよね。うん、素敵な師匠をお持ちで。さして続いてはラジオネーム紅鮭団さん、わかちこんばんは。こんばんは。今日は包丁研ぎの師匠戸谷さんのお誕生日なんですね。おめでとうございます。おめでとう。本日のメールテーマ、自分の密かな師匠ということで、社会人になってからの私の師匠は、人生でこの人を超える天然はいないというくらいのとんでもない師匠がおりました。愛知県の某工場地帯で一緒に働いていたのですが、通勤途中に田んぼへ落ちたり、エアバッグの廃棄品をコンターマシンで切って爆発させたり、爆発葬式の案内を出した翌日に昨日葬式屋でと連絡してきたりと、もう全部が規格外でした。やばい、この師匠とよく福井にも釣りに行ってるのですが、みんな釣れない日でもこの人だけボコボコ釣れます。すごい。そして極めつけは、会社に来る途中に時を見たわと真顔で言っていたことです。あの田んぼ地帯に時はいません。いたらニュースが出ますそうなんや

0: おもろいな。この天然の人とさ一緒にいたらさ一生飽きんと思う。最高やないか。ありがとう。はい、続いてラジオネームホリケンさん、若菜さんこんばんは。そして戸谷さんお誕生日おめでとうございます。同じ5月生まれ、良き一日を過ごしてまいりましょう。おー、5月生まれ同士、素晴らしい、おめでとう。さて今日のメールテーマ、自分の密かな師匠ですが、私の師匠はツウェーゲン金沢で監督も務められた柳下正明さんです。ほう、ヤンツーさんの名愛称で親しまれている柳下さんですが、監督時代の指導はとても厳しく恐れられる存在でしたが、選手やサポーターからはとても愛された監督でした。
1: おお、
0: 先日も試合前のイベントでスタジアムにお越しいただいたら、金沢や相手チームのサポーターから柳下コールが起きるほど、すごい。以前若智に書き初めで書いてもらった言葉、今頑張らずにいつ頑張るは、そのヤンツーさんの座右の銘です。しんどい時かとかやる気がない時はヤンツーさんのこの言葉を思い出して日々頑張っております。
1: おー、頑張れ。
0: 今頑張らずいつ頑張る、いい言葉やな。素敵。相手チームにも慕われてる監督ってやば、えぐ、めっちゃいいやん。ありがとう。続いてラジオネームよっちゃん、わかなちゃんこんばんは。こんばんは。私にとって密かな師匠は鉄道写真家の中井誠也さんです。2年前の4月に京都丹後鉄道開業100周年記念として鉄道写真の魅力として講演をしていました。そのコーナーで質問コーナーがあり、写真を見せるといいアングルで撮影をしていてグッドですとお話をされて嬉しかったです。師匠ありがとうと感謝しております。すごい、写真家の人にグッドですって言われるわ。それはいいね。きっとようちゃんの写真上手なんでしょう。はい、続いてラジオネーム富山のひろさん、わかちこんばんは。こんばんは。戸谷さんお誕生日おめでとうございます。さて僕の密かな師匠は特にいませんが、いないんかい。職場の周りの人全員でございます。すごくない？デジタルを使いこなせる人、社内の取り回しが上手い人、スケジュールを立てて実行できる人など様々な人がいます。自分が不得意なことをできるようにするために真似して日々自分の能力を継ぎ足して成長できるようにあがいて努力しております。努力してる人は素晴らしいよ。素晴らしい。ありがとう。メール、続いてラジオネームだてっち、こんばんは。かな、こんばんは。群馬も真夏日でした。まだ5月なのに明後日から雨で気温が下がるようですが、あ、そうなんや。気温下がるのはいいな。さてメールテーマ、自分の密かな師匠、ずっと憧れていつも仲良くしていただいてる方なら航空写真家の黒沢さんです。人望も熱く人柄も素晴らしい。それでいてあのブルーインパルスの過酷な飛行に耐えながら上空からカメラで撮影されていてすごすぎます。いつか福井県で実現可能であれば黒沢さんのトークショーの開催のお手伝いをしたい。かっこ自分で実現したい。やば。そんな自分で実現できるもんなん、それは。できるんかな。すごいな。いつかできるといいね。続いてラジオネームグミの星人さん、わからさんこんばんは。戸谷さんお誕生日おめでとうございます。おめでとう。今回のメールテーマ、私の人生の師匠は漫画家の子、松本零士さんの漫画に出てくる男性陣です。中でも銀河鉄道999に出てくるキャプテンハーロックのセリフ、男には負けると分かっていても行かなければならない時もある、死ぬと分かっていても戦わなければならない時がある、は最高にしびれます。いいね。そういえば来年は令和9年9月9日という999の日がありますね。敦賀で999のイベントをやって若菜さんがメーテル役やってくれたら最高なんだけどな、なんて勝手に妄想してます。やりたい、メーテル役やりたい。そんな重要な役絶対選ばれんけどやりたいな。めっちゃいい。来年999の日なんや。そのイベント結構ありそうやな。

0: あ、ってことは今年は888のイベントか。無限ダイヤな。
1: あ、なんかあるんかな。
0: え、続いてラジオネームりょうぞうさん、こんばんは。かな、こんばんは。戸谷さん誕生日おめでとう。おめでとう。さて、私の密かな師匠ですが、言っちゃうと密かじゃないけど、密かな師匠は初代のりょうぞうちゃんです。ほう、私の髪すきはりょうぞうちゃんのコピーのつもりです。亡くなって10年、今でもりょうぞうの髪すきが目につき、焼きつき、髪すきの音色が耳に残っております。かっこよかったな。越前和紙は髪すき女性の仕事なところはありますが、実は男性の髪すきもいいんですよね。ねえ若智、俺はどうかな。いや、私に聞く。りょうぞうさんの髪すきは素晴らしいよ。まあ清子さんの方が素晴らしいけど、りょうぞうさんも素晴らしいよ。ありがとうメール。続いてラジオネームジョーさん、こんばんは。かち、こんばんは。自分の密かな師匠は桜井との朝比奈佳子ちゃんです。おお、佳子さんがウォーキングを始めたらゆるっとウォーキングをしたり、桜井とが訪れた伝統工芸の会館へ行って見たであろう同じ展示物をスマホで撮ったり、好きなアーティストの YouTube 見たり、映画見たり、ドラマ見たりと忙しい日々でございます。いいね、推し活の、すごいいい話。私も憧れてくれる人いないかな。いそう。続いてラジオネームこうさん、こんばんは。こんばんは。昨日今日と気温が30度を超え、梅雨に入る前からすでに真夏日が続いておりますね。暑い日が続きますが、体調などお気をつけください。ご丁寧にありがとう。さて、今週のメールテーマ、自分の密かな師匠ですが、やっぱり仕事の先輩になりますね。年齢的には4歳ほど上になるのですが、自分的には会社の中で一番頼りになる人で、師匠でもあり目標です。自分もそれなりには頑張ってるつもりですが、数年後にこの人のようにできるかと想像しても、やっぱり追いつくことはできないなと思うのが正直な思いです。もちろん少しでもその人の技術や知識を自分のものにできるよう日々頑張っております。自分の仕事内容を認めてくれる言葉もその人に言ってもらえるときが一番嬉しいですね。素晴らしい。そして関係ないですが、自分は褒めて伸びるタイプです。こうさん頑張れ頑張れ頑張れ。オッケー、これでオッケー。あー、もう、あー、こんな時間でございますよ。あー、読めなかったリトルサカさん、そしてカリカリさん、後半に読めたら読みたいと思いますので、メールありがとうございました。リスナーズボイスのコーナーでした。ちょっと聞いてよ、ほんわかのラジオって言うけどさ、ほんわかのラジオ全然ほんわかしてると思いきや、まああれだよね。ねえ、ほんわかのラジオオンライブ。

さて続いてまいりましょう。若ちに嫌われたいのコーナーです。今日は川柳ということで575で皆さんに募集してお題をね X のコメント欄にて募集していて回答していこうと思います。今日のテーマは暑い。はい、しかも暑いという言葉を使わずに575で表現してみてねということで皆さんにね送ってもらいました。それでは回答していく。名村国王さん、朝上着昼に後悔夜はいる。確かに寒暖差が激しい季節なので服選びも難しいですよね。昼は暑くて、まあ、上着は後悔。でも上着ならまだワンチャンいけるね。長袖とかはちょっと厳しいけどね。続いて C さん、夏祭りうちはパタパタ二人の手。なんとなんか素敵、声が始まりそうな、素晴らしいです。続いてマッサン、5月だよ日差しが痛い、夏やばい。5月だというのにこの暑さは夏になったらどうなるんですかね。いや本当によ本当に、もう暑くて暑くて暑いってあんま言うとな、もうこれからめっちゃ耳が痛くなるから言わんとくけどな。ねえどうするよ。続いてリトル坂さん、575でテーマ暑い。ホットな日、ほうとう食べてホッとする。暑い時に熱い食べ物を食べるといいとか聞いたような気がします。そりゃ嘘だよ、そんなことないよ、冷たい方が美味しいよ。全部ほうできたね、ホットなほうとうホッとする。はい、続いてしゅうさん、喉が鳴るビールのうまさ5倍増し、美味しそう。なんかね、私ビール飲まないけど、この何ビール美味しそうに飲んでる人を見ると美味しそうと思うね。飲まんけど。続いてちくわさん、一気飲み冷えた麦茶がめっちゃうまい。あー、麦茶より緑茶。続いてストップザズラ客さん、川柳のテーマ熱い。車屋根卵落として腹ごしらえ、灼熱の車はフライパン代わりにもってこいですね。誰がフライパン代わりにするか。もしかしてしてるタイプですか、やばすぎ。続いて富山のひろちゃん、若ちこんばんは。こんばんは。暑いの575、うっすらと汗ばむ陽気、初夏の日だ。本当に何もしなくても汗ばむもん、どうする、どうしようね。続いてエクケーランさん、まだ5月真ん中ですよ真夏日って。真ん中どこの真ん中か分からんけど、その月の真ん中か。1年の真ん中か。真夏日やっても真夏日だよ、5月なのにね、やばすぎ。続いてジョーさん、メロン味アイスクリーム美味しいよね。普通に暑いとか関係なく美味しいよねって、美味しいね。共感求められてるタイプ。続いてカリカリさん、気がつけば肌がヒリヒリ紫外線、もう紫外線マジ無理、 UV カットしよう。本当にそう。でも日焼け止めはもう5月ぐらいから塗った方がいいって言われてるから、もう塗った方がいいよ、じゃないとシミシミな顔になるからね、将来大変だよあんまり。続いてりょうぞうさん、こんばんはかな、こんばんは。暑いの575川柳、初夏の風会えぬ面影胸揺れる。ほう、夏の風が吹く季節、わからちゃんに会いたいな、ご無沙汰だな。ということで、いや本当りょうぞうさんと全然会ってないな、本当に髪すきまたさせていただきたいです、よろしくお願いします、行かせてください。待ってるのか、嬉しい。続いてグミラ星人さん、薄着より薄毛気になるお年頃。3つも着てるけど、これだけでいいか。やばいね。
ちょっと大丈夫、薄毛より薄毛気になるっていうのはちょっとなんか触れづらいよね。自分で言ってくれたらいい、言ってくれてるからいいけどさ、うん、汗でペタってするってことでしょ。どうにかして頑張りなさい。はい、続いてホリケンさん、じりじりとミンミンミンが耳につく。セミだよね、いるよね。もう真夏の太陽にセミの声がこだまする、暑い夏がやってくるんですよね。とにかく暑いのが嫌いなので、30度超えたとか聞いて5月半ばにしてすでにげんなりしております。いやでも本当にセミいるよ、もう聞いたもん、うち耳で。当たり前のことを大きな声で。続いてまさとさん、川柳暑い、汗が出る、汗がたくさん止まらない。そうだね、そうだね。暑いと汗出るよね。はい、続いてベンシェゲダンさん、干からびた、さっきからずっと水欲しい。飲め、自分で飲め。暑いと水分補給は大事よ、本当に。私もこれ今日めっちゃお茶飲んだ、緑茶、豆茶ばっかり飲んでるんですけど、いやマジで飲む、気をつけてみんなも。そしてこうさん、外に出る、吹き出す汗で家戻る。戻るんかーい。続いてよっちゃん、暑い日にかき氷食べひんやりに。うん、暑い日にかき氷食べるとひんやりと涼を感じる。うん、ただね、暑いという言葉なしで、あの川柳を書いてというたのに、暑いというのは堂々とさ。どうなったる。続いてだてっち、サンダルと半袖短パンもう着てる。え、半袖短パンになるタイプですか。やばいね、この夏生きていけるのか。さあ皆さんがこの夏ね、どんだけ心配してるかが伝わってきました。で、汗ばむ人が結構多いね。ちょっと年取った時の汗ばむは気をつけてね。さて、若ちに着られたいのコーナー、川柳のコーナーではテーマ暑いでした。ありがとうございました。

続いては若菜の食べログ in 敦賀のコーナーです。敦賀の美味しいものを食べて紹介していくコーナー。今回訪れたのはお米のうまみさんです。知っておりますか？おにぎり専門店でございます。こちら敦賀のね、ドーミーインっていうホテルが去年の7月ぐらいにできたんですけど、そのお向かいにあるおにぎり屋さんでございますね。こちらでね、私は福井梅の食べ比べのおにぎりと、サバと大葉のおにぎりと唐揚げ食べました。めっちゃ美味しかったあの福井梅の食べ比べおにぎりはね、なんか酸っぱい梅とおかか梅と、それが食べ比べておかか梅の方が美味しかった。食べ比べしたことないからいいなと思いました。あと一番美味しいのはお米、なんか敦賀のお米を使ってるんだけど、なんかふっくらしてて食べ応えがありました。あとね

0: お米のうまみさんはね、炊飯とか塩とか海苔とか具材とかお出汁とか、なんか全てにこだわってるみたいで、ぜひ行ってみてください。で、私お昼ぐらいに行ったんですけど、めっちゃすぐ売り切れるので、早めにね行って行くのがおすすめです。はい、朝と昼で違うおにぎりが出てくるみたいなんでね、また行ってみてください。今回私が訪れたのはお米のうまみさんでした。若菜の食べログ in 敦賀のコーナーでした。いろは若菜の本若菜ラジオオンライブ。この番組は川口電機株式会社の提供でお送りいたしました。さあ、今夜もね30分番組短いですけども、聞いてくれてありがとうございました。 X の反応を見ていきたいと思う。ハッシュタグわかなラジオ。はい、私の包丁研ぎの師匠の戸谷さん、リスナーしてくれてるみたいで、お祝い多すぎーって来てますね。うん、面白い。いや、みんな嬉しいな。ちゃんと聞いてくれてありがとう。ルールは破るためにある。いいね、今のねリクエスト曲とか今の季節にぴったりやないか。いや本当に。あと追いかけてっていうのが、なんか今日のメールテーマは密かな師匠にぴったりだなって思いますよ。でね、放送中にメールもたくさん届いたので読んでいきたいと思います。ラジオネーム月とすっぽん亀太郎くん。密かな師匠といえば消防団に誘ってくれた団長。入団した時には厳しく優しく教えてくれたので、私も今団長としてやっていけてます。おー、引き継いだ感じね。素晴らしい、いいテーマよこれマジで。続いてラジオネームカリカリさん、こんばんはかな。こんばんは。メールテーマ密かな師匠ということで、私初めて言うのですが、ランニングのインフルエンサーのキャッスルひとみさんが密かに師匠と思っている人でございます。マラソンは走る人も走らない人もタイムとか順位とか距離とか気にしがちですが、この方は全然違います。美しくなるために、人生が充実するために、楽しさを重視した活動をしております。いやー素晴らしい。なんかいろんな面でさ、尊敬できる人とかさ、みんなできるわけやん。そういうの聞くのめっちゃいいテーマ今日。もう全然読めなかった。あっぱれ三福之助さん、リトル坂さんもありがとうございました。さて今日ね暑いですけど、この後もしっかり生きていきましょう。ここまでのお相手はいろは若菜でした。川口電機株式会社様、柳瀬良造清少様の提供でお送りいたしました。まったな。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
3: 本町の加藤経営会計が鶴ヶ中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、鶴ヶ中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
1: 地域密着生活情報誌きらめききらぶ。きらめききらぶでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめききらぶの求人コーナーをご覧ください。
2: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: お父さん、
3: うん、お父さん、
4: う
3: ん、
4: もういい歳だよ。
5: 人生200年時代、
6: 老後の保険どうしてた。
7: 保険刷新、
8: 保険クリック。
9: こんにちは。
10: わからない保険をわかる保険へ、
11: 長生きしてね。
12: 保険クリック。
13: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
14: スマホのことで困っていませんか。ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

楽は波のように風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態

0: 態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
0: おはよう、マイタウン。
3: City Cruise。
2: この時間は鶴ヶ市がお送りします。
4: 人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態

0: 態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはよう、マイタン。
0: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話0770-22-8119、0770-22-8119までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態

0: を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 8時です。

おはようございます。5月20日火曜日ではなく水曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズ、水曜日ナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は敦賀市の昭和町にありますハーバーステーション2階スタジオから生放送でお送りしていきます。それにしても昨日も暑かったですよね。2日続けてものすごい暑さでした。昨夜は私、今年初めて窓を開けて網戸で寝たんです。外の空気が入ってくる感じね、これがね、涼しげでね、ようやく眠りにつくことができたという感じなんです。そのおかげなのかわからないんですけど、今朝のね、目覚めがすっきりなんですよ。窓を開けた効果なのかがわからないんです。というのは、最近治療の一環として始めたマウスピースのおかげなのかなとも思うんです。歯科衛生士さんは寝起きが全然違うということを話していたんです。なので窓を開けた効果かマウスピースの効果かどっちかがわからないんですが、目覚めすっきりです。ただの一つ言えるのはね、まあ暑さで疲れやすい時期だからこそ睡眠が一番大事だということ、味方だということです。夜は風を通したりエアコンを使ったり、朝は水分をしっかり、どうぞ無理なく過ごしてください。そして今日は森林と書いて森の日なんです。木という字がね5つ入っていて、総画20画ということで、今日は森の日なんだそうです。そんな朝にぴったりの1曲目を今日オープニングナンバーに持ってきました。春の光や緑の気配がすっと広がるような曲です。生き物がかりで春歌。

ハーバーステーションニュース。時刻は8時8分に向かっています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市の名勝気比の松原の魅力向上に向けて、市は在り方検討委員会を設置しました。夏に開設している海水浴場は新型コロナ禍以降、入り込み客が減少し、運営費の負担が大きくなっていることから、来年以降開設を続けるかどうかも検討していきます。この夏は従来通り開設されます。海水浴場の入り込み客は2012年のおよそ12万9000人をピークに、昨年は6万

4000人にまで減少。松の保全やゴミ問題を踏まえ、2022年からバーベキューを禁止したことも影響しているとみられます。運営を担う港敦賀観光協会によりますと、警備員の配置や照明設備など年間の運営費はおよそ3500万円。物価高騰で今後も増加が見込まれています。検討会では運営すればするほど赤字が続く状況で、今後の在り方を考える時期に来ているとの意見が出されました。一方、8月の灯籠流しと大花火大会はコロナ禍以降も20万人を超える集客が続いていますが、警備員の確保や協賛金の伸び悩み、花火を打ち上げる台船の老朽化などが課題となっています。市は安定した運営財源の確保に向け、駐車場や観光場所の観覧場所の有料化についても検討を進めます。障害の有無にかかわらず誰もが幸せに暮らせる共生社会の実現について考える県の出前授業が、昨日敦賀工業高校で開かれました。この講座は障害のある当事者が講師を務める取り組みで、県が2023年度から実施しています。本年度1回目となる今回は2年生107人が受講し、県身体障害者福祉連合会の小林康之さんが講師を務めました。小林さんは二分脊椎症のため車椅子で生活していて、階段しかない場所があると私は進めない、多様な人の存在を想定していない社会の仕組みこそがバリアを生み出していると指摘しました。その上でベビーカーを使う人や高齢者など誰もがスムーズに移動できる環境づくりの大切さを語りました。また無関心や哀れみ、過度な遠慮といった心のバリアが障害のある人の社会参加を妨げると説明し、対等なパートナーとして尊重する姿勢こそが誰もが生きやすい社会を作る第一歩と強調しました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。代わってお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
1: 保険刷新！保険クリック！
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: 長生きしてね。
1: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
7: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。Weather Report.

敦賀市のこの24時間の最低気温が3時23分深夜朝方3時23分の 20.7 度ということで、20度を切ってないんですよね。それは窓を開けて寝ると涼しいやって感じがするんですが、現在は 23.9 度となっています。さあ時刻は8時16分です。この時間はモーニングウェザー、日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお送りします。最初に概況をお伝えします。福井県はおおむね曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。この時間県内に警報注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、曇りで夕方から雨が降るでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 60% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は29度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、海上では南の風がやや強く雨、ところにより朝から雷を伴うでしょう。波の高さは50センチのち1メートルの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は22度、明日日中の予想最高気温は24度となっています。代わって福井県嶺北地方の今日は南の風のち北の風、曇りで夜は雨が降るでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 30% です。福井市の今日日中の予想最高気温は30度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、海上では南の風がやや強く雨、ところにより朝から雷を伴うでしょう。波の高さは

は50センチのうち1メートルの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、曇りで夕方から雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 10%、正午から夕方6時まで 50% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は26度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、後北西の風、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は24度となっています。夕方からの雨マークがありますが、今日の予想最高気温、敦賀29度となっていますので、喉が渇いたなと思う前から、こまめな水分補給をとって熱中症対策していきましょう。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 原電インフォメーション。原子炉を安全な状態に保つため電源は欠かせません。敦賀発電所では福島第一原子力発電所事故を踏まえ、大きな津波の影響を受けない高台に複数の電源装置を新たに確保しました。それを確実に使うための訓練も行っています。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電
1: モーニングウェザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。この時間お送りするのはししゃもで君と夏フェス。

0: 時刻は8時25分です。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、工事が行われています。昼夜連続の対面通行区間をお伝えします。上下線片山津インターから加賀インター間、加賀インターから片山津インター間と小松インターから三河インター間、また加えて金沢東インターから金沢森本インター間が昼夜連続の対面通行区間になっています。この工事の影響で渋滞が発生しています。上り線三河インター 1.4 キロの渋滞、上り線三河インター付近 1.4 キロの渋滞が発生しています。続いては事故のため渋滞が発生しています。下り線の金沢森本インターから小矢部インター間は2キロの渋滞が発生しています。下り線金沢森本インターから小矢部インター間は事故のため2キロ渋滞しています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。舞鶴若狭自動車道、現在夜間通行止めが行われています。小浜インターから舞鶴西インター間は工事のため金曜日22日金曜日まで夜8時から翌朝6時まで夜間通行止めです。迂回路として国道27号線などをご利用ください。続いて名神高速道路、渋滞が発生しています。上り線の一宮インター交通量が多く3キロの渋滞、繰り返します。上り線の一宮インター3キロの渋滞が発生しています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。今日も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月

0: まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は、迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応で、すぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために、高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。今日5月20日は国連が制定した世界ミツバチの日なんです。ミツバチの日にちなんで、アルバムタイトルがハチミツにも収録されているスピッツの曲をお届けします。ご存知の方も多いと思います。心地よい朝の時間をお過ごしください。スピッツでロビンソン。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: ポーポーロック。

お届けしたのは阿部真央で I wanna see you でした。さあまだかなまだかなと思っていたオボロックの出演アーティストが発表となりました。第1弾出演アーティストは先週の金曜日5月15日正午にね発表となりまして、今お届けしました阿部真央さん、そして内首獄門同好会、グリムスパンキー、ハンプバック、ヘイスミス、ムクの6組が発表となりました。イエイもう待ってたのですんごくね嬉しかったです。もうってなってましたね。嬉しいですね。ではまあ、毎年というか今年3年目ですが、出演されたアーティストをご紹介していこうかなと思っていまして、いつもこれね50音順に発表されているので、私の紹介も50音順になっていくんですが、ということもあって阿部真央さんが、ね、最初の今年最初のご紹介するオボロック出演アーティストになりました。大分県出身の阿部真央さんはファンからはアベマの愛称で親しまれています。そんななんかサービスあった感じがしますよね彼女のね音楽の原点は幼い頃におじいちゃんに演歌を歌わせられたことなんだそうです。で高校生になるとアコースティックギターを手にして地元の駅前などで路上ライブを重ねて腕を磨いていったということなんです。そして10代の時に出演した音楽コンテストで圧倒的な才能を見出され、2009年にアルバムフリーで鮮烈なメジャーデビューを果たします。このね高校生の頃からこう地元のメディアでもたくさん取り上げられるようになったということなんですね。何よりもね魅力なのは飾らない等身大の言葉と胸に突き刺さるようなパワフルな歌声、10代や20代の恋愛や葛藤をリアルに歌い上げた名曲の数々は同世代の女性だけじゃなくって多くの方たちの特にアスリートたちの、ね、背中も動かしてきました。路上ライブからスタートして日本武道館のステージまで駆け上がったアーティスト阿部真央さんです。そんな彼女が敦賀のステージでどんな歌声を響かせてくれるのか今から本当に待ち遠しいです。今回のいつもねこのオボロック紹介アーティスト2曲ご紹介してるんですが、どれにしようかと悩むぐらいヒット曲とかも多いですし好きな曲も多いんですよね。迷っちゃったんですねなんですがお送りする続いての曲はアニメベイビーステップのオープニングテーマにもなった曲です。彼女の魅力は恋の初期衝動を歌った可愛い曲からむき出しの感情を、ね、ぶつける激しいロックまでどんな感情もあるんですが、ね、続いてお送りするのはこの曲はね自分を信じて進めと背中を力強くそして温かく突き動かしてくれる最高に爽快な応援歌となっています。このパワフルな歌声を聞いて今日という一日を自分の足で踏み出していってほしいと思います。オボロック紹介アーティスト出演アーティスト阿部真央で Believe in Yourself。

0: Oppo Rock。
1: デザイン自由、博研のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは博研で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博研アパレル事業部まで。地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップシチアンドリサイクルモノセブン。

メッセージありがとうございます。シーイーさんね、毎朝サンダーバード1号が停車して幾人かの客を乗せて出発していきます。その3分後を追いかける新快速に乗って出勤していますが、行き先の敦賀を見るだけでやっぱ近いなと再確認しています。確かに大阪から敦賀はサンダーバード1本って近いですよね。新快速でもそうなんですけど、新快速はね便利だなと思います。駐車場を止めるところがあればいいなと。

思います。あの新快速だけじゃないんですけど、鶴ヶ駅とかね、まあ、新引田もそうですが、なかなか駐車場が止めたい時に止められないのがちょっと悲しいななんて、私がたまたまのタイミングかもしれないんですけど思ってますね。でこちらはね、月とすっぽん亀太郎さん、この時期開催される今城そば祭りはもう終わったんですか、以前行った時そばの食べ比べが楽しみの一つでしたということで、やってると思うなと思って調べたら5月24日日曜日ですね、開かれます。私が行った時は、まあ、この時期でして、365スキー場だったんですよ。確か雨がね降ってきて寒かったの覚えてるんですが、今場所違うんですね、会場が今城塾ハピライン福井今城駅周辺となっていて、駅前近辺になってるんですね。そう、一杯500円ぐらいで食べられますのでね、味の食べ比べ楽しいんですよね。ね、メッセージありがとうございます。そのイベントの話があったのでちょっとイベント紹介すると、え、今日から春のローズフェアが開かれるというのがレインボーラインです。私のね近所でも綺麗にバラがね咲いていて、あ、このシーズンだなと思っていたら、タイミングよくって言いますか、春のローズフェアが今日から始まるということでね、え、バラ園ね、レインボーラインのバラ園が今日からねローズフェアが始まりますし、今日レインボーラインに行きますと、レインボーライン開通記念日ということでオリジナルのうちわがプレゼントされるそうです。雨が降り出す前にちょっと行ってみようかなというのもいいかもしれませんね。お出かけね、ちょっと時間があってどうしようかって方は今日からのお出かけにね参考にしてください。レインボーラインの春のローズフェアは今日から6月21日日曜日までの開催期間となっています。さあ続いてお送りする曲が今日のラストナンバーとなりますね。あの私も最初なんて読むんだろうと思ったんですが、アルファベットの A に夏、春夏の夏に目耳鼻口の目ね、 A 夏目ってあって、これなんて読むんだろうと思ってたんですが、アナツメって読むんだそうです。アナツメでハートウェーブ。

さもありまして体が疲れているかもしれません。今日も無理せず一日お過ごしください。私とはあさって金曜日の朝またお耳にかかりましょう。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子でした。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ氏がお送りしました。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリック。
1: こんにちは。
2: わからない保険をわかる保険へ。
1: なるほど。
3: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 9時です。
6: 皆様ご機嫌かでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージック。ヤンマは白くてとっても高いと紹介していく番組です。
7: でもね、黄色い赤いネズミ。はい、本日のご覧ですそして黒くピッカピカ光るおそつくんたしんです。
6: さて、今週はどこでございましょうか。
7: 今週はね、いや、まさかこの3人がこんなところでこういう佇まいでこれを撮ると思ってませんでした、はい、渋谷のクソど真ん中にクソど真ん中タワレコですかね、
8: はい、
7: ちょっと今ほら公園通りの先にある青の洞窟を見て、はい、青の洞窟ってなんかあの、はい、なんかイルミネーションやってるんですけどね、はい、クリスマスの、
6: はい、
7: なんかね、なんかね、腹立てすぎてきた。若いやつしかいない
6: 人難一丁目ですけどね。
8: 本当にそぐわない連中ですね、こんな3人。これ
6: 何年ぶりかな、来たの。
7: いや、そうね、俺とか結構から仕事で車で通って仕事入ったりするんだけど、こういうところをこう降りて、うん、ちょっとこう歩道歩いたりするの結構久しぶりだろ。
6: ないね。
8: しかもクリスマス近いシーズン
6: だよな。
8: 主にシーズンって感じ
6: だよな。
8: あ、我々
6: 赤マスコだよ、ほんとによ本当に
8: 渋谷ですから。
7: 要はあれですよ、浮き足だって奴らが集まる街ってことですよ。
6: まあ、かくいう私たちもね、きっとね、こうだったんですよ。
7: そうです、私たち間違いなく私そうです、うん、はい、
6: だよね。いやいや、また本当に交通安全守る、本当に
7: 交通安全わからないでもないよな。俺たちが20代の頃なんて本当に何かあるんじゃねえかと。暇あればここに来てみたら、
6: うん、だよね。
7: いや、わかります、わかります。
6: でも俺その東京出てきた時に、うん、そのやっぱりなんか渋谷よりも東京、あの新宿だったなっていう、
7: 結局落ち着いたのが俺たちはもう30前前後に新宿だったよね。
6: うん、何回か渋谷に来てたけど、なんか馴染めなかったかな。
8: やっぱ新宿なんですよね。
7: なんかね、あのね、いや、いい街だと思うんですけど、うん、でもさっきも知ったけど、いい街ってのはやっぱり老若男女何には
8: そういうことです、
7: 共同する街じゃないですか、
6: うん、
7: ほらパリとかそうじゃ
6: ん、
7: ね、
6: うん、
7: ニューヨークもそうじゃないですか、うん、でも若者のエネルギーを認めてる、でも、あの、先輩も認めるみたいな、
8: はいはいはい、
7: なんか渋谷は最近本当に騒ぐだけの街みたいな感じの印象が多くなってる。
6: 印象としてね、
7: 絶対いい街、あの、レコ屋もあるし、うん、いいね、お店いっぱいあるんですよ。
6: いや、俺ね、
7: フグ屋とかもかっこいいのあるし、
8: ね、
6: あの、高校生だったかの時に、あの、初めてタワ、今タワレコードの近くだけども、うん、タワレコードっていうのを知って、
8: うん、
6: 何でもあるって言われたの。でね、タワーレコード、俺当時そのドゥアップとか好きだった、あ、中学校の時だ。
7: あったね、うん、
6: ドゥアップとかのね、アルバムがすっごいいっぱいあって、これ全部買いたいと思ったもんで、しかもさ、あのほら、レコード屋の袋あるじゃん、うん、あれがね、なんていうのかな、昔のほら、スーパーとかでさ、買うと紙袋あったじゃん、茶色の、うん、あんな感じの袋にタワレコードって書いてて、
7: うんうん、
6: しかもそれこう二重になってんの、
7: うん、
6: で上がなんかギザギザにな
8: って、
6: あのギザギザハサミで切ったような、
7: は
6: い、すっげえかっこいいと思ったんだよ。俺それ持って歩くの結構ね、自慢だったもん。
7: そうそう、うちの奥さん、まあまあ高崎前橋の方なんですけど、あ、そうそうそう、あのやっぱりタワレコードの袋を持つのがちょっとね、活、うん、かしてた
6: っ
7: てい
6: うね。かっこいいじゃん。
7: そうそう、かっこいい、ね、それの中に、あの、要は、あ、音楽ちょっとマニアックに知ってる人なんだって思われるのがいて、うん
6: う
7: ん、
6: まあでもね、あのね、タワーレコードのあの袋はいがったよ。
8: 衝撃でしたよ、
7: 全部大事に取っておいてたでしょ。

スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。